0: de ønsker et regimeskifte, og kanskje et regime som pro-Israel. Men jeg tror nok at fra både amerikansk side og I Midtøsten så det ingen som ønsker en krig. Ingen tjent med en krig. Man vet ikke utfallet av en krig. Kostnadene vil være enorme. Lidelsene vil være enorme. Så jeg tror at før samtalene nå så det spent på begge sider. Men jeg også usikker på om denne taktikken fra amerikansk side fungerer overfor iranerne. Iranerne jo riktig nok svekket både militært og også når det gjelder proxyene deres som vært svekket gjennom en lang periode nå. De har mistet mange som I Syria hvor Bashar al-Assad styrte var Iran-vennlig. Hizbollah-militsen, Hamas. Men vi ser også at de gang på gang har vist at de evner å slå tilbake på et vis. Og skulle de klare å angripe mål da, som de nå truer med, de sier jo at blir vi angrepet, så kommer vi til å gjengjelde, vi kommer til å svare. Og de har sagt helt tydelig at alle amerikanere og legitime mål for et iransk angrep. Så det vil si at det stor risiko for alle egentlig, dersom det skulle bli en krig.
1: Men har Iran muskler da, til å virkelig slå tilbake mot USA? Hva vet man om hvor svekket Iran etter den 12-dagerskrigen, hvor USA og Israel bombet atomanlegg, sentrale forskere, akademikere ble drept, og Trump gikk jo I kjent stil høyt ut, og sa at atomprogrammet var mer eller mindre nå lagt dødt. Men så var det kanskje ikke det da?
0: Nei, og det du sier der jo ganske interessant, fordi det var jo nettopp det Trump sa, at nå har vi fikk til dette, vi har klart å skade og svekke atomprogrammet, og så det akkurat samme argumentasjon han bruker nå. Så det... det da, hvis man skal se på hva det som har forandret seg siden sist, hva det som har forandret seg på dette halvåret? Det har ikke skjedd så veldig mye nytt fra iransk side. Det som nytt jo at vi har hatt en voldsom protestbølge inne I Iran. Det jo det siste som har skjedd. Det folk som ikke ønsker å ha det regimen de selv valgte seg I 1979. Så det det eneste nye, kan du si. Og da har jo Trump sagt tidligere, I desember, da demonstrasjonene pågikk for fullt, og januar, at hjelpen på vei. Så da varslet han iranerne om at nå kommer det hjelp, vi skal hjelpe dere. Og så spør jo folk seg, det da, hva det USA vil? Hva målet egentlig? Og nå sier han jo da at det handler om atomprogrammet. Og det nok, Iran nok villig til å snakke om det. Men for å forstå relasjonen mellom Iran og USA, så kan vi jo spole 10 år tilbake I tid, ikke sant? Da var det I motsetning til nå, hvor det da Steve Witkoff og Jared Kushner, altså to amerikanere, svigersønnen til Trump og Steve Witkoff, som skal forhandle med utenriksministeren I Iran, som også forhandlet I 2015. Da, den gang, så fikk alle stormaktene til en avtale som eksperter fremdeles mener var veldig, veldig god. Da fikk man Iran at man skulle lette sanksjonene mot landet, mot at det var inspeksjoner på atomprogrammet. Og det var en ganske omfattende prosess og opptak til det. Iran ønsker å bli møtt med respekt og med et ordentlig diplomati, som de blant annet nå sier I forbindelse med etter State of the Union-talen til Trump.
1: Det var jo USAs president Barack Obama som I sin tid fremforhandlet den avtalen, og hvis jeg husker rett, så her må du bare korrigere meg, så var det jo Trump I sin første periode som trakk USA ut av den avtalen som du nå sier egentlig var ganske god for USA. Hva det som på en måte har endret seg for Trump nå når han velger å gå til forhandlingsbordet igjen?
0: Ja, det et godt spørsmål, og det jo det som så pussy oppi dette. Den atomvåpenavtalen den gang, altså I 2015, den hade man brukt många många år på och den var ju också man snackade om att den atomvapenavtalen var skulle bli en av Obamas största saker skulle liksom bli hans signatur I utrikespolitiken det han gav till världen var liksom den avtalen Och så kommer Trump till makten och det första han gör är något av det första han bestämmer sig för att göra på utrikesfronten är att säga att detta är den värsta avtalen som någon gång har blivit signerat så den blir inte något av.
1: Kan det vara att Trump tänker på sitt eget ettmäle? Att han helt och slett önskar att vara den amerikanska presidenten som klarte att fälla det iranska regimen. Det passar ju väldigt gott in I hans narrativ då och hans stora önskan om Nobel fredspris. Han ser ju sig själv som en slags fredspresident.
0: Ja, alltså han det är så vanskligt att veta vad som föregår upp I huvudet till Trump. Så jag ska inte pröva mig på det, men det är klart som I State of the Union-talen hans, hvor han gjentar, liksom, han jo veldig opptatt av disse krigene han mener han har stanset, og om det konflikten med Iran, og så skulle man få til en avtale, så vil han selvfølgelig føye det inn på listen over nok en krig han klarte å forhindre.
1: Hvordan vil et amerikansk angrep mot Iran eventuelt se ut? Snakker vi om et sånt stort, massivt angrepp, eller kan det være mer begrenset som typisk Venezuela var?
0: Et scenario kan jo være, som Trump også har varslet, at det kan være et mindre kontrollert angrepp mot mål I Iran. Man kan gå inn for å svekke Iran militært, svekke posisjonene til revolusjonsgarden, som man også da gjorde I juni. Så man kan ha noe tilsvarende, Det å se for seg at amerikanerne skal gå inn så som de gjorde I Irak med boots on the ground, det vanskelig å se for seg, men utfordringen I Midtøsten jo nettopp det at blir det en konflikt eller blir det krig, så konsekvensene fatale, og vi vet ikke hva utfallet vil være. Så nå det en ganske nervøs stemning. Saudi-Arabia for eksempel erkerival av Iran gjennom historien, ønsker jo heller ikke nå en krig, og ønsker jo heller ikke at det blir en ytterligere tilspisset situasjon med Iran. Og grunnen til det jo at Saudi-Arabia har jo nå de siste årene investert, og Gulfstatene, Emiratene, investert stort I økonomien I Midtøsten, og ser jo at her det masse utvikling som skal skje de neste årene. Blir det krig, så det klart at de også vil bli påvirket av det, Og de har sagt tydeligt fra til amerikanerne at blir det krig, så får dere ikke bruke vårt luftrom. Brittene har jo også sagt ifra at de vil heller ikke være med på det. Men det klart det mulig å se for seg at amerikanerne da skulle angripe mål I Irak, for så da svekke sittende regime, eller å vise at de mener alvor med truslene om å gå til krig. Noe tilsvarende som vi hadde I sommer. Og det høy kostnad. Det høy kostnad for Iran, det klart det. De mer svekket nå, økonomisk og militært. Men det også en høy kostnad for USA og for alle andre. Iran kontrollerer jo også deler av Hormuzstredet. Der passerer da en femtedel av verdens olje passerer der. Og det å stenge det, som de har også gjort tidligere, og true med det, det vil jo også få store konsekvenser for oljeprisene og økonomien I hele verden.
1: Hva slags ord vil du bruke på den utrolig spente situasjonen og den uvissheten vi står overfor nå?
0: Jeg vil si at det kanskje først og fremst også en tragedie for det iranske folk, da, som dette startet jo, I denne omgang så startet jo dette med protestbølger I Iran. I slutten av desember så vi hvordan protestbølgene spredte seg fra by til by, og plutselig var det altså demonstranter I gatene I over 100 byer, og spredt over hele Iran, som da et land med, som du sa, 90 millioner mennesker, et stort land, og hvordan man hadde klart å mobilisere til det, og turte å ta til gatene. Og så ser vi da regimet slå beinhardt ned på dette, med mange dødstall. Regimet selv, det stor forskjell på hva regimet sier, og hva menneskerettighetsaktivister sier, og de verste anslagene jo oppe I 30 000 som døde.

0: Så det så mange ting som blir hevdet nå, og så sier jo Iran på sin side at USA kan godt ha krigsskip, men det enda farligere med det som kan senke et krigsskip. Så nå det masse trusler og masse påstander begge veier, og da har man glemt at det startet som i desember, det var jo da egentlig å bli kvitt dagens regime. Uansett utfall nå av samtalene som vi i Genève, så en ting helt sikkert, at forholdet mellom USA og Iran, det i stor endring. Vi kommer til å se et stort skifte i det forholdet i løpet av de neste dagene, kanskje ukene. Det vil si at enten så går det fra vondt til verre, det vil si at det blir en eskalering av situasjonen, og at den krigsfaren som er reell, og at det tilspisser seg ytterligere, eller at man kanskje får til en avtale enn så lenge. Men en endring i hvert fall på vei i relasjonen mellom de to landene. Det kan vi si helt sikkert.
1: Hva tror du kommer til å skje i dagene og ukene som kommer?
0: Jeg tør ikke gjette, og jeg tror at amerikanerne kanskje ikke... Altså, jeg tror i hvert fall den taktikken som nå, hvor man på den ene siden presser, og på den andre siden ønsker å ha samtaler, usikker på om den fungerer overfor Iran, et land som Iran. Kanskje det hadde fungert overfor andre land, det har Trump prøvd på, men ikke overfor Iran. Jeg tror at regimet der, de har sett at de får mobilisert hardlinere enda mer i sånne situasjoner.
1: Men Trump har vel rådgivere som kan nok om Iran og deres måte å ta imot trusler på?
0: Ja, man skulle tro det.
1: Du, det en utrolig krevende situasjon. Ser du noen grunn til håp for dette enorme landet med 90 millioner mennesker?
0: Ja, det gjør jeg. Og så det et land som jeg tenker at altså, det så sammensatt, spennende, og har så rik kultur, og det en så stolt nasjon. Jeg svært opptatt av sine røtter, og har enormt rik historie. Så det jo veldig leit at man ikke får tatt en del i det landet, og reiser ikke minst. Jeg har jo vært i Iran, og synes det var et utrolig fascinerende land å besøke.
1: Hva gjorde størst inntrykk på deg?
0: Det den kontrasten på det bildet du har av prestestyret og hvordan landet egentlig hvor sekulære folk og hvor kulturelskende nasjon det egentlig er. Så det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, at man ikke får ta, verden ikke får ta en større del i nettopp det, og at det på mange måter eller at det såpass lukket selvfølgelig samfunn. Det hadde både iranerne og resten av verden vært tjent med å åpne det. Så på spørsmålet om håp, ja, jeg tenker at det det, og at folk der har vist enormt mot. De har vært fryktløse. Jeg tror at det kommer en forandring i Iran. Om de ikke gjør det nå, så gjør det en eller annen gang. Men jeg også ganske sikker på at de må for å drive frem den forandringen selv, i hvert fall dersom det et regimeskifte som skal vare på sikt, og som skapt for, og som skal være der for å tjene iranerne og ikke for å tjene resten av verden.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter Bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
5: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
6: Nei, faen hva som skjer? Nå kjørte du på et skjær og
7: nå. Ja, det litt grunt her.
8: Hallo, hallo.
9: Hei.
8: Hei, Pedro.
9: Hjertelig velkommen til Alex
8: og Per. Tusen takk.
9: Ja.
8: Vet du hva, i dag så blir det et veldig skarpt AI-preg på denne

0: sendingen.
1: Ok.
0: Ja, jeg ga deg en utskrift her av en dialog jeg har hatt med min AI co-pilot, som begynner å kjenne meg litt da, men han kjenner tydeligvis deg også, for jeg spurte, hva tror du Alex Rosén mest opptatt av I dag? Det har han svart på gitt.
1: Ja.
0: Det det, fire ting da. Jobb og prosjekter, opplevelser og eventyr, trening og helse, familie og nære relasjoner.
1: Men hva med investeringer?
0: Ja, det går vel inn under prosjekter kanskje da. Jo da, det står det, har blitt mer og mer glad I penger, står det.
1: Står det det?
0: Nei,
1: det kan ikke stå da. Det aner jo ikke AI noe om.
0: Her står det. Hvis du skal oppsummere hva han mest opptatt av akkurat nå, så det sannsynligvis en, å være midt I det som skjer, TV, radioprosjekter og nye opplevelser, samtidig som han koser seg med investeringer ved siden av.
1: Der kom det! Ja, det bra, Pedro!
0: Så AI-en min har naila der skikkelig. Altså.
1: Han koser seg med investeringer.
0: Så du kan bekrefte at dette stemmer?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi få ytterligere bekreftelser veldig snart. Velkommen til
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Der det I dag vil være litt sånn AI-kontrollert innhold, Alex.
1: Ja, det bra, for det kanskje litt mer stødig enn researchen.
0: Jeg spurte den, hva tror du, jeg kaller den du da, den co-piloten, hva tror du vi kommer på innhold I denne ukens episode av Alex og Per? Og så svarer den da, basert på hvordan Alex og Per pleier å funke, han sier I hvert fall at det funker da, kan man ganske trygt gjette seg frem til hva som dukker opp denne uka, så lager han smilefjes. Helt ferske ting fra livet deres, sier AI-en. Hva kan det være, tro?
1: Jeg vet ikke, hvor det står?
0: Nei, det jo AI-en som sier det. Og så nummer to, random fakta og bizarre historier, herunder spekkhoggere og gravide roboter.
1: Ja, tror AI-en yes. Ja, men det jo helt fantastisk at den har fått med seg det.
0: Ja, og en helt random ting som blir blåst opp til noe episk av Alex siden. Og så står det her, punkt tre, den podcasten lover jo de fem største spørsmålene vi trenger å stille oss. Jeg husker ikke at vi har lovt, men det pleier å starte litt filosofisk, men ender I tull, sidespor og anekdoter, står det her.
1: Yes, så bra,
0: eksempel på hva som kan komme, foreslår AI-en. Hva egentlig meningen med ferie? Ja, og så tror den da
1: ja, men det
0: tror
1: bra,
0: den, ja, men det tror den, vet du hva den tror det blir til? Meningen med ferie, det blir at du forteller en historie som ender opp med en fyr I Italia og en båt og parmesan.
1: Og parmesan?
0: Ja,
1: ja det
0: hva jeg tror.
1: Ja, men det kommer av at jeg ble spurt av en eller annen journalist.
0: Som hvilken historie dette her?
1: Nei, det var en journalist som ringte meg og lurte på om jeg har handlet dagligvarer I Norge, så jeg det gjør jeg aldri, for at jeg prøver å bekjempe økende renteutgifter, og da handler jeg I Sverige, for der har de lav rente, og da kan de øke renten der hvis det blir veldig mye forbruk der, og lite forbruk I Norge. Jeg bruker ikke penger I Norge, jeg bruker de I Sverige.
0: Men hva med Italia og parmesan?
1: Ja, det var det nettopp derfor, for hvorfor skal vi betale så mye for parmesan? Det jo 200-300 kroner for et stykke parmesan, når det burde ha vært 30 kroner.
0: Og det neste temaet som AI foreslår, det sommer, sjø og livets største spørsmål. Så da har du noen minutter på å tenke ut hva det blir.
1: Jeg bare lurer på hvordan den parmesanen dukker opp.
0: Ja, det gjør jeg altså. Bare Alex og Per på Radio Rock. Nå over til noe annet som ja, det fra deg, Alex. Hva du opptatt av denne uken? Den
1: det dreier seg altså om random fakta, da, ifølge din AI.
0: Ja.
1: Så har den vært opptatt av spekkhoggere, og det har vi jo snakket om.
0: Ja.
1: For vi har alltid litt sånn informasjon om dyr.
0: Ja, visst.
1: Og jeg synes jo det har vært veldig gøy. Jeg fikk en veldig fin rett her. Hvor jeg spiste sånn...
0: Spekkhogger-ragu?
1: Nei, det var en ragu, men det var en øgle.
0: Øgleragu,
1: ja. Øgleragu,
0: ja.
1: Og det var digg.
0: Ja.
1: Og det så mye bein I øgle, vet du. Ja, men vet
0: du, du den minst pålitelige, jeg kan tenke meg, for 10 sekunder før vi begynte nå, så sa du at det du skulle ta opp nå, det var ultralydbilder av den gravide roboten, og så du snakket om øgleragu, så det liksom ikke mulig å holde tråd der.
1: Ja, men hva het den øgla da?
0: Ja, det vet jo ikke jeg. Reidun?
1: Nei, det var jo... det var jo en spesiell øgle da, Pedro.
0: Ja, jeg gir opp, ja.
1: Men det var I hvert fall om gravide roboter, for enten så har jeg snakket om generell informasjon om dyr,
0: ja.
1: Eller så har jeg pratet om roboter.
0: Ja.
1: Og nå viser det seg at det har blitt tatt et sånt, sånt bilde da. Sånn der,
0: ultralydbilde.
1: Ultralyd, ja.
0: Ja.
1: Av den roboten.
0: Ja, kjempebra.
1: Og det livet den drar, tar frem da.
0: Ja, nå har vi brukt opp all tida I dette stikket som skulle handle om ultralyd av robot med øglen Reidun.
1: Ja,
0: så da må vi komme tilbake til det. Alex, nå må jeg prøve å dressere deg.
1: Bare bli ferdig.
0: Ja, når da?
1: Fostret ser normalt ut.
0: Ja, selvfølgelig, som det alltid gjør I roboter.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Jeg kom på hva den øgla het. Den heter ikke Reidun, den heter Iguana.
0: Ja, en blanding av Iggy og Anna. Altså.
1: Men, ja, det Iguanas. Første bandet til Iggy Pop.
0: nettopp, som er av norsk avstamning for øvrig. Og når det gjelder Norge, så er vi inne i en veldig historisk uke. Disse datoene, 2., 3., 4., 5., 6., 7. juni, er alle merkedager for Norge, Alex.
1: Hvorfor det?
0: Ja, altså 2. juni, da ble Marilyn Monroe 100 år, hun har jo sånn norsk avstamning. 4. juni, så var det jo omveltningen i Kina, det der slaget på Tiananmen Square, den tanksen og studentene og det der, og Kina tar over Norge nå.
1: Opprøret.
0: 6. juni, det dagen i Normandie, som var starten på frigjøringen av Norge. 7. juni, det jo den datoen unionen med Sverige ble oppløst, tilbake i 1905. Så kjenner du det historiske suset?
1: Ja, ja, veldig.
0: Savner du Marilyn Monroe?
1: Jeg savner ikke Sverige.
0: Nei, nei.
1: Jeg savner Marilyn Monroe,
0: ja. Altså, hva skjedde egentlig med henne? Det så mange konspirasjoner.
1: Hun fikk problemer, rett og slett.
0: Ja, men var det noen som tok livet av henne, eller gjorde hun det selv?
1: Nei, jeg tror hun bare var så dypt ulykkelig at hun fikk dårlig kosthold, og så ble det noen piller og noen greier, da, og så gikk det dårlig. Ja, altså, du skal ikke kombinere apotekpiller og alkohol. Da vil du begynne å ese ut.
0: Ja. Men så jo da dette med den oppløsningen av unionen i 1905, da Christian Mikkelsen dro til Stockholm og lurte svenske kongen Trill rundt og gjorde at vi fikk vår frihet. Jeg synes det, 1905 like viktig som 1814, du enig?
1: Ja, ja, det viktig fordi Norge ble jo alene da, men Fridtjof Nansen også hadde masse hender på klørtsen her, altså.
0: Hadde hender på klørtsen?
1: Ja, for han valgte nemlig kongefamilien uten demokratiske prosesser.
0: Ja, og så synes jeg det stas at samme uke, så banker vi altså Sverige i landskap i fotball.
1: Ja, det var så deilig.
0: Det liksom fullhet. Og ta bronse i hockey i VM.
1: Ja, altså,
0: skjønner du, altså, hva skjer med Norge?
1: Ja, det veldig bra, det virker som at den oppvoksende generasjonen flinke.
0: Ja.
1: Altså, de drekker ikke i garderoben engang.
0: Ja, det gjorde de visst, hockeylaget på flyet hjem sammen
1: ja,
0: med Stordalen.
1: Ja, hockey greit, men fotballgutta, de jo blitt sunne.
0: Har de det, ja. Ja, det kanskje derfor det funker, da.
1: Ja, de sunne, så de veldig seriøse.
0: Ja.
1: De tar liksom oppgaven skikkelig, i stedet for sånn som i gamle dager, hvor alle kunne spille fotball. Og helt sånn tilfeldig hvem som havna på landslaget.
0: Ja, nei, det går fremover med Norge, og nå har de også funnet en skatt i Skagerrak, det skal vi snakke om et øyeblikk.
1: Ja, men vi savner Dan Eggen. Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette er Alex og Per. Her sitter vi og ler av AI, som har beriket denne dagen med... Ja, jeg hadde en dialog med min AI-assistent om hva man skal forvente av Alex på en dag som denne, og dette jeg printet ut og ga til deg, Alex,
1: hva har du funnet nå? Den har jeg funnet noen klassisk Alex-energi.
0: Som AI skriver om.
1: Ja, du kan nesten garantere at han hyper.
0: Ja, du trenger ikke være en Nostradamus for å garantere det.
1: Men så står det at han hyper opp noe helt vanlig til det sykeste som finnes. Ja. Og det jo helt riktig.
0: Ja, det jo det.
1: Vi har jo snakket for eksempel om den roboten, men det jo det masse annet også, som jeg har funnet ut nå, at du kan faktisk få roboter i forskjellige kjønn. Ja. Du kan få en robot som en kvinne, så hvis du ikke har sjekket opp noen dame, og du ikke kanskje prater bra med damer, så kan du rett og slett kjøpe deg en kvinnelig robot, og så kan hun gå rundt og ordne og alt mulig, og hvis hun begynner å nage, sånn som damer pleier å gjøre, plutselig så skal det være nagging, så kan du bare skru den da.
0: Jeg husker jeg hadde første gang jeg fikk sånn, og dette jo nå over 20 år siden, så fikk jeg sånn telefon som du kunne snakke til, vet du, og si ring Alex, så ringte den deg da, ikke sant? For den hørte hva jeg sa da. Og så skulle jeg vise det til gutta da, da jobbet jeg sammen med henne, jeg var sammen, takk med navnet akkurat nå, men så sier jeg sier til gutta, så sier jeg til telefonen nag, nag, nag, nag, nag, og så ringte den til henne.
1: For det ble mye nagging.
0: Hun synes ikke det var så gøy.
1: Nei, men du kunne ikke skru henne av.
0: Nei, jeg kunne ikke det, men telefonen kunne jeg skru av.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Det liksom frem og tilbake fra en dialog jeg tidligere i dag hadde med vår AI-assistent da, som mener mye om særlig om deg, Alex.
1: Ja, men det fordi at du skal jo hele tiden fritte AI ut av meg.
0: Ja, men den sier at du så varm og inkluderende, sier han.
1: Hvor sier han det?
0: Jeg er et eller annet sted der. Men så spurte jeg da, lag en gøy all vits om Alex Rosén, sa jeg til den. Selvfølgelig, sier han med smilfjes. Her en klassisk Alex Rosén-style vits. Og her kommer den, vil du høre?
1: Ja.
0: Alex Rosén sier han elsker stillhet og ro nå som han har blitt eldre. Problemet er bare at stillheten aldri får sagt noe, fordi han snakker over den hele tiden. Og så sier han, og her en til, sier han da.
1: Du blir aldri stille.
0: Ja, her en som har satt seg inn i litt sånn hvordan du da. Alex Rosén kjøpte seg Tesla for å spare penger, men endte opp med å bruke mer strøm på seg selv enn bilen. Jeg skjønte ikke grunnen til det.
1: Det er den beste vitsen jeg har hørt.
0: Og så sier den, vil du ha en litt skarpere en, eller litt mer varm, eller hyllende? Så sier jeg, litt skarpere. Ok, her er noen litt skarpere, men fortsatt I god tone. Og så, Alex Rosén sier han liker å ta ting rolig om dagen. Det spennende, for ingen har sett det skje enda. Alex Rosén har prøvd å jobbe med mindfulness, men tankene hans fikk ikke komme til ordet. Alex Rosén har bevis på at du ikke trenger plan for livet. Du kan bare rope høyt nok, så blir det karriere av det. Altså, vi kan si mye om den AI-en, den veldig, den setter seg inn I mange ting, men noe sånn entertainer, det den ikke, altså.
1: Jo, den det.
0: Jeg skriver, nå skriver jeg, de vitsene var ikke så morsomme. Skal vi se hva den sier da. De vitsene var ikke så morsomme. Da kan kanskje bli sur, vet du. Morsomme. Nå skal vi svare med en gang, vet du.
1: Det står som han virker som en fyr som ofte mest opptatt av
0: hva vet du hva den sier nå? De vitsene var ikke så morsomme. Så sier den, fair enough, da skrur vi det opp et hakk. Her noe som treffer litt hardere og mer on brand.
1: ja.
0: Alex Rosén sier alltid at han lever I øyeblikket. Hovedsakelig fordi planene hans aldri overlever til I morgen. Jo.
1: det står at han virker som en fyr som mest opptatt av å ha det gøy I øyeblikket. Vent da, nå må jeg få lese den setningen. Han virker som en fyr som ofte mest opptatt av å ha det gøy I øyeblikket.
0: Ja. Ny vits. Alex Rosén sier han ikke trenger manus. Det stemmer. Han har jo aldri hatt noen plan uansett.
1: Det morsomt da.
0: Ja. Og så her et forslag til en setning som Per kan si, det vel meg da. Det som fascinerende med Alex, nei, det fascinerende med Alex, for han kan snakke I 10 minutter uten å si noe, og du har fortsatt underholdt til slutt.
1: Tenkte jeg det.
0: Nei, vet du hva, jeg tror vi, Alex, vi pensjonerer av igjen litt, og så tror jeg vi finner på noe selv I stedet for å være med på det.
1: Ja.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
0: Og denne uken så kom det en sak, ja, det AI-relatert, men det ikke vår AI, Og det var altså at Se og Hør hadde postet et bilde av det som da så ut til å være Marius Borg Høyby sammen med et par andre innsatte I fengselet I et basseng der de lå og koste seg og se hvor flott han har det I fengselet.
1: Oi.
0: Dette bildet ble tatt ned ganske raskt fordi det kunne tenkes at det var et manipulert bilde. Blant annet fordi at det viser seg at på dette bildet så har jo Marius da 6 fingre på en hånd.
1: Oh, ja.
0: Og da åpner de for at det kanskje manipulert det klart det han har jo ikke 6 fingre på en hånd
1: ja, hvis det mye innover det så
0: ja, men, altså, mora litt syk, men hun hadde jo oppdaget det innen nå at guttungen hadde 6 fingre på en hånd
1: men det kan så, jo tenke at den amputert
0: ja, men jeg bare sier jo det at de bare smeller ting ut uten å tenke seg om da
1: og så de tenker ikke om fingre nå, rett og slett
0: nei, men altså det, ja, nei, vet ikke, jeg bare synes det var komisk da, at de ikke oppdaget det selv før de la ut det bildet. Se hvordan han har det I fengselet, og så sitter han der med 6 fingre på hånden. Altså at de, og uten at de da skjønner at det et manipulert bilde, noe de burde skjønt egentlig uansett da. For det ingen som har basseng I Oslo fengsel.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så hva synes du om det?
1: Jeg synes jeg hårdreisende.
0: Du begynte å bli tilbakeholdt, for du skjønner at AI Copiloten begynner å analysere deg med en gang.
1: Ja, nå skal jeg holde meg mer for meg selv
0: ja.
2: Alex og Per på Radio Rock
0: Dette Alex og Per, og vi kjenner varmen bre seg Sommervarmen, har du begynt å kjenne den, Alex?
1: Ja, men det ble kaldt der forrige dag
0: Ja, går litt opp og ned Vet du hvor mange som dør av heteslag I Europa hvert år?
1: Ja, det flere tusen
0: 13.000. Toppårene var henholdsvis 2003 og 2022. Da var det 70.000 I 2003 og 60.000 I 2022. Bare I Europa. Ikke sant? Det er mange, altså.
1: Som hadde heteslag, eller som døde
0: av det. Og nå det jo meldt sånn rekordvarme med dette El Niño-fenomenet, altså oppvarmet luft som kommer opp fra Afrika, varmer opp havet, ikke sant? Også fortsetter varmen da innover
1: El Niño varmer opp havet I Stillehavet.
0: Ja, og så, ja, I hvert fall så ender det med at det blir veldig varmt I Europa da. Sånn 40-50 grader enkelte steder. Og så vi, I år så vil det nok ikke bli pene tall på det der, og jeg så en sånn reportasje fra Sevilla I Spania, som et sted hvor det blir veldig varmt når disse fenomenene oppstår, og da folk søker til, altså de har sånne solseil over trange gater og sånn, for at folk ikke skal stryke med natt. Det ganske påtakelig denne oppvarmingen da.
1: Ja, men I Norge så har vi jo problemer når det snør og...
0: Ja, det...
1: Og så nå har vi problemer også når det blir varmt.
0: Ja, så vi blir aldri fornøyd, det du sier.
1: Det er det ikke det ene, Nei. Så er det det andre.
0: Jeg spurte for øvrig A1 hva nordmenn er mest opptatt av, så ramset den opp fire ting. Hvorav de tre første handler om det samme. Altså punkt 1, økonomi, prisvekst og renter. Nummer 2, lønn, streik, altså lønnsoppgjør og sånn. Nummer 3, uro I verden, men mest hvordan det påvirker bensin- og strømpriser. Så alle de tre øverste punktene er bare om penger, og nummer 4 er fotball. Så hva skal vi da si for å få alle til å føle seg litt bedre, Alex?
1: Dra til Sverige og handel der, så kanskje vi drar ned renta. Ja. For hvis vi kjøper veldig mye I Norge, så blir det veldig høyt prispress, og da går renta opp. Men hvis ingen kjøper noe I Norge, så går prisen ned, for da må de selge ting.
0: Ja.
1: Og da går renta ned. Ja. Så gå, dra til Sverige og handel der, så går renta ned.
0: Ja, der har vi løsningen. Og slå Sverige I fotball, så med punkt 4 da. Så
1: det kan vi gjøre gang etter gang, helst.
0: Ja. Gjerne det.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Det smarteste man kan gjøre som nordmann å dra til Sverige, sier Alex. Og du gjorde det I går, du.
1: Som på McCartney.
0: Ja. Hva gjorde du I Sverige I går?
1: I går så handlet jeg alt det jeg trengte egentlig. For jeg handler jo der hele tiden, så går, nå dreier det seg veldig mye om juice.
0: Ja.
1: Og så handlet jeg masse kjøtt, og jeg fylte opp bilen med masse, og det ble veldig billig.
0: Ja, hva dette med juice? Du snakker om det hele tiden.
1: Ja, det sånn spesielle, de har så mye rare juicer I Sverige som vi ikke har I Norge.
0: Ja.
1: For eksempel eplejus med jordbær.
0: Ja, det snakket du om forrige uke også. Det så godt?
1: Det så godt.
0: Du sa du hadde kjøpt to kasser, men så men har du allerede kjøpt mer. Til. Ja.
1: Jeg skal ha det hele sommer.
0: Hva du sa for at det var eplejus med?
1: Med jordbær.
0: Og hva et jordbær?
1: Hva for noe?
0: Det ikke et bær, hva det?
1: Det en potet.
0: Nei, det en fisk. Nei, det ikke det. Det jordbær. Jordbær nøtter. Altså, jordbær nøtter, altså I flertall.
1: Nøtter?
0: Ja, fordi altså, jordbær, skjønner du, det de der prikkene på jordbæret, det bittesmå sånne nøttefrø.
1: Oh, ja.
0: Og dette fruktkjøttet liksom. Det
1: så jordbærnøtten får aldri vokst seg ut?
0: Nei, den blir ikke større enn de der prikkene. Så jordbær per definisjon en nøtt, på samme måte som banan et bær.
1: Ja, ja, banan bær, og det kommer av hvordan den befrukter seg.
0: Ja, så ja, hvordan gjør den det?
1: Det ved at frøene I bæret,
0: ja.
1: Og ikke utenpå, for da ble det jo en nøtt.
0: Og hvis du drar til Sverige og tenker at du skal være besøkende på et kjernekraftverk, for eksempel Barsebäck, hvis det eksisterer fremdeles, da bør du ikke ta med deg mer enn 36 bananer, fordi det utgjør såpass høy radioaktivitet, alle bananer bittelitt radioaktive, men har du mer enn 36 med deg, så vil du utløse den der sensoren I inngangen som sier at nå det lekkasje på atomkraftverket.
1: Åh, oh, yes.
0: Så jobber du der, så 36 bananer grensa for lunsj.
1: Men det litt for mange bananer.
0: Det det også.
1: For jeg spiser kanskje bare to.
0: Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Denne uken kom det frem at ja, for et år siden cirka, så var det noen norske dykkere ledet av urmaker Espen Såstad, som fant et skip I Skagerrak som fra 1700-tallet, som inneholdt masse kinesisk porselen på 600 meter dyp.
1: Ja, og vi var masse I kontakt med de her. Du og jeg.
0: Var vi?
1: Ja, fordi den båten fant de for en stund siden. De hadde bare ikke kommet ut. For vi lagde en gang et forslag for et program til NRK som vi skulle lage, hvor vi skulle dra på skattejakt.
0: Og var det
1: en
0: den
1: av
0: samme
1: de skattene vi hadde skrevet opp var den båten der.
0: Nei, jøsses. Ja, jeg husker prosjektet.
1: Og nå har den funnet.
0: Det de samme, vet du hva, helt ærlig, vet du hva, den koblingen har ikke jeg gjort I hodet før du sier det nå.
1: Ja.
0: Dette jo en god del år siden da.
1: Ja, ja, men vi var jo snakket med alle de folka som var vrakplyndere for å ha nok programmer. Vi måtte jo lage 10 programmer, ikke sant? Vi skulle ha 10 vrak.
0: Det var det var de som hadde sånne undervannsdroner for å filme langt nede.
1: Ja, og de var vel hjemme I 4 møter eller noe, med de gutta der.
0: Aha.
1: Så det var jo veldig, veldig spennende, og dette vraket fra 1700-tallet. De vet ikke helt hvilket vrak det snakk om enda. De har Nei. Funnet det, men de har ikke noen klare navn og observasjoner, eller hvor vraket kom fra, eller hvor det skulle. Men de har funnet masse porselen, masse kinesisk porselen, fra før 1700-tallet.
0: Ja.
1: En sånn tallerken kan være verdt nesten 1 million kroner.
0: Ja, det helt vilt, og det vel, etter hva jeg skjønner, meningen at det skal vise frem på Norsk Maritimt Museum, tror jeg. Og...
1: Ja, eller, ja.
0: Og det mange skatter som uoppdaget der nede?
1: Det masse.
0: Ja.
1: Bare rundt Stråholmen nord av Jomfruland,
0: ja.
1: Så ligger det jo 3-4 tusen vrak opp igjennom årene.
0: Ja.
1: Fordi hvis de gamle seilbåtene, seilskutene som ikke hadde motor, hvis det røyk og de mistet seilkraft og de ble drivende rundt ja. Som et vrakskip, ja. Så endte de alltid på grunn av malstrømmen ute i Skagerrak, ja. Så endte alle vrakene opp på Stråholmen, og der dro de ned. Hvis de da mistet motorkraft og ikke kom seg, og ikke fikk i gang båten igjen.
0: Ja, vi må ned og...
1: Så Stråholmen, det sånn dykkeparadis, rett utenfor Langesund.
0: Ja, ja fantastisk. Nei, det der spennende, synes jeg, altså. Nei, jeg gleder meg til å se de der tallerkenene.
1: Og det mange flere vrak. Vi fant jo også mange andre vrak som også, de ikke vet hvor blant annet spanske vrak med dubloner, som ligger utenfor Bergen. Og der hadde jeg til og med et oversiktsvrak hvor det var lett etter deg, og der var det et par sånne åpne felter hvor det ikke var lett, og jeg hadde planlagt at du og jeg, Per, ja. Vi skulle dit. Vi skulle dykke, og du skulle være dykkeleder ombord i slepebåten.
0: Ja, det som var helt sikkert var at jeg skulle ikke ned i vannet.
1: Skulle du skulle sjekke monitorer og ja. Ting hvor det var kamerabilder underfra, og så skulle du gjøre avgjørelser. Ja, det, på eget grunnlag.
0: Jeg fortsatt at vi gjenopptar akkurat den planen der.
1: Ja, jeg vil jo gjerne at du skal være en mann med avgjørelsene.
0: Ja, det, takk. Det, jeg slår til.
2: Bra. Alex og Per på Radio Rock.
0: Tett sted. Ja, hvor skal vi nå?
1: Nå skal vi ikke så langt unna Oslo faktisk, vi skal veldig nærme.
0: Ja.
1: Dette var jo det stedet... Før så var det ikke et tettsted, Nei. Men de har altså replanert hele tettstedet og innført blokker på en måte som gjør at dette tettstedet, fra å være en bussholdeplass, plutselig blitt Norges Saint-Tropez.
0: Jesus.
1: Altså det helt utrolig. De har fått restauranter, de har fått båthavn, de har fått strender, de har fått masse blokker i et tettsted. Det jo men, så bra.
0: Og nå ble jeg veldig nysgjerrig.
1: Ja, ja, jeg helt imponert. Ja. Dette var det stedet hvor jeg tok dykkerlappen i 1984.
0: Da tipper jeg på, ja, det må være et sted nedover langs fjorden, og sånn Son, Drøbak.
1: Ja, det ikke langt unna det hele tatt. Helt riktig. Dette her et fantastisk sted. Det på innsiden av de første øyene i Drøbak. Når de bygde om hele teststedet, de har sprengt så mye fjell at det nesten... Og det ligger på Nesodden, og da vet du jo at mot vest av Nesodden, så det masse fjell som sprengt vekk, og der skal de bygge flere blokker, så det kommer til å bo tusenvis av mennesker i dette teststedet.
0: Bare for å forklare, dette er en fin del av Oslofjord som nært Oslo. Nesodden er jo en tur over på 23 minutter med Nesoddenbåten, men så har du da Sunnaas sykehus, den der bratte skrenten der, skal gjøres om til blokker, det der?
1: Ja, de har sprengt ut masse litt lenger ut enn Sunnaas, altså litt mer mot Drøbak, og dette her var i gamle dager, så var det markert som nordre og søndre avdeling av et tettsted som var så lite tett.
0: Men jeg har ikke sett noen blokker der enda.
1: Men... Jo, men da må du ta båten, for dette nytt. Det fra sjøen du ser dette.
0: Ja, for jeg har ikke vært en rettinger på en stund. Nei, ok, men
1: Og så har de fått restaurant. De har fått svær restaurant på brygga der.
0: Jesus.
1: Og, og du føler liksom at du på et veldig spesielt sted når du går der. Alt nytt.
0: Ja,
1: Og det gamle tettstedet som ligger litt oppe på Nesodden er der og gir stedet navn. Ja, så det gamle og nye ting.
0: Ja, så det har blitt moderne nå. Altså, for at tidligere så var jo ikke liksom Follo, det var liksom ikke noe gastronomisk paradis.
1: Nei, men nå har det blitt moderne.
0: Jeg husker Thomas Seltzer som derfra, hans signaturrett, det var spaghetti med ketchup, som han kalte da for spaghetti Follonese.
1: Det liksom, men det der det har vært. Men nå er det bare revolusjon.
0: Ok.
1: Ukens tettsted, mine damer og herrer, er Spro!
0: Spro er ukens tettsted. Ja, det noe som heter Spro Brygge, det vet jeg.
1: Spro Brygge, du har Nordre Spro og Søndre Spro.
0: Ja.
1: Og det på Nordre Spro, gamle Nordre Spro Brygge, har jo nå bare blitt en molo.
0: Ja.
1: Og der har de bygget opp store blokker, store nye eneboliger, som flotte med flatt tak, da, så du er nødt til å legge noe membran på taket, så det ikke blir lekkasje.
0: Ja, visst.
1: Men det ser jo stilig ut.
0: Vi gratulerer.
1: Og så får du brygge. Jeg tror jeg har 150 nye brygger på Nordre Spro.
0: Ja, det blir den første tur med båten nå, altså.
1: Og her på Radio Rock går vi rett Og så skal vi dra på den restauranten der Og så skal vi bade der Og bli i god form
0: Og så en deilig tallerken med spaghetti follow me
1: Ja, det blir det Det blir spaghetti og løk og ketchup
0: Ja, ikke løk
2: Alex og Per på Radio Rock
0: Dette Alex og Per, og nå vi ferdig for dagen Og
1: Vi må takke
0: Ja, men først skal jeg takke deg Og jeg, der tok jeg AI til hjelp igjen Sånn for å runde av med det Så spurte jeg den da Hva slags hilsen tror du Alex vil sette pris på For å føle seg verdsatt Spurte jeg den om
1: ja.
0: Og så da mente han at det var et veldig godt spørsmål da. Så, Her noen treffende typer hilsener Den som treffer perfekt Alex-stilen Så skal jeg da si Alex, du har en egen evne til å gjøre helt vanlige ting Til noe folk gidder å høre på Det faktisk ikke så mange som får til det Takk for at du lager energi
1: Tusen takk, energi
0: fra min private AI Og så har han andre forslag også Alex, det er ingen som snakker mer enn deg Men det heller ingen jeg heller ville hørt på
1: Åh, så koselig, Pedro Den kom fra hjertet
0: ja. Og så har han et forslag som er fra Per-type Som du tydeligvis har laget en egen kategori for
1: Ja, det deg det
0: Ja, da har jeg misforstått litt her okay, Det jævlig gøy å jobbe med deg du drar ting et sted jeg aldri hadde tatt alene Ja, det absolutt sant
1: men du veldig bra til å lytte da, Pedro Du veldig opptatt av meg Men vi skal takke Canny Pants Du
0: har hjertemojis og sånn
1: Men vi må takke Canny Pants
0: Ja, tusen takk
1: For eminent research
0: Ja Og alle som bruker tid på å lytte på dette For det imponerende at dere gjør
1: Ja, og så hvis dere har mulighet Ta en tur til Nordresbro Spis på restauranten der Og ta et morgenbad
0: Ja, det synes jeg et godt forslag Og så høres vi om en ukes tid Ved et sterkt forbedret utgave av Alex og Per
1: Tusen takk Takk for meg, Pedro
0: Hei
3: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock Hver lørdag mellom 14 og 16 Dette var kortversjonen Dessverre uten rocken, men med alt surre.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Hva er det folk bukser på her da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
5: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp nice price deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo ikke helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
18: Det ble jo en ganske liten frokost.
19: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
18: Men det jo bare et par timer til lunsj.
19: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
18: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
20: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
21: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
22: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
21: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
23: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
24: Pappa, du kjører litt for fort nå.
25: Ja, alle ligger vel litt over.
24: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
25: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
24: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
26: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
25: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye. Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
27: Hei, det Right Price Isles.
28: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
27: Ja.
28: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
27: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
28: Ja.
27: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
28: Men det ikke ekte gull?
27: Det ikke ekte gull, nei.
28: Nei, det gullbelagt.
27: Det stemmer.
28: Ja.
29: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
30: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
31: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Denne ukens episode skal handle om milliardæren Jeffrey Epstein, som du ser i titelen. Og dette jo fordi det i januar 2026 ble offentliggjort over 3 millioner dokumenter av det de kaller Epstein-filene. Dette offentlige dokumenter som selv vi i Norge har tilgang på, kan søke i og rett og slett sette oss selv inn i. Og for å ta det først, så Epstein-filene rett og slett en samling av en hel rekke dokumenter som da ble samlet inn i forbindelse med etterforskningen av Jeffrey Epsteins kriminelle aktivitet, og man brukte det også til å forsøke å kunne avdekke flere potensielle lovbrudd. I disse filene så finnes det både tekstmeldinger, mailtråder, bilder, videoer, potensielle kodeord og omtrent alt imellom. Og i dag vet vi at flere av filene inkluderer samtaler med eller om en hel haug av kjente og mektige folk, inkludert noen personer her i Norge. Det ingen tvil om at vi skal ta en prat om hva som har kommet frem i disse filene i denne episoden, og også generelt i våre sosiale kanaler, da også i forhold til disse norske forbindelsene. Men før det så tenker jeg det lurt at vi går litt inn i bakhistorien til saken. 23. februar 2024 så publiserte vi nemlig en episode om Jeffrey Epstein, og den gangen hadde det nylig blitt offentliggjort en liste som da ble kalt Epstein-listen. Dette var da en liste over navn som angivelig sto nevnt i en eller annen kontekst i Epstein-filene, men ytterligere kontekst ble egentlig ikke gitt i noe særlig grad. Her fant vi da mennesker som kunne ha vært på en fest med Jeffrey, at de kunne ha besøkt ham på øya, at de kunne ha vært snakket om i mailtråder. Altså, vi visste ikke hvilken sammenheng disse personene hadde noe med dette å gjøre, rett og slett. I denne episoden fra 2024 så gikk jeg gjennom Jeffrey Epsteins bakhistorie, da med både oppvekst og arbeidsliv, så for å få et enda bedre totalbilde så tenkte jeg at vi rett og slett spiller av den episoden her i denne episoden, og etter det så kommer jeg tilbake med litt oppdatert info fra 2026 da disse Epstein-filene har blitt offentliggjort. Og også hvor alt egentlig står i dag, ettersom vi nå har et litt bedre bilde av hvordan denne skjulte verdenen egentlig har vært i alle disse årene. Så la oss sette over til episoden som vi publiserte i 2024. Jeffrey Epstein ble født Jeffrey Edward Epstein den 20. januar 1953 i Brooklyn, New York. Foreldrene hans het Pauline Stolofsky og Seymour George Epstein, og de hadde gifta seg året før Jeffrey kom til verden. Moren jobba fulltid som assistent på en skole, men var også den som tok seg av alt ansvar på hjemmebane. Hun passa på barna, hun lagde mat, vaska og rydda. Det virker som at det var ganske tradisjonelle kjønnsroller i dette hjemmet, og at moren i tillegg til det hadde en fulltidsjobb. Faren jobba for det som het New York City Department of Parks and Recreation, hvor han jobba som hagevakt og gartner. Jeffrey vokste heller ikke opp alene. Han hadde nemlig også en lillebror ved navn Mark, som ble født i 1954, så det bare et knapt år mellom de to. Familien hadde jo en grei eller god økonomi, og barna vokste opp i det som het Seagate, et privat gated community i mangel av bedre ord, og hadde naboer som beskrev familien som de aller snilleste og veldig forsiktige, om ikke annet. Jeffrey gikk kun på offentlige skoler i oppveksten, selv om det kanskje lett å tenke noe annet når vi vet hvor rik han etter hvert endte opp med å bli selv. Han gikk da først på en barneskole og ungdomsskole, før han etter hvert gikk på Mark Twain Junior High School. I denne alderen blir Jeffrey beskrevet som en helt vanlig gutt, veldig smart og god i matte, ganske stille og litt nerdete, men også veldig søt og snill. Kallenavnet hans var Epi, av de som kjente ham best, og i denne alderen tjente han faktisk også sine egne penger ved å hjelpe klassekameratene sine i matte, for som sagt så var han jo veldig, veldig sterk i matte på skolen. Helt siden han var så ung som 5 år hadde Jeffrey også spilt piano, så det var også noe han var rågod på. Av den grunn tok han også del I blant annet diverse musikkleirer og lignende, for dette var noe han virkelig digget, spesielt som ung. Etter hvert bytta Jeffrey over til Lafayette High School og droppet ut av videregående som 16-åring I 1969, selv om han hadde 2 år igjen. Det samme året ønsket Jeffrey å virkelig lære enda mer om matte, og valgte derfor å ta et kurs I avansert matematikk, før han I 1971 begynte på Courant Institute of Mathematical Sciences ved Universitetet I New York, hvor han da studerte matematisk fysiologi. Her droppet han I midlertid også ut I 1974, uten at han hadde fullført graden sin. Det samme året bestemmer Jeffrey seg for at han ønsker å benytte mattekunnskapene sine til et eller annet, så nå tar han på seg en jobb som matte- og fysikklærer ved Dalton School, som en veldig dyr privatskole I New York, til tross for at han ikke hadde noen utdanning. Som lærer ble Jeffrey beskrevet som en veldig karismatisk og gøyal type som hadde en helt unik måte å lære på, og gjerne snakket med elevene som at de var vennene hans I stedet for elever. Det sikkert vel og bra det, men I tillegg så har flere av elevene hans på denne tiden forklart at han også kunne være litt upassende I sin tilnærming, og hadde faktisk til og med dukket opp på en fest som noen av elevene hadde. Disse upassende hendelsene skal angivelig nesten utelukkende ha vært mot kvinnelige elever, og enkelte hevder også å ha sett Jeffrey flørte med noen av jentene I klassen. Faktisk ble han også rapportert inn til skolen av en elev I klassen, nettopp på grunn av hvordan han oppførte seg upassende mot jentene. Etter hvert skjer på en måte et hell I uhell. Datteren til Alan Greenberg gikk nemlig I klassen til Jeffrey, som på tidspunktet var sjefen I Bear Stearns, nemlig et bank- og investeringsselskap. Det fordi datteren gikk I klassen til Jeffrey at Jeffrey kommer I kontakt med Alan, og da Jeffrey I 1976 blir sparket fra lærerjobben for uanstendig oppførsel, så får han utrolig nok jobb I Bear Stearns gjennom Alan Greenberg. Til å begynne med får Jeffrey en lav stilling som assistent, men beveget seg raskt opp I gradene, jobbet som det de kaller en opsjonshandler, før han etter hvert ble en slags rådgiver for selskapets rikeste kunder, og hjalp dem blant annet med strategier for å kunne betale mindre skatt. I 1981, etter å ha jobbet I Bear Stearns I 5 år, ble Jeffrey bedt om å takke for seg I selskapet, da øverste leder mente at han hadde brutt retningslinjene for selskapet. Jeffrey jobber da ikke lenger I selskapet, men fortsetter likevel å være klient I selskapet frem til 2008, da finanskrisen kom og flere selskaper måtte slå seg konkurs, inkludert Bear Stearns. Dette gjorde han da på tross av alle andre karrierevalg han tok I årene før finanskrisen. Gjennom året 1981 bruker Jeffrey mye tid på å finne ut hva han ønsker å gjøre for å tjene penger. Tanken slår han om å starte sitt eget firma, og I august 1981 ble hans helt egne konsulentfirma født, nemlig Intercontinental Assets Group Incorporation. Dette selskapet skulle hjelpe kjente klienter med å få tilbake pengene sine etter uærlige meglere, advokater og lignende, men det kan virke som at jobben innebar mye mer enn bare det. Til familie og venner så hadde Jeffrey nemlig forklart jobben sin på litt forskjellige måter, så det rimelig å anta at Jeffrey både hjalp folk med å få tilbake pengene sine, men kanskje også noen ting som skulle skje litt mer under bordet, kan du si. Uansett sies det at Jeffrey I sitt eget selskap kun ønsket å jobbe med mennesker som var verdt minst $1 milliard, så det ingen tvil om at her skulle det kun handle om de aller, aller rikeste, og som gjerne eide en del selv. Det jo ikke til å stikke under en stol at når du jobber såpass tett og personlig som det med penger, og da med de som sitter på mest midler i hele USA og kanskje til og med hele verden, så det klart at man også får et personlig forhold til menneskene bak. Blant disse finner vi også tidligere president Bill Clinton og Donald Trump. Det ingen tvil om at Jeffrey Epstein har gjort veldig mye i sin karriere som finansmann, så om jeg skal nevne absolutt alle valg han har gjort opp igjennom, så ville vi nok sitte her til i morgen. Men det naturlig nok gjennom sitt eget firma at Jeffrey virkelig tar fatt på de store summene og selv snur økonomien sin fra lærerlønn til å bli det Netflix omtaler som uanstendig rik. Ikke nok med det, Jeffrey begynner også å investere i eiendom og eide faktisk 6 forskjellige objekter, deriblant en øy jeg tror de fleste av oss har hørt om, nemlig Little St. James, også kalt Epstein Island. Dette da en privat øy lokalisert i det karibiske hav, og som en del av de amerikanske jomfrøøyene. Øya ligger heller ikke så alt for langt unna Puerto Rico-øya. I tillegg til dette eide Jeffrey også en svær mansion som ligger midt i hjertet av New York, rett ved siden av Central Park, og denne eiendommen defineres som en av de største private eiendommene i hele Manhattan. Her skal også flere av påstandene Jeffrey fikk mot seg ha funnet sted også, så jeg tenker at vi rett og slett kan begynne på nøyaktig hvorfor Jeffrey Epstein har vært i hardt vær, og hva som faktisk har skjedd. Her det også viktig å få med seg hvilke romantiske relasjoner Jeffrey hadde i sin tid. Han blir nemlig beskrevet som en mann som elsket å være sosial, så det klarer vi jo faktisk å se ganske tydelig i at han hadde en del romantiske forhold til forskjellige kvinner opp igjennom. Det likevel Ghislaine Maxwell som kvinnen jeg tenker at vi i hovedsak må prate om her, nettopp fordi hun også hadde en rolle i det jeg vil omtale som et gigantisk spill. De to møttes i 1991, og allerede i 1992 begynte Maxwell å jobbe for Jeffrey Epstein. Rollen hun hadde i alt dette kaoset imidlertid en helt annen enn man kanskje hadde trodd. Mer om det litt senere. Vi må spole tiden frem til 2005, da Jeffrey Epstein for første gang i hardt vær. Dette året da en kvinne kontakter politiet i Palm Beach i Florida for å fortelle at hennes 14 år gamle stedatter hadde blitt tatt med til en eiendom Jeffrey hadde i nærheten av en litt eldre jente. Da 14-åringen kom til adressen, hadde hun angivelig blitt betalt $300 for å kle seg naken og deretter massere Jeffrey. Denne hendelsen resulterte i at politiet påbegynte en 13 måneder lang etterforskning, hvor planen var å finne ut av alt de kunne, uten at Jeffrey skulle finne ut at de var på sporet. Etter hvert skulle de også undersøke Jeffreys residens på Palm Beach, men en av de ledende politietterforskerne mente at jobben ikke ble gjort grundig eller godt nok, så han mente at FBI var nødt til å kobles på. FBI gjør herfra en helt strålende jobb som skal gjøre at politiet endelig får sett hvilken verden Jeffrey Epstein har operert i, og hvordan dette har vært helt skjult for omverdenen. Når politiet etter hvert får undersøkt Jeffreys residens, finner de dokumenter og lignende i søpla og andre steder, som gjør at alderen på flere av offrene kommer til overflaten. Mange av dem var under 18, den yngste 14, og majoriteten under 16. En assistent av Jeffrey på tidspunktet skal også ha fått i oppdrag av Jeffrey å kvitte seg med elektronisk utstyr som kunne avsløre hva som hadde skjedd der de siste årene, før politiet kom og skulle ransake boligen. Akkurat det forteller oss jo også at Jeffrey har en haug av flere detaljer når det kommer til hva som hadde skjedd med disse stakkars offrene, og antageligvis også informasjon om offrene i seg selv. Jeffrey Epstein skal visstnok også ha installert skjulte kameraer flere steder på sine eiendommer, inne I husene og lignende, som ingen skulle vite om, med mindre innholdet skulle bli brukt til utpressing av uskyldige ofre. Det finnes nemlig flere opptak som viser seksuell aktivitet med mindreårige jenter, og Ghislaine Maxwell skal angivelig også ha fortalt en venninne at Jeffreys private øy var dekket av videokameraer overalt, og vennen skal da ha antatt at Ghislaine og Jeffrey hadde montert dette som et slags sikkerhetsnett. I etterforskningen av Jeffrey Epstein gikk politiet også gjennom alle hans eiendommer, på flere av dem inkludert øya, huset hans I New York og en annen eiendom, ble det funnet skjulte kameraer som definitivt bygger opp under påstandene om videoopptak. En kvinne ved navn Mariah Farmer jobbet også med Jeffrey Epstein I 1996, og hun kunne fortelle om et skjult rom I Jeffreys hus på hans private øy. Dette var et rom som ingen som ikke visste om det ville klare å finne, og inne I dette rommet var det en haug av skjermer som viste hva som ble tatt opp med de skjulte kameraene. Mariah skal ha uttalt at hun en gang ble vist dette rommet, og at alt hun så på skjermene var badene, toalettene og sengene. Hun mente det var helt åpenbart at kameraene skulle fange opp private øyeblikk som ikke egentlig var for noen å se. En annen faktor jeg synes viktig å nevne, fordi den viser oss omfanget av hvor stort dette faktisk var, og også hvordan tankegangen til Jeffrey fungerte og hvor syk han var, at Ghislaine Maxwell også hjalp til med å få inn flere av de mindreårige jentene. Ikke nok med det, men flere av offrene ble også tvunget til å selv få inn andre mindreårige jenter, og ble for det lovet gull og grønne skoger, og kanskje til og med løslatelse fra huset. Tenk det, hvor utrolig redde disse unge jentene må ha vært. Hva enn de har opplevd, så må de også da få en annen jevnaldrende inn I det samme systemet til en mann uten noen form for empati. Det jo helt sinnssykt at det går an, og det at Jeffrey gjorde ting på denne måten gjorde også at han til slutt kunne få gripe seg på og bli tilfredsstilt så mye som 3 ganger om dagen med ulike mindreårige jenter, og det bare helt ufattelig ekkelt å tenke på. I mai 2006 skriver politiet I Palm Beach en erklæring om sannsynlig årsak, hvor de også mener at Jeffrey Epstein bør siktes og tiltales for 4 tilfeller av seksuelle handlinger med eller mot mindreårige, og 1 tilfelle av seksuell mishandling. Den 27. juli 2006 blir Jeffrey Epstein pågrepet og siktet for å ha hentet inn en mindreårig jente for prostitusjon og for oppfordring til prostitusjon. Han ble satt I varetekt, men ble løslatt på en kausjon på $3,000 kort tid senere. Den 30. juni 2008 erklærte Jeffrey Epstein seg skyldig I å ha anskaffet en jente på under 18 år til prostitusjon, og blir dermed dømt til 18 måneders fengsel. Mange mener at Jeffrey her har brukt både makta og pengene sine for å få en straff han kunne tåle å forholde seg til. Jeffrey fikk nemlig, I motsetning til andre menn med lignende dommer, lov til å få det de kaller husarrest med mulighet for jobb. Jeffrey Epstein fikk da lov til å dra på jobb 6 dager I løpet av uka, og ofte dro han omtrent før sola hadde stått opp, og ofte var han der også til en stund etter at sola hadde gått ned, begge deler med følge av en fengselsvakt. Det ingen tvil om at Jeffrey på dette tidspunktet fikk en haug av privilegier ingen andre I fengselet fikk, til tross for at han nå var en seksualforbryter, og alt sammen fordi at han hadde penger til det. Hvor lenge skal imidlertid disse fordelene vare? Altså, det viktig å ha med seg her at det handler om så mye som 40 tenåringer som har måttet gå gjennom det ingen tenåring skal måtte trenge å gå gjennom, og så sitter denne mannen her og får fordeler I fengselet kun fordi han rik. Det sier bare så alt for mye om hvordan penger makt i mange tilfeller, og hvordan enkelte mennesker blir beskyttet omtrent uansett hva de driver med. Mannen som sto bak at Jeffrey fikk disse fordelene var Alexander Acosta, som noen av dere kanskje kjenner igjen fra Trump-administrasjonen, da han fungerte som arbeidsminister fra 2017. Denne mannen gjorde også det han kunne for å gi Epstein de fordelene, samt gi han og eventuelt andre involverte immunitet i flere straffesaker. Flere hevder at dette skal ha vært for å beskytte andre innflytelsesrike og mektige menn som potensielt kan ha begått kriminelle og seksuelle handlinger mens de har vært med Jeffrey på en av hans eiendommer. Jeffrey Epstein skal visstnok ha vært en ganske utspekulert mann også, for i 2018 så fortalte han nemlig en journalist, uten at det ble skrevet om, at han hadde mye informasjon på veldig rike og mektige personer som han i mange år hadde samlet opp. Han hevdet at dette både gikk på deres seksuelle handlinger, som kanskje ikke var helt heldige, og deres bruk av narkotiske stoffer. Kanskje dette har en sammenheng med at flere fikk immunitet den gangen i 2008, og hvilke personer det han egentlig snakker om?

hadde fungert som en slags rekrutteringskvinne oppi det hele, da hun hadde vært involvert i å hente inn disse unge jentene, spesielt frem til Jeffrey manipulerte jentene til å selv rekruttere andre unge jenter. Jeffrey selv velger å nekte straffskyld for alle anklager mot seg, men retten tror han ikke, da de sitter på en haug av bevis som sier det motsatte. Rettssaken mot Jeffrey Epstein ble satt til å skje i juni 2020, og denne gangen blir ikke bare saken tatt på alvor, men Jeffrey blir nå virkelig satt opp i et hjørne med alle bevis og lignende, som gjør at han rett og slett ikke kan gjøre noe mer. I et desperat forsøk på å redde sitt eget skinn, tilbyr Jeffrey seg å betale 100 millioner dollar for å i stedet for fengselsstraff kunne få husarrest, slik at han måtte være innenfor sitt eget hjem med vakter utenfor, som han mente at han kunne betale for. Nå vet ikke jeg med deg, men for meg så høres jo dette ut som at det bare hadde lagt opp til at han skulle få gå fritt og få holde på akkurat som han hadde gjort hittil. Jeg tror på ingen måte at det hadde fungert i praksis at en kriminell mann som skulle hatt fengselsstraff, heller hadde betalt vakter for å passe på at han ikke skulle gjort noe galt. Det virker jo bare krampaktig, og som at han kun ønsket å komme seg ut av situasjonen og slippe fengselsstraffen. Retten kjøper heller ikke forslaget, og dommeren har uttalt følgende. Myndighetene har etablert en fare for andre og for samfunnet med klare og tydelige bevis. Jeg betviler at en hvilken som helst forhandling eller sum kan overgå sikkerheten i samfunnet. Jeffrey ble da nektet å få kausjon uansett sum og ble sendt direkte tilbake til fengselet hvor han satt i varetekt. Som sagt så skulle jo ikke rettssaken skje før i juni 2020, så det neste som skjer har fått mange til å reagere. Den 10. august 2019 blir nemlig Jeffrey Epstein, som da var 66 år gammel, funnet død i cella si i fengselet. Dette dødsfallet var det også en haug av ulike meninger og tanker rundt, og la oss bare si det sånn, folk har vært sterkt uenige i hva som egentlig skjedde på cella den gangen. Det skal sies at den offisielle dødsårsaken ble skrevet som selvmord ved henging, til tross for at det er vanskelig å si noe om hvor nøyaktig dette egentlig er. Flere har reagert på og blitt sinte over dødsfallet til Epstein, nettopp fordi at han slapp unna og ikke egentlig fikk straffen de mener at han fortjente. Ikke engang fikk familiene eller ofrene den avslutningen de ønsket og trengte, men de må også leve med skadene som Jeffrey Epstein påførte dem gjennom alle disse årene. Ghislaine Maxwell er jo også en deltagende part i hele denne historien, og hun ble faktisk dømt til 20 års fengsel for sin involvering, og ble da dømt for menneskehandel og for å lure mindreårige inn i huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Her er det jo også flere faktorer, blant annet at hun har løyet til retten for Jeffrey, så sammenlagt da så får hun 20 år i fengsel. Jeg er jo også sikker på at flere av dere har hørt om denne Epstein-lista som jeg nevnte innledningsvis, som ble offentliggjort i begynnelsen av januar i år. Dette er jo da en lang liste med navn som på en eller annen måte har en tilknytning til Jeffrey Epstein og hans fester som han ofte hadde på sine eiendommer. I utgangspunktet så var jo disse navnene anonyme, men nå som en domstol i New York har valgt å offentliggjøre lista, så får vi også se de faktiske navnene, og la meg bare si det. Her er det mange kjente og innflytelsesrike navn som jeg vil tro at noen av oss blir veldig sjokkert over. Akkurat dette med Epstein-listen har jeg snakket mer om på TikTok-profilen vår, så om du vil høre mer om det og annet ekstra materiale, så vil jeg anbefale deg å følge oss der. På alle sosiale medier så heter vi Forsvinningsfredag. Så, da er jeg tilbake her i 2026, og som du hørte så snakket vi om hvordan Jeffrey hadde en ganske normal oppvekst med en lillebror og foreldrene sine.
Familien hadde helt all right grei økonomi, og både Jeffrey og familien

blev beskrevet som snill och försiktig. Jeffrey Epstein startet med att gå på offentliga skolor i uppväxten och var generellt väldigt intresserad i matte, som också skulle följa han genom hela livet och vara del av det som skulle göra han till den finansmannen han ändte upp med att bli. Jeffrey Epstein har alltid blivit beskrivet som en karismatisk type och en morsom fyr. Men allerede da han begynte å jobbe som lærer, så begynte man å se de upassende tendensene hans, som også fikk han sparket fra jobben som lærer. Senere fikk han også sparken, eller i hvert fall bedt om å gå, fra et selskap han begynte å jobbe for, nemlig Bear Stearns, men fortsatte da som klient der til finanskrisen i 2008. I august 1981, så ganske lenge før finanskrisen, så opprettet Jeffrey Epstein likevel sitt eget konsulentfirma, og det var dette som skulle bidra til å dra inn de største summene for Epstein. Her jobbet han rett og slett med omtrent hele toppelitens økonomi, og her finner vi blant annet både Bill Clinton, tidligere president, og også nåværende president i USA, Donald Trump. I dag vet vi at Jeffrey også samtidig utviklet et personlig forhold til en rekke av disse personene som han også jobbet med. For eksempel så dukker Donald Trump opp i disse Epstein-filene mange tusen ganger, og har helt åpenbart spilt en stor rolle i det vi kjenner som Epstein-saken. Jeffrey Epstein var ute i hardt vær for første gang i 2005 etter at en kvinne kontaktet politiet i Palm Beach for å informere politiet om hva den 14 år gamle datteren hennes hadde opplevd, som du hørte tidligere i episoden. I 2008 ble Jeffrey Epstein dømt til 13 måneder i fengsel for å ha kjøpt sex av en mindreårig. 6. juli 2019 ble han pågrepet igjen, og denne gangen ble han anklaget for menneskehandel og overgrep mot mindreårige. I august 2019 ble Epstein så funnet død på cella si i fengselet, og ganske raskt ble dødsårsaken satt som selvmord ved henging. Det som på mange måter var Jeffrey Epsteins partner in crime og ekskjæreste, nemlig Ghislaine Maxwell, ble i 2021 dømt til 20 år i fengsel for menneskehandel og for å lure mindreårige inn i huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Ghislaine Maxwell, hun løy også i retten til fordel for Jeffrey Epstein, som nok også spilte en rolle i den endelige dommen hennes. I dag er Ghislaine Maxwell 64 år gammel, og hun soner fremdeles dommen sin i fengsel, da i et fengsel i byen Bryan i Texas. Nå i februar 2026 så har det også kommet meldinger om at Ghislaine er kalt inn for å vitne i kongressen. Men i sammenheng med dette så skal visstnok Ghislaine ha bestemt seg for å bruke sin rett til å tie, altså hennes Fifth Amendment, og ønsker ikke å uttale seg noe mer om forholdene i forbindelse med Jeffrey Epstein, noe som står i ganske stor kontrast til hvordan hun håndterte dette tidligere. Dødsfallet til Jeffrey Epstein i fengselet er jo også noe som diskuteres i det vide og det brede, og særlig nå om dagen. Og flere lurer på om han kanskje til og med fremdeles er i live. Det er viktig for meg å nevne her at dette blir på en måte bare spekulasjoner, og det er fremdeles mye vi ikke vet om saken i sin helhet, men det er interessant å ta med likevel i denne saken. Noen mener at Jeffrey Epstein i dag lever livet sitt i Israel, og det har visstnok blitt funnet en aktiv Fortnite-bruker som er eller var koblet til en av mailadressene til Epstein, som står oppført i disse Epstein-filene.
Fortnite selv har faktisk kommet ut og sagt at denne brukeren har byttet brukernavnet sitt etter at Epstein-filene ble offentliggjort, som da skulle peke på at det bare var rykter og falske nyheter. Men flere ivrige spillere har dratt opp argumentet om at man i sånne tilfeller kan se den tidligere brukernavnhistorikken til andre brukere dersom de har endret navn fra tidligere. Dette er naturligvis bare spekulasjoner, men det peker definitivt på hvor stort dette har blitt nå i 2026, og teoriene er ikke akkurat få når det gjelder Epstein, dødsfallet og potensielle alternative muligheter. Det har jo også kommet litt ny info som faktisk stemmer da, om dødsfallet til Epstein nå i 2026, noe i forbindelse med Epstein-filene. La oss se litt nærmere på akkurat det. I forbindelse med dødsfallet til Jeffrey Epstein ble aldri det som han angivelig skal ha brukt til å ta livet sitt, funnet på cella hans. Dette til tross for at dødsårsaken ble satt som selvmord ved henging. På cella hans ble det funnet noe som så ut til å kunne ha blitt brukt, nemlig da et slags tøystykke som hadde blitt bundet til en løkke, men så fikk man bekreftet at dette ikke var det han faktisk brukte den gangen. Det er verdt å nevne at Jeffrey visstnok hadde synlige skader på halsen, og enkelte kilder forteller at han også hadde noen brukne ben. Så, det er jo flere som mener at Epstein til dags dato lever, og det i beste velgående. Og faktisk er det noen faktorer i dokumentene og informasjon som har kommet frem, som kanskje kan støtte opp under nettopp det. I forkant av dødsfallet skal Epstein ha uttrykt at han ikke var fornøyd med forholdene i fengselet, og at han syntes det var urettferdig at han satt der under disse forholdene, når han mente at han ikke hadde gjort noe galt. Samtidig skal han ha uttrykt at han ikke var deprimert, og han hadde også vært tydelig på at han på ingen måte ønsket å ende livet sitt. Det ville han aldri ha gjort mot seg selv. Faktisk så uttrykte Jeffrey Epstein det stikk motsatte. Han var kjempemotivert for å løse saken i retten og i domstolen, og gå tilbake til det livet han levde fra før, og som han var så glad i. Men så finnes det også dokumenter og info fra blant annet et avhør fra FBI, gjort av det de kaller en Federal Bureau of Prisons Captain, også kjent som en BOP, som formelt kalles en tilsynsførende kriminalomsorgsbetjent. Slik jeg forstår denne rollen ut fra beskrivelser av den, så har personer i denne rollen ansvar for sikkerheten i fengselet og også personalet, og kan virke som på en måte høyeste leder i fengselet, i hvert fall for de andre ansatte. Uansett, i avhøret gjort av den aktuelle tilsynsførende kriminalomsorgsbetjenten i dette tilfellet, som for øvrig ble gjort etter dødsfallet til Jeffrey, så fortalte vedkommende at Jeffrey ikke ønsket å ha noen annen innsatt på samme celle som seg, og at han i bunn og grunn gjorde hva enn han kunne for å oppnå nettopp det. Jeffrey skal visstnok ha utvist manipulativ oppførsel på grunn av dette ønsket, og ba etter hvert om å få bli vurdert av en psykolog, noe han da fikk innvilget. Etter vurderingen fra psykologen ble Jeffrey satt på det de kaller suicide watch, da det åpenbart var en økt risiko for at Jeffrey skulle være til fare for seg selv. Etter en periode med denne oppfølgingen, så ble oppfølgingen redusert til at han heller fikk nøye tilsyn fra psykologpersonalet, da det ble vurdert at han ikke lenger hadde forhøyet risiko for å skade seg selv. Videre ble det snakket i gangene om at Jeffrey hadde et uttrykt ønske om å havne på Suicide Watch igjen,
Men det virker ikke som at han ble det den gangen. Likevel, en uke før dødsfallet, så fikk de ansatte I fengselet beskjed om at Jeffrey ikke skulle hverken bo alene på cella eller være alene der over lengre tid. Dette betydde at de hadde rutine på å sjekke på han hver halvtime, men I tillegg skulle de ansatte gå innom han uanmeldt utover hver halvtime da I tillegg. Dette var da for å sørge for at han ikke skulle gjøre noe dumt og for å ha litt kontroll på bevegelsene hans. Åpenbart så var det en del usikkerhet knyttet til Jeffrey Epsteins egen sikkerhet I tiden før han døde, og det støtte jo opp under det som ble offisiell dødsårsak til slutt, nemlig at han selv valgte å ende livet sitt. Så har vi broren til Jeffrey, nemlig Mark Epstein. I 2023, altså 4 år etter at Jeffrey Epstein døde, så sendte han inn et tips til FBI over nettet og kom med bekymringer og eller anklager I forbindelse med det han kalte drapet på Jeffrey Epstein. Her anklaget han faktisk blant annet Donald Trump for å ha vært involvert I dødsfallet til Jeffrey Epstein, og skrev at Jeffrey kunne ha blitt drept av en annen innsatt. I dag står fremdeles dødsfallet oppført som et selvmord, men det jo ingen tvil om at det likevel diskuteres hvorvidt vi faktisk har sannheten om dette eller ikke. Det noe som holdes skjult for oss? Det finnes også flere teorier der ute som blant annet omhandler Madeleine McCann og også faktisk JonBenet Ramsey. Men I forhold til Madeleine McCann det da muligheten for at hun egentlig ble solgt av foreldrene sine og da til Epstein den gangen. Og dette dukker da opp fordi navnet til Madeleine McCann har dukket opp I flere av dokumentene I Epstein-filene, og visst nok så kjente også faren til Madeleine Epstein veldig godt. Hvorvidt dette har troverdighet til seg jo også vanskelig å si, men vi vet jo at menneskehandel en stor del av denne saken, og vi vet også at Ghislaine Maxwell farlig lik en kvinne som ble observert noen dager etter Madeleine McCanns forsvinning, da denne kvinnen hadde spurt en mann om han hadde jenta eller hadde barnet I da samme område som Madeleine forsvant fra I Portugal. Igjen, dette nok et av punktene man kanskje muligens får vite litt mer om etter hvert, men per nå så dette bare spekulasjoner og kanskje heller noe som interessant å se seg litt opp på. Og så må vi jo selvfølgelig snakke litt om disse norske forbindelsene I Epstein-saken. Her har vi navn som kronprinsesse Mette Marit, Torbjørn Jagland, Børge Brenne, Terje Rød Larsen og hans kone Mona Juul. Dette jo en side av saken som utvilsomt har fått stor plass I det norske mediebildet om dagen, og det skjer løpende oppdateringer I det hele, også her jeg sitter og spiller inn denne episoden mandag 9. februar. Til og med utenlandske medier skriver jo om, og da særlig egentlig Mette Marit, kanskje litt ekstra fordi at hun først og fremst kronprinsesse, men også på grunn av den pågående rettssaken mot sønnen hennes, Marius Borg Høyby. Men det ingen tvil om at dette uansett mye omtalt I mediene, og også med god grunn. Det jobbes fremdeles med å legge frem helt konkrete bilder og sammenhenger I forbindelse med hvilken grad av kontakt de ulike norske personene har hatt med Jeffrey Epstein, men vi vet at kronprinsesse Mette Marit hadde ganske omfattende kontakt med han over rundt 3 år, og at de møttes en rekke ganger, også I Oslo.
Vi vet at Mette-Marit besøkte huset til Epstein i Palm Beach i Florida, og vi har sett en rekke mailtråder mellom dem som ikke akkurat ser særlig bra ut. Jeg og Sondre snakket litt mer om dette i forrige bonusepisode, hvor vi også leste opp noen av mailene som ble sendt mellom disse, og jeg vil også nevne at denne episoden jo spilles inn mandag 9. februar om formiddagen, så som dere vet så er det høy sannsynlighet for at vi har fått vite enda mer om disse forholdene i tiden fremover, til og med frem til denne episoden blir publisert, både da i forbindelse med Mette-Marit og de andre norske forbindelsene. Per i dag har ikke Mette-Marit enda uttalt seg noe ytterligere for sin egen del, annet enn slottets offentlige uttalelse. Men vi vet at Mette-Marit faktisk ønsker å uttale seg og forklare situasjonen med sin kontakt med Jeffrey Epstein. La meg lese opp denne uttalelsen som kongehuset kom med 6. februar 2026. Vi forstår de sterke reaksjonene folk har på det som har kommet frem de siste dagene. Kronprinsessen tar sterk avstand fra Epsteins overgrep og kriminelle handlinger. Hun er veldig lei seg for å ikke ha forstått tidlig nok hva slags menneske han var. Kronprinsessen ønsker å fortelle om det som skjedde og forklare seg mer utfyllende. Det klarer hun ikke nå. Kronprinsessen er i en svært krevende situasjon. Hun håper på forståelse for at hun trenger tid til å samle seg. Kronprinsessen uttaler følgende. Jeg ønsker å komme med en dyp beklagelse for mitt vennskap med Jeffrey Epstein. Det er viktig for meg å si unnskyld til alle dere jeg har skuffet. Noe av innholdet i meldingene mellom Epstein og meg representerer ikke det menneske jeg ønsker å være. Jeg beklager også den situasjonen som jeg har satt kongehuset i, spesielt kongen og dronningen. Tidligere så har også kronprinsesse Mette-Marit uttalt seg om saken da 31. januar 2026, så vi kan også ta en titt på det. Jeffrey Epstein står selv ansvarlig for sine handlinger. Jeg må ta ansvar for at jeg ikke sjekket Epstein sin bakgrunn bedre, og at jeg ikke raskt nok forsto hva slags menneske han var. Det beklager jeg på det sterkeste, og dette er et ansvar jeg må ta. Jeg utviste dårlig dømmekraft og angrer på at jeg overhodet hadde kontakt med Epstein. Det er rett og slett flaut. Jeg ønsker å uttrykke min dype sympati og solidaritet med ofrene for overgrepene som Jeffrey Epstein begikk. Så det er jo hva Mette-Marit har uttalt, og også da kongehuset har uttalt om saken hittil, men vi vet også at det vil komme noe mer om saken senere. I dag står tidligere statsminister og Arbeiderpartipolitiker Torbjørn Jagland under etterforskning av Økokrim for grov korrupsjon. Og dette er jo da som et resultat av hans omfattende kontakt og relasjon til Jeffrey Epstein. Flere eksperter mener faktisk at Økokrim har en veldig vanskelig oppgave foran seg i å faktisk kunne bevise grov korrupsjon. Og flere mener også at Terje Rød Larsen bør etterforskes av Økokrim. Søndag 8. februar 2026 ble det kjent i norske medier at Mona Juul går av som ambassadør etter hennes kontakt med Jeffrey Epstein, og hennes ektemann og tidligere diplomat Terje Rød Larsen er også under granskning. Det er flere norske navn som har blitt nevnt i Epstein-filene, som kanskje ikke blir nevnt her, da de kanskje ikke har sammenheng med meldingsutvekslinger direkte, men har blitt nevnt i en eller annen sammenheng.
Per i dag det viktig for meg å si at det fremdeles veldig mye vi ikke vet om de ulike forholdene, som antagelig vil komme ut i dagene og ukene som kommer. Det jo over 3 millioner dokumenter, så det ingen tvil om at det tar tid å gå gjennom alt og finne ut hvilke sammenhenger som finnes her. Her kommer jeg nok til å holde dere oppdatert på Instagram-profilen vår, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Jeffrey Epstein og de nye oppdateringene i 2026 hittil. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja. Selvfølgelig. Kjeks.
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Unnskyld? Ja. Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Stopp, stopp, stopp, stopp!
14: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Pappa, nå kjører du litt for fort.
8: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
7: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
8: Nei, altså, det blir ikke helt...
7: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: av det? Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
17: Oi, hva det?
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Hva er folk butse på her, da?
20: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
19: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
20: De kan på ikke smurt seg med solkrem!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
21: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
22: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
21: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
23: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Om 500 meter, ta til høyre.
25: Nei, det blir ikke helt
24: riktig. Sving inn på Burger King.
25: Hæ?
24: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
25: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
24: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
25: Oh.
24: Burger King.
25: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
24: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
25: Ok, jeg gjør det.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
9: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
0: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Parken er åpen, sommeren er i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det er Kongeparken. Det er aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene er jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød!
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Hva folk bukser på her, da?
15: Ei nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
15: De kan på solkrem!
16: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med Julas lave priser. Elektrisk gressklipper till kun 799 kronor. Välkommen till vår varuhus och jula.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
3: Right Price Tiles, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Pappa?
4: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
7: Som til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ok, sommerferien.
13: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
13: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
13: Fisketur.
12: Båttur.
13: Ja, eller bærtur da.
12: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
14: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.

0: Besök din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
8: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
15: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
16: Unnskyld?
17: Ja?
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Ja. I helgen munket jeg midt på danskulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Her er VG-nyhetene. 90 000 møtte opp for å hylle VM-heltene I går kveld, reporter André Ødeby.
1: Etter å ha landet på Gardermoen like etter klokken 19 I går kveld, dro landslaget direkte til slottet og hilste på Kong Harald. Deretter gikk de ut på slottsplassen for å... Videre gikk turen sakte nedover Karl Johan I åpen buss og til Rådhusplassen. Der rodde landslaget sammen med folket en siste gang før de kjørte videre.
0: En 5 år gammel jente sendt til sykehus med alvorlige skader etter at hun skal ha blitt knivstukket I en park I Helsingborg, sørvest I Sverige I går. Ifølge Aftonbladets opplysninger ble en person først pågrepet. Pågripelsen ble senere opphevet fordi personen en gutt på under 15 år. Han I stedet overlatt til barnevernet ifølge avisen. Over 2700 mennesker I England og Wales døde av varmerelaterte årsaker, det viser en ny studie. Hetebølgen I juni var spesielt farlig på grunn av høy luftfuktighet. 2 av 5 dødsfall skyldes menneskeskapt global oppvarming. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Hammerfest I dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 24 grader I dag, Kristiansand lett skyet og 26, Lillehammer sol og 29, og I Oslo I dag blir det sol og 30 grader.
2: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
3: God morgen og god tirsdag.
4: Og ikke bare det, her betyr Duminal tirsdag.
3: Oh yeah, hvor du får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Bare her på Radio Norge. Hele sommeren vi skal snart få en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt rock'n'roll-musikk.

0: morgen og god tirsdag, eller?
1: Appetiten tur min all tirsdag.
0: Som Geir liker å si. Jeg gir deg flere høydepunkter fra morgenklubben straks, men først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: E39 Fergesambandet Holjem Sandvikvåg I Bjørnafjorden. Der flere avganger I formiddag innstilt på grunn av mannskapsmangel.
4: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
5: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
6: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig!
8: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
9: Trond har akkurat fiksa internett.
8: Åh, jeg elsker deg.
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
10: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
18: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
20: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
22: Radio Norge.

0: Tears in Heaven, Eric Clapton. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og det klart vi veldig gode I fotball I år, men du må ikke glemme at Norge også ganske gode når det gjelder grøt.
1: I dag det grøtdagen, dere.
2: Ja.
1: Og den skal vi feire ved å snakke med verdensmester I grøtlaging. Han heter Sven Seljom, og dette skjedde da for bare noen dager siden. God morgen til deg, Sven.
3: Ja, god morgen, god morgen.
1: Og gratulerer.
3: Jo, tusen takk.
1: Hvordan føles det å være verdens beste grautkokk?
3: Ja, nei du, det stor stas. Det ikke tvil om det. Det har vært en vanvittig oppmerksomhet fra nær og fjern. Mm. Så dette har vært omtalt I alt fra Wall Street Journal til BBC opp til flere ganger, og The Times og The Telegraph, og ikke minst her hjemme I Aftenposten og Stavanger Aftenblad NRK. Så det har vært overveldende.
4: Ja, det vil jeg forstå. Ja, altså, jeg har jo et par spørsmål, for jeg har ikke hørt om grøt-VM før.
3: Nei,
4: men hvordan foregår det?
3: Jo, det foregår på den måten at man skal lage to grøter. Man skal lage en klassisk havregrøt, og I den det lov til å bruke havre, vann og salt, that's it. Så har man en spesialgrøt hvor man kan lage stort sett hva som helst, bare den basert på havre.
1: Ja.
3: I den hovedkategorien som tradisjonelle grøten, så kan man heller ikke bruke valset havre, som de fleste kanskje kjenner fra sin frokostgrøt. Da.
4: Ja, som bjørn havregryn. Valset havre, det havregryn? Lettkokte?
3: Ja, nettopp. Ja. Lettkokte eller andre store eller det som heter store havregryn. Ja. Så man må bruke enten det som da heter stilkøtt eller grovkvernet havre da.
4: Får man tak I det på butikken liksom, eller?
3: Ja da, det får man nå I Norge, så får man det. Så stilkøtt lett å få tak I, så det vil jeg anbefale alle som ikke har prøvd det, å prøve nesten vi skal lage havregrøt, og kanskje da aller helst den havren som jeg brukte, den som heter svart havre.
1: Ja, okay.
3: Den spesiell for Norge, den veldig vanskelig å få tak I utlandet, men I Norge den relativt enkel å få tak I.
1: Ja.
3: Og det var nok det som gjorde

0: Det tror jeg bidrar til en mer kremaktig, kremete smak. Mm. Og så det på selve gryna, så det en litt mer nøtteaktig karakter, og så de litt, hva skal jeg si, litt hardere. Ja. Det litt mer sånn al dente.
1: Ja, litt mer motstand, ja. Ja.
0: Nettopp, nettopp. Ja, ja. Og det synes jeg blir en mye mer spennende grøt da, enn den som kanskje man vant til. Så jeg tror det gjorde gjennom det gjorde ute i Susen der borte.
2: Ja, der borte i Skottland.
3: Utrolig gøy, altså.
1: Blir du invitert nå på masse sånne grautfestivaler og sånn?
0: Ja, altså, ja, jeg gjør faktisk det. Og det, i hvert fall, det veldig mange som vil at jeg skal komme og lage grøt til det, da. Så, og det prøver jeg jo å få til, selvfølgelig. Men man har jo en dagjobb også. Ja. Det er jo... Det jo ikke til å leve av å lage grøt ennå i hvert fall.
2: Altså, har du lyst, eller vil, eller har anledning, eller skal gjøre et eller annet, så kom innom oss gjerne her på Jernbanetorget i Oslo, så ta med deg grøt. Jeg skjønner det må lages et døgn i forvann. Jeg skal komme tilbake til oppskriften din etterpå. Men det var veldig koselig, Sven Seljom, med en liten prat.
3: Og gratulerer med grøtens dag.
0: Tusen takk. Først og fremst så blir det nok feiring ved å snakke med folk som dere i dag, og så skal jeg vel ha litt grøt utover dagen. Jeg pleier ikke å spise så tidlig på morgenen.
3: Takk for praten.
0: Ja, i like måte. Takk i like måte.
3: Ha det.

0: They don't care about us, sier Michael Jackson med Jeg bryr meg om dere. Og måten jeg viser det på, det å gi deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Straks flere høydepunkter, men først litt nyheter.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min kjæt. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja. Hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
19: Pappa?
20: Ja?
19: Har vi sånn stafell?
20: Stafell?
19: Sånn til noen man maler?
20: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
21: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Her VG-nyhetene. USA gjeninnfører blokaden mot Iran i Hormuzstredet, reporter André Ødeby.
3: Fremover vil amerikanske styrker stoppe alle skip på vei til eller fra iranske havner. President Donald Trump kunngjorde i går at USA vil innføre en avgift på 20% på all last som går gjennom Hormuzstredet. For tankskip med olje kan avgiften bety millioner av dollar i økte kostnader. Deler av regningen vil trolig havne hos forbrukerne, det skriver New York Times.
2: To menn pågrepet siktet for brannstiftelse etter en brann i en kirke i Nannestad kommune. Da brannvesenet kom fram, fikk de raskt slukket flammene, opplyser politiet, og skadene ble begrenset til mindre brannskader på inngangsdøren. Hverken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke et fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. Sør-Norge får høye temperaturer i morgen, muligens opp mot og over 35 grader i enkelte steder. Meteorologen advarer om høy skogbrannfare grunnet tørt og varmt vær. Oslo kan få opp mot 33 grader, mens dalen i Telemark meldes å kunne nå 37 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Maleverktøy fra Biltema.
3: I Hammerfest i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 24 grader i dag, Kristiansand lettskyet og 26, Lillehammer sol og 29, og i Oslo i dag blir det sol og 30 grader.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge, eller høydepunkter til morgenklubben, er det du hører på, og det er duket for...
1: 71% av befolkningen foretrekker å planlegge framfor å ta ting på sparket. Det helt sjukt høyt tall.
2: 75?
1: 71.
3: 71, ja.
1: 7 og 10, ja. Det veldig mange, for jeg hater å planlegge.
3: Ja.
1: Altså personlig, jeg synes det så slitsomt å ha planer.
3: Ja, men noe må du jo planlegge.
1: Noen ting man nødt til å planlegge, men jeg liker det ikke da heller.
3: Nei.
1: For det sånn, jeg vet jo ikke om jeg har lyst til å gjøre det om 3 uker.
3: Ja, men sånn jobbmessig så må du jo planlegge.
1: Ja, ja, men nå, det, du tar jo ikke jobbting sånn ofte på sparket heller da. Dette her føler jeg sånn planer du legger sånn, skal vi spise den middagen eller om vi møtes?
3: Gå på kino og gjør den, dra en tur,
1: hytte. For det ikke noe sånn jobb må man jo planlegge for at det skal funke i kalenderen. Du tar jo ikke på sparket de tingene liksom.
2: Nei, nei. Men det, jeg føler at det, du, en kalender blir jo fort fulgt opp.
3: Mm.
2: Fylt opp.
3: Ja, ja.
2: Fylt opp og fylt opp.
3: Fylt opp.
2: Men, og derfor så blir jo veldig mye av det daglige planlagt. Så,
3: ja.
2: Så jeg synes det kult å ta ting på sparket, jeg liker det, men, men jeg glad i at jeg har en viss plan. Altså, ellers så tror jeg det hadde gått veldig til helvete.
3: Men det kan jo være en der spontant, nei, nå går vi ut og spiser, eller nå tar vi en øl med gutta, eller deler en flaske vin, eller...
1: Ja, det jo så deilig, når det sånn, for da sånn, det har jeg lyst til akkurat nå.
3: Ja.
1: Fy fatter, la oss gjøre det, og så gjør man bare det, og så det god stemning.
3: Ja, men 7 av 10?
1: Liker
3: altså, og...
1: Ja, de foretrekker å planlegge.
3: Foretrekker å planlegge.

0: Hello Black Sea, wake me up. Og jeg håper du våken så du kan høre flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Snart får du flere godsaker, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Fergesambandet og Holhjem-Sandvikvåg I Bjørnafjorden. Der flere avganger I formiddag innstilt på grunn av mannskapsmangel.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Steinsprut.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Heisan!
7: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Mm, nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankersten.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
18: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
17: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
19: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
20: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
21: Ha lufta. Gått litt ut av deg.
22: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
23: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: One of Us, Joan Osborne. Du får høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. Her på Radio Norge. Vi skal til norsk musikk som gjør det bra I utlandet.
1: Svensken som går bananas av norsk russemusikk.
2: Ja, tenk deg det.
1: Det spesielt altså. Soppskirbygget med Knut Selmer og Henrik Bru Nøtteveit. 1,2 millioner månedlige lyttere på Spotify. 40 millioner streams.
2: 400 millioner streams.
1: Nei, 400, tenk deg det. Ja. Og flere konserter I Sverige, blant annet Globen. Vi skal høre hva dette for noe. Jeg bare sier at det for oss.
3: Ja, for dette hadde ikke vi... Dette ikke på spillelista vår, Loven.
1: Nei, det sarte sjeler som kan bli provosert her.

0: Ja, her, det var så koselig da. Men her fyller de altså Globen i Sverige, hvor alle de aller, aller, aller største verdensstjernene har stått. Der fyller de hele Globen, altså, disse soppskjer å bygge.
1: Men tror du det på en måte hjelper sånn at det er norsk tekst i Sverige, at det blir litt mer eksotisk og ikke høres så grovt ut som det gjør her hjemme?
0: Ja, ja.
1: De er veldig populære i Norge for all del.
0: Dette er jo Antivåk, svarer Marie Hesthammer, som er musikkredaktør i svensk P3. Det er litt oppgjør, altså.
2: Jeg tenker jo at, for vi har jo ofte sittet og snakket med svensker som ikke forstår helt hva vi sier.
0: Ja.
2: Kan det være språkproblemer her, at de ikke skjønner hva er dette her?
0: Ja, for hvis det, for vanlig så forstår jo ikke svenskene en skit av hva
2: nei,
0: vi holder på med.
2: Nei, de gjør jo ikke det.
0: Nei. Det er på en måte en trend, ser vi her da, ja. Med denne nærmest russemusikken som eksporteres til Sverige.
2: Ja, det er jo bare for alle som sitter på rommet sitt med en Mac da, og bare spy ut, svenska tar det.
0: Og de er jo liksom voksne karer med familier og etablerte folk, og så går de rundt og synger for de som, i hvert fall bildene her, som ser ut som de er rett fra SFO, liksom. Andre artister som gjør det bra i Sverige, søte og rare gutter, Fjellrev, Kuseloftet, Greta Thunberg og Golf.
2: Greta Thunberg likte jeg.
0: Ja, den lever jeg.
2: Ja, det var godt navn.
0: Vi gjør det. Ja, hva tenker du da, Kim? Nå er Stella 7 år. Liksom skal hun fra nå utover høre på dette her?
1: Nei, absolutt ikke. Ikke fra nå og utover. Men på et eller annet tidspunkt så får du ikke muligheten til å bestemme hva slags musikk ungdommen hører på.
0: Nei.
1: Så jeg gidder ikke å si at det ikke er lov å spille musikk i huset på en måte.
0: Nei, det skjønner jeg. Men hva tenker du om Stella da? Når synes du hun skal liksom, når er det greit at hun skal høre på dette?
1: Nei, sånn, det er når hun blir russ da, er det ikke det? Altså ja. Hun er jo vokst opp med russemusikk hjemme i og med at hun har en storesøster som er russ i år.
0: Ja.
1: Så det har vært mye russemusikk.
0: Ja, men tror du ikke det skjer før da, akkurat som alt mulig?
1: Hører
0: jo, ikke på,
1: jo, hun hører på russemusikk nå, ja. Men det er ikke av dette kalibret da, det må jeg si.
0: Nei, det er ikke sikkert å...
1: Men kan man ha regler for det? Nei, den sangen får ikke du lov til å høre på. Du klarer ikke å styre det, liksom.
2: NRK har jo prøvd på det opp igjennom flere forskjellige låter som har vært bannlyst, og da ble det jo enda mye morsomt
0: å høre. Ja, da blir det superpopulært, selvfølgelig. Men svensk suksess for soppskjørebygget hvert fall.

0: God morgen og god tirsdag, eller?
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Espen Folkstad heter jeg, og jeg gir deg flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og kos straks her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
2: Her det VG-nyhetene. 90 000 møtte opp for å hylle VM-heltene I går kveld, reporter André Ødeby.
3: Etter å ha landet på Gardermoen like etter klokken 19 I går kveld, dro landslaget direkte til slottet og hilste på Kong Harald. Deretter gikk de ut på slottsplassen for å... Videre gikk turen sakte nedover Karl Johan I åpen buss og til Rådhusplassen. Der rodde landslaget sammen med folket en siste gang før de kjørte videre.
2: Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på fire uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokkade av iranske havner. Prisen på Nordsjøolje steg til nærmere 85 dollar fatet I natt, en oppgang på 2%. To menn pågrepet siktet for brannstiftelse etter en brann I en kirke I Nannestad kommune. Da brannvesenet kom fram, fikk de raskt slukket flammene, opplyser politiet, og skadene ble begrenset til mindre brannskader på inngangsdøren. Over 2700 mennesker I England og Wales døde av varmerelaterte årsaker, viser en ny studie. Hetebølgen I juni var spesielt farlig på grunn av høy luftfuktighet. To av fem dødsfall skyldes menneskeskapt global oppvarming. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Hammerfest I dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 24 grader I dag, Kristiansand vettskyet og 26, Lillehammer sol og 29, og I Oslo I dag blir det sol og 30 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen, god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tiden du blir nå, tirsdag.
0: Oh yes, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko, som du gjør alle andre dager her på Radio Norge. Snart så skal vi snakke litt om gaming I skolen, men aller først litt musikk fra Roxette.

0: Fading like a flower, Roxette. Høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko det du får her på Radio Norge, og vi skal over til et litt interessant skolefag.
1: Vi ser her på NRK sine sider om Simon. Han går på ungdomsskolen og synes det var vanskelig å komme seg ut av gutterommet. Ja. Det gjør Kåfjord kommune og Kåfjord Meta noe med, og setter i gang med gaming og e-sport.
2: Ja, vi tilhører vel en generasjon som sier, nei, kom dere ut sitter der og spiller sitter du bare der og spiller og sitter på dataen og spiller men det viser seg jo det at det Vi henger nok litt etter deg, Loven.
1: Og jeg synes det så gledelig å se sånne type ting da, at denne, i dette tilfellet så får det liksom og det blir sosialt også så det, og det synes jeg litt morsomt at vi må jo bare få øynene opp for at ting fungerer annerledes.
2: Vi så, altså jeg har jo sett den Ebelin-filmen.
1: Ja.
2: Med han
1: ja, den var, var sterk.
2: Veldig, veldig bra. Ja. Han hadde jo ikke noe sosialt liv i det hele tatt, og så dør han, og så viser det seg at han hadde jo et kjempesosialt liv med nettvenner. Mm. Og jeg kjenner jo til flere, altså unga mine, voksne, de er jo voksne folk, de gamer jo som bare pokkeren.
1: Ja da.
2: Så det er, jeg tror det er, vi er... Vi må lese også opp litt, Loven.
1: Mm, vi må nok det. Og jeg vokste opp, hvis vi skal høres litt sånn gamle, vi gjør oss ikke en kjempestor tjeneste her nå, altså. Nei. Men første tv-spillet, det var kompis Anders som hadde da på 80-tallet. Det var to sånne striper på vei, og så gikk det en sånn ball imellom på en sånn svær tjukk tv. Det var liksom det første tv-spillet. Og så hadde en pistol som du skulle skyte på en sånn prikk som gikk frem og tilbake. Ja. Det var liksom første greiene.
2: Jeg fikk jo første PlayStation 1 på en messe jeg var, sammen med, altså det var jo messe, og gutta mine var jo små, eller jeg tror kanskje eldstemann, yngstemann var vel ikke født engang, og da fikk jeg en sånn en, og da var det ikke med memory card, så den her måtte stå på hele døgnet for å gå videre, ellers så bare sletta du hele dritten og måtte begynne på nytt igjen dagen etter.
1: Var du si på ikke kjøpte memory card, eller var
2: nei,
1: det at det ikke
2: da,
1: var
2: men,
1: det?
2: Men det? Nei, det var, det, jeg måtte jo dra og kjøpe det,
1: ja.
2: Og da, men da etter at han hadde gått og lagt seg om kvelden, da satt jo jeg der og spilte.
1: Ja, du gjorde det?
2: Ja. Spiral the Dragonfly.
1: Det var litt om gaming her nå, positivt i hvert fall for Simon på ungdomsskolen da i Kåfjord eller Kåfjord Meta. Var det riktig uttalt, ja? Ja, det var jo faktisk det. Bra arbeid, det. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: God morgen, jeg ønsker deg en god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy til den dominal tirsdag.
0: Ja, det stemmer jo det, Geir. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: E39 Farjesambandet Holjem Sandvikvåg I Bjørnafjorden. Der flere avganger I formiddag innstilt på grunn av mannskapsmangel.
4: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom, bom, byggmaker.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Unnskyld?
10: Hva?
9: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Produkter
13: lagret. AJ Produkter Norge her.
12: Hei,
13: hei. Hei,
12: hallo.
13: Ja, da jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
5: Radio Norge.

0: Right Here Waiting, Richard Marx. Høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co er det du får på Radio Norge hele sommeren. Vi skal over til matbutikken.
1: Vi skal snakke om merkevarer som forsvinner. Dere vet jo at jeg grisegæren på at Shell ble til stein eller sten eller sten.
2: Altså, du blir grisegæren på alt som blir nytt.
1: Ja, jeg gjør det.
3: Ja, du gjør det altså.
1: Og nå blir det slutt på dette.
4: For å lage skikkelig godt hjemmelaget syltetøy, må vi starte med den røveste og søteste bæra. Så rører vi dem forsiktig ihop til vi kjenner lufta av sol og sommer. Først da smaker det ordentlig Nora hjemmelaget. Og så er det kvalitetskontroll da.
1: Hæ? Dere husker reklamen, ikke sant?
2: Ja, selvfølgelig. Disse eldre damene i rutete forklær.
1: Ja, ikke sant? Og så sånn, det ikke helt på denne, og så den dialekta der, og så Nora syltetøy.
2: Nærmere naturen kommer ut, ja.
1: Nei, det så flott.
3: At, men nå blir det jo stabbure nå, da.
1: Det blir stabbure.
3: Og det jo i Fredrikstad.
1: Ja.
3: Og da det jo, det jo ikke så, da er jo bare så, ja, du kommer han til nærmere naturen enn det her. Så blander jo opp i her og sånn bæra
1: og sånt, noe.
3: Sånt surkål og greier også.
1: Men hvis
3: det blir jo surkål også.
1: Det blir jo det, men hvis dere lukker øynene, ja. Og så tenker dere at du tar det Nora syltetøy med det rutete lokket, og så vrir du av lokket, og så kjenner du makrell i tomat.
3: Nei, litt uenig, jeg tror det.
1: Leverpostei. Ja. Lukten skal jo være Nora syltetøy. Jeg skjønner ikke hvorfor de... Altså, jeg fatter ikke hvorfor man går fra den merkevaren der. Jeg begri... Orkla, de kan jo kalle det hva de vil, men hvorfor man går fra den merkevaren som har vært fra 50-tallet? Mm. Og så, nei, det skal vi kalle det stabber, for det er noen sånne der blåruss funnet ut.
2: Ja, at de har hatt et sånt whiteboard. Ja,
1: sånn der, ja, vi må se på saken her. Hvis vi kaller alt for det samme, så holder vi sylteagurken unna, men hvis du tar syltetøy og kaller det for stabber,

0: Ordinary og en vanlig ting her I høydepunktet fra morgenklubben, det bløffmakerne. Ikke mange minutter til du får det nå, men aller først litt nyheter.
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid Oslo å være på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
5: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe?
11: Oi, en stemme fra oven!
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på MG Motor.

0: sports.no.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag og tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rur. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
3: overs! Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
7: Her VG-nyhetene. USA gjeninnfører blokaden mot Iran i Hormuzstredet, reporter André Ødeby.
8: Fremover vil amerikanske styrker stoppe alle skip på vei til eller fra iranske havner. President Donald Trump kunngjorde i går at USA vil innføre en avgift på 20% på all last som går gjennom Hormuzstredet. For tankskip med olje kan avgiften bety millioner av dollar i økte kostnader. Deler av regningen vil trolig havne hos forbrukerne, det skriver New York Times.
7: Hverken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. En 5 år gammel jente sendt til sykehus med alvorlige skader etter at hun skal ha blitt knivstukket i en park i Helsingborg, sørvest i Sverige. Ifølge Aftonbladets opplysninger ble en person først pågrepet. Pågripelsen ble senere opphevet fordi personen en gutt under 15 år. Han i stedet overlatt til barnevernet ifølge avisen. Sør-Norge får høye temperaturer i morgen, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Meteorologen advarer om høy skogbrandfare grunnet tørt og varmt vær. Oslo kan få opp mot 33 grader, mens dalen i Telemark meldes å kunne nå 37 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
9: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
8: I Hammerfest i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 24 grader i dag, Kristiansand lett skyet og 26, Lillehammer sol og 29, og i Oslo i dag blir det sol og 30 grader.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
11: Radio Norge.

0: I was made for loving you, Kiss, og tiden har kommet. Klarer du å gjette hvem som snakker sant?
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har fått geit i boksen? Hvem har fått geit i boksen?
3: Det har jeg fått.
2: Det har jeg fått.
3: Altså, det ble ganske dramatisk i går, som mange observanglyttere kanskje har fått med seg, så bor jeg ved siden av Strandheim, der det to geiter. Innimellom så stikker de av gårde og kommer inn i hagen vår, og det ikke alltid like populært. Men i går så var det da den ene geiten, Pepper, som hadde forvillet seg inn hos oss. Mm. Og så har jeg en sånn der pappeske, en sånn pappboks, som står ute ved siden av hengeren, for jeg skal ta dem på dynga. Da har han klart å tråkke oppi der, og det på undersiden av en pappeske, så det sånn brett, da har foten gått igjennom, så han løp jo rundt der stakkar med den der pappboksen på beina, så jeg måtte jo ut og få den av boksen, så jeg fikk faktisk en geit i boksen.
2: Ja, det stemmer jo ikke det helt, at det altså, for det jeg som har fått geit i boksen, det var nydelig vær i Oslo i går, måtte benytte anledning til å sitte på terrassen, litt muserende, litt sol der, tar ut noen puter fra en sånn kasse som har stått der hele vinteren, og så åpner jeg, det lukter altså så jærsla geit. Geit? Ja, for at jeg har noen litt sånn litt artige geiteskinn oppi der.
4: Artige geiteskinn.
2: Ja, og de er veldig fine altså. Og der luktet det geit i hele boksen. Jeg trodde det var en geit oppi der, men det var bare skinnene som hadde da parfymert hele...
4: Så de har ligget oppi sammen med puter og alt i hele
2: vinter? Ja, alt lukter geit.
4: Nei, det skjer ikke helt at du rydder.
3: Hva lukter geit? Skjevr?
2: Ja, skjevr, ja, det lukter skjevr.
4: Nei, da, det meg dette her, og jeg røyker på en sånn smell som sikkert veldig mange andre også har gjort, det der å kjøpe en gave med mening, sånn, kjøp en geit. Og det var ikke sånn...
3: Er det å gå på en smell?
4: Ja, jeg må si det, fordi at du binder en nærmest et abonnement, i hvert fall, der hvor jeg kjøpte.
3: Kjøpte
4: det der, jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, det var en søt som ba meg om å gjøre det der.
2: Ja.
4: Og så har jo ikke jeg betalt det der abonnementet, kan du si, for det var ikke så dyrt, men når det begynner å balle på seg, nå fikk jeg plutselig sånn purring, og den geit, det var med sånn konflutt, med bilder av en sånn der loslitt geit fra Afrika med øra ned, vet du. Sånn kom i postkassa mi, altså i boksen der, og så jeg måtte liksom, purring, vi kan ikke se å ha mottatt.
2: Flott, Geir, takk skal du ha.
3: På en smell og gitt en gave med mening.
2: Ja. Hvem har fått geit i boksen, tror du da, Lotte?
5: Da, jeg tror faktisk Geil, for det var ikke sånn der julegave.
2: Du tror på det, altså. Du tror på Geil, men det...
4: Neida.
2: Det er ikke riktig. Vi klarte å bløffe deg. Det var en geit. Hele puteboksen, kassen, esken, den hadde blitt en geit.
3: Ja, det var egen boks til geitersiden.
2: Ja, det skjønner jeg nå.
4: Det er morsomt at det lukter skjevr når du åpner boksen.
2: Ja. Morgenklubbets eksklusive kaffekopp, den sender vi til deg, for du er vinner allikevel hos oss, Lotte, og jeg skjønte at du hadde lyst til å få litt verktøy, og da får du en liten verktøysett fra Virt.
5: Tusen takk.
2: Jo, bare hyggelig. Det var en fin dag, da.
5: Takk, ting måtte gå på åske når den kommer.
2: Ja, lige måtte.
5: Tusen takk.

0: If you tolerate this, your children will be next. Du skal få flere høydepunkter fra morgenklubben straks etter trafikken, og da skal Geir fortelle om en Hawaii-fest han har vært på.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 541, Fergesambandet Langevåg, Buavåg i Sveio, der sambandet innstilt inntil videre på grunn av tåke. Og på E18 ved Høvik i Bærum det redusert framkommelighet i begge retninger på grunn av et likholdsarbeid.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr.

0: til Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Right Price, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
11: Hopp! Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
18: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Broken Wings, Mr. Mr. Og selv om vi midt I fellesferien her I Norge, så sender jeg dere til et enda mer tropisk sted sammen med Geir.
1: Geir, du har hatt på deg Hawaii-skjorte I helgen, du.
2: Jeg har gjort det, altså. Ja. Jeg hadde på meg det. Det var, jeg dro til Gol. Det var sesongavslutning for iskjøring.
1: Ja.
2: Altså, jeg driver jo litt med noen resebiler innmellom, og da var det på Gol, skulle opp på Dagali og kjøre på isen. Jeg dro rett etter sendingen her på fredagen, og da var de oppe og kjørte på isen allerede.
1: Det på gamle flyplassen?
2: Ja, eller oppe på vannet der.
1: Oh, ja, okay.
2: Der. Men der var det såpass, så det var vel var en svær pick-up som gikk gjennom isen der, som fikk fikk gitt gass og fått den på land, men der, så den ble litt dårlig, den isen. Sånn at,
3: det høres veldig lite trygt ut, det arrangementet.
2: Ja. Ja. Nei, ja, det er nok ikke så hakkandes gærent, men isen var helt på grensen, for det har vært varmt I fjellet og vind, og da går det som regel dårlig. Men da var det Pers Hotel som heiv seg rundt, så den lørdagen hvor det skulle være da iskjøring og så party på ettermiddagen, da begynte party med en gang.
1: Ja.
2: I gata utenfor Pers Hotel, der var burgere og bar og levende musikk og strålende sol.
1: Ja.
2: Det var helt fantastisk gøy.
1: Så utrolig gøy.
2: Her på fredagen da jeg kom, så var det jo da å kle seg om og til Hawaii-skjorte.
1: Ja.
2: Og skal ned da I Tropicana med paraplydrinker og
1: badeland
2: der, ja. Ja. Ja. Hadde på meg shorts, hadde på meg Hawaii-skjorte.
1: Ja.
2: Ble vel sittende I peisestue der. Jeg rakk vel ikke ned I det der badelandet.
3: Og du gjorde ikke det?
1: Du Nei. Satt rett og slett foran en peis oppe I på
2: Ja,
1: Pers
2: sammen
1: Hotel.
2: Med noen andre da. Og...
1: ja, ja, jeg skjønner jo det.
2: Så det ble, jeg drakk meg fast
1: igjen. Til deg som lurer på hvor dette altså det Gol og sentrum der. Mm. Gammelt hotell som heter Pers Hotel da.
2: Pers Hotel,
1: ja, fantastisk. Legendarisk vil du kunne si det. Og dette var et alkoholfritt da, arrangement.
2: Det var absolutt ikke det.
1: Så bare se for meg Geir sitte der og inne peisetur med Hawaii-skjorte.
2: Du må sende en hilsen.
3: Problem å se det for meg.
2: Ja, jeg må sende en hilsen til alle som var der oppe, for det var mye fine folk.
1: Tror jeg på. Og for de som hører på nå, har hatt en fin helg og klar for denne nye uken da, som ender I palmehelgen. Dette Radio Norge. God morgen. No!

0: morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy til terminal tirsdag.
0: Det stemmer, Geir. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter påkjørselen av Nicoline Pivoni Høie utenfor Marbella I Spania. Ifølge avisen Malaga Oi har myndighetene avkreftet hypotesen om at Høie ble påkjørt av en lastebil. I stedet fremstår det som at et annet kjøretøy fikk skader som samsvarer med ulykken den natten, skriver avisen. 17 år gamle Høie døde av skadene. En 5 år gammel jente ble I går knivstukket I Helsingborg, sørvest I Sverige.
3: Jenta ble sendt til sykehus med alvorlige skader. En 15 år gammel gutt ble pågrepet etter hendelsen og overlatt til barnevernet. Hendelsen skal ha skjedd på en lekeplass I en park I byen. Foranledningen til knivstikkingen ikke kjent.
2: Reporter André Ødeby. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatt I andre kvartal. DNBs resultat forverret seg I dette kvartalet, men slo forventningene. Landslagets Leo Schiri Østigård ble far for første gang under VM. Nå ser han frem til å møte sønnen. Etter hyllesten det norske landslaget fikk på Slottsplassen, var Østigård klar på at det har vært tøft å være så langt unna familien. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Hammerfest I dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 24 grader I dag, Kristiansand lettskyet og 26, Lillehammer sol og 29, og I Oslo I dag blir det sol og 30 grader.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: God morgen og god tirsdag.
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Som Geir pleier å si. Espen Folkestad heter jeg da. Jeg gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på radio. Så her det bare å kose seg.

0: vill ha dig. Och det passar bra med svensk musik nå. Det är lite tema för topp 10-listan faktiskt.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen grunner til å inngå ny union med Sverige, plass nummer 10.
2: Det blir lov med Happy Hour igjen!
3: Ja, det er gøy.
2: Vil du i hvert fall reklamere for det?
1: Ja, for det er lov, men ikke å reklamere i Norge, plass nummer 9.
2: Vi kan oppheve landsvikerdommen til Marcus og Martinus!
1: Etter at de liksom ble svenske av seg, plass nummer 8.
2: Sylvie trenger ikke lenger å referere til svenske tilstander.
1: Nei, bare tilstander.
2: Bare tilstander, ja.
1: Plass nummer 7.
2: Vesterbottenost og smørgårdståta blir en del av fem om dagen.
3: Det kan jeg leve med.
1: Ja. Grunner til å inngå ny union med Sverige, plass nummer 6.
2: Og denne da, loven, det går an å bestille en 6 centiliter i barn.
1: Ja, en 6.
3: Long Island Iced Tea.
1: Ja.
2: Long Island Iced Tea med ekstra brenner.
1: Ja, den er jo bare til med lov med en desiliter en gang i tida. Plass nummer 5.
2: Delt omsorg for kongefamilien.
1: Ja.
2: Altså for begge kongefamiliene da.
1: Mm-hmm.
2: For da hanskes vi med Carl Gustav, og så får svenskene ta Durek.
1: Ja,
3: det er litt deilig annen uke.
1: Ja. Grunnen til å inngå union med Sverige, plass nummer 4.
2: Kokk dem i mos og med Boston gurka. Hva snakker vi om? Sibylla.
3: Sibylla,
2: vet du. Det er gatukøket som vi virkelig
3: skal. Gatukøket.
2: Gatukøk. Så er gatukøk. Så gatukøk utenfor.
3: Gatukøk, det høres ikke bra ut.
1: Er du sikker på at det står det også?
2: Ja,
1: ok. Plass nummer 3.
2: Du kan danse, feste og gå til jobben i under en pandemi.
1: Ja, det kan du gjøre. Hvis det kommer tilbake igjen. Plass nummer 2.
2: 1 liter bensin, 14 kroner og 50 øre.
1: Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Grunner til å inngå ny union med Sverige. Her er plass nummer 1.
2: Runar Søgaard blir grenseløs.
1: Ja. Hei allihopa og god morgen. Dette er Radio Norge. Og vi ønsker alle en god morgen.

0: Jeg ønsker deg en god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tinduminal tirsdag.
0: Hvor du får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Overskriften om noen få minutter bibliotek og sex. Det bare å glede seg, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Riksvei 541, ferjesambandet Langevåg, Buavåg i Sveio, der sambandet innstilt inntil videre på grunn av tåke. Og på E18 ved Høvik i Bærum det redusert framkommelighet i begge retninger på grunn av et likholdsarbeid.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
15: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
14: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
15: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
21: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Unforgivable Sinner og Lene Marlin, og det spørs om det går an å tilgi menneskene i saken Geir leser her.
1: Jeg leser på flere nettaviser her nå. I Sandnes fant nakent par på biblioteket.
2: Oi, yes.
1: Nakenpar, ja, altså det var noen som hadde brutt seg inn på biblioteket. Politiet rykker jo da ut og fordi det er innbrudd. Og der er finner de da et nakent par som da umiddelbart blir tatt hånd om av lovens lange arm fordi det er innbrudd. De ønsket da å kle på seg før de ble fraktet ut. Dette etterkom de visst med dette ønsket. Men så ser jeg her, altså det er bildet av biblioteket i Sandnes. Selvbetjent, stengt i dag. Det er et selvbetjent bibliotek. Hadde du hatt lånekort, så kunne de kneika ferdig og gjort akkurat det de skulle. Kledd på seg og rusla ut. Ja. Kanskje lånt en bok. Alt hadde blitt registrert. Hvis du hadde lånt med deg en bok da, så hadde de jo ikke tatt den der... Den der lille sidesprang
2: altså, det er bare fordi de ikke hadde lånekort,
1: lånekort.
2: Så er moralen her, man må få seg lånekort.
1: Og så går jeg inn da på biblioteket eller på Deichmann og så på nettsidene deres. Det er gratis.
3: Det er gratis,
1: det er gratis.
2: Men får man det med en gang? Kunne de liksom på vei inn der? Nei, faen, det var ikke lånekort. Ok, jeg går på nett og så bare...
1: Det er helt sikkert en app. Jeg har ikke sjekket det. Dette leser du av med telefonen.
3: Ja, men det vil jeg tro det er da.
1: Ja, du får ikke så, ja.
3: Men da mister du lysten kanskje da, ikke sant? At det er for mye å styre på.
1: At det var mer spennende å bryte seg inn på biblioteket. Det er jo det er som å bryte seg inn i et buskur, mener jeg. Altså, det er jo helt unødvendig å bryte seg. Ja, men kanskje de synes det var litt sånn... Kanskje de hadde til og med lest gjennom noen litt våde romaner før de gjorde dette her. Kan det ha vært at de satt og leste litt sånn kinky greier, og så fant ut at...
2: Hva tenker du da? De brøt seg inn for å lese noen våde greier for å så gå på toalettet?
1: Ja.
2: Ja, det var sånn det hang
1: sånn. Nå spekulerer jeg bare her.
3: Ja, jeg skjønner jo det at du er vill...
1: Vill gjetting.
3: Det er veldig rart at du finner sånne saker egentlig, Geir.
2: Det er bare du som finner det jo.
3: Vi driver etter, hva skal vi snakke om? Nei, men Geir finner av to som skal ha seg på et bibliotek uten lånekort.
1: Ja, for jeg tror ikke de skulle inn der og kle av seg kliss nakne for bare for å fisse.
3: Nei, det er nok riktig det, altså. Det er Radio Norge.
1: Er vi enige med.
3: Det er Radio Norge. God morgen, og husk,

0: Maria Magdalena, vi har tidligere hørt alle de gode dialektene vi har rundt omkring I landet, og nå skal vi over til matens verden, bare om noen få strakser, men aller først litt nyheter.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
8: Right Price Brød, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting. Jeg som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
14: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rur. Så, da det opp til deg om du vil gjøre for

0: eller Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
5: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter påkjørselen av Nicoline Pivoni Høie utenfor Marbella.
6: 17-åringen døde etter å ha blitt påkjørt på motorveien utenfor Marbella natt til mandag forrige uke. Spansk politi lette først etter en lastebil, men personen som nå pågrepet kjørte et annet kjøretøy. Vedkommende mistenkt for å ha kjørt på Høie og for å ha stukket av etter ulykken.
5: Reporter André Ødeby. To menn pågrepet siktet for brannstiftelse etter en brann i en kirke i Nannestad kommune. Da brannvesenet kom fram, fikk de raskt slukket flammen, opplyser politiet, og skadene ble begrenset til mindre brannskader på inngangsdøren. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal, det skriver selskapet i en børsmelding nå. Ifølge selskapet påvirkes de særlig av Høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken. Landslagsstopper Leo Schiri Østigård ble far for første gang under VM. Nå ser han fram til å møte sønnen. Etter hyllesten det norske landslaget fikk på Slottsplassen i går kveld, var Østigård klar på at det har vært tøft å være så langt unna familien. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
6: I Hammerfest i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 24 grader i dag, Kristiansand vettskyet og 26, Lillehammer sol og 29, og i Oslo i dag blir det sol og 30 grader.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
8: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Tidløs postgirobygge, du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og vi skal straks høre flere lokale delikatesser her på kanalen, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 3352 ved Fjelljordet I Bamble, der veien stengt på grunn av trær eller busker som ligger I veien.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.

0: akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig.
10: Du er altså verdens beste ektemann.
11: Trond har akkurat fiksa internett.
10: Åh, jeg elsker deg.
11: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
14: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra

0: Med egen sang. God morgen, Tore Solstad.
1: Ja, god dag.
0: Rett fra Tyskland i dag, og der er du, og vi sitter her midt i Oslo. Fortell om denne svineknoken som dere har da, Tore, når vi snakker om spesialiteter.
1: Ja, det er jo hyggelig at dere er interessert i det. Ja. Kort fortalt så begynte det jo med at i dagens dagligvaremarked så er det jo sånn at de aller fleste spiser det samme hver dag.
0: Ja.
1: Og så er det jo da, prøver jo hele tiden å finne noen nye produkter som, som kanskje det er litt for mye av på fryserommet rundt forbi.
0: Mm.
1: Så det er vel litt over et år siden som vi tenkte at det knoker, altså i Tyskland og Østerrike og rundt forbi, så spiser de jo knoker hele tiden.
0: Mm.
1: Og det er jo godt.
0: Ja, visst er det.
1: Så gjorde vi en greie med det. Vi må jo si det da, for vi fikk jo også et godt tips av han Lars Ertnes borti Moss. Han, i Østfold så har de jo spist mye knoker bestandig.
0: Mm.
1: Men så satt vi det litt i system, og så lagde vi jo mye videoer på dette og fikk ut på nett, og så tok det jo helt av, så det har jo vært et eventyr.
2: Ja, det er helt fantastisk. Jeg har sett på de videoene selv og bare, åh, jeg har så lyst på de.
0: Men sitter folk og tar det med på hytter og hus, eller sitter de i bilen og spiser sånn at det er sånn, at det er sånn fettlag på rattet etterpå?
1: Ja, jeg tror det er mange som har byttet ut kyllinglår og lunsjkaker liksom med knoke, så... Ja. Så det renner jo fett nedover kjakene og gysbakene i bilene, så det er sånn vi liker.
0: Ja, helt nylig. Hva slags volum er det vi snakker om her da? Eller er det bedriftshemmelighet?
1: Nei, da, det er ikke noe hemmelighet i hele tatt. Vi anbefaler jo egentlig alle å starte med dette. For det første så er det jo butikk vi driver, og så blir det jo kvitt av en overskuddsvare som det alltid har vært for mye av.
0: Ja.
1: Så, nei, så for oss har vi vel solgt siste året, kanskje mot 120 tonn eller noe
2: sånt. Fy flate!
1: Og det har jo tatt helt av.
0: Ja, det er helt fantastisk. Svineknoker på Eurospar, Brokelandsheia.
3: Men folk, du merker jo det at folk kommer langveis fra for å få knokene fra deg, eller Tore?
1: Ja, det gjør de absolutt. Så du har jo liksom fått en sånn stoppested nesten på at du må innom. Litt sånn som oppe på Espa da, med bollene.
2: Ja, ja.
1: At du kjører forbi Espa, så du må ikke kjøre forbi Espa heller, der må du innom å kjøpe boller.
0: Nei, jeg tror du blir stoppet av politiet hvis du ikke kan kjøpe boller. Så det
1: ja, det er ikke langt unna. Så alle som er sånn, de må jo kjøpe knoker, det er et... Du har ikke noe valg.
0: Nei. Da fikk dere litt blest rundt det, Tore. Det var utrolig koselig å snakke med deg, og så må du ha en fin dag videre og lykke til med butikken.
1: Ja, hjertelig tusen takk. Kjør innom og få knoke.
0: Ja, ja. Brokla seg, ja. Ha det. Utrolig for en fyr, da. Hæ?
2: Men det er jo så kult at man kan bruke varer som vanligvis bare blir liggende.
0: Ja.
2: Og så er det jo så godt.
0: Har du en lokal spesialitet i nærheten av deg som selges på lik linje med Tore her? 08282. Ring nå. Why this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: God morgen, og jeg håper du har en flott tirsdag, eller en...
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Som Geir liker å si, jeg Espen Folkestad da. Jeg kommer til å gi deg flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og kos, straks her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter påkjørselen av Nicoline Pivoni Høye utenfor Marbella.
3: 17-åringen døde etter å ha blitt påkjørt på motorveien utenfor Marbella natt til mandag forrige uke. Spansk politi lette først etter en lastebil, men en person som nå pågrepet kjørte et annet kjøretøy. Vedkommende mistenkt for å ha kjørt på høye og for å ha stukket av etter ulykken.
2: Reporter André Ødeby. Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokkade av iranske havner. Prisen på Nordsjøolje steg til nærmere $85 fatet i natt, en oppgang på 2%. Frankrike møter Spania i VM-semifinale i kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skjært grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. Hverken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen og går til utlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: I Hammerfest i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 24 grader i dag, Kristiansand lett skyet og 26, Lillehammer sol og 29, og i Oslo i dag blir det sol og 30 grader.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen, og vi sier som vanlig en happy tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy terminal tirsdag.
0: Hvor du får flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko en time til, og så igjen i morgen og alle andre hverdager hele sommeren. Vi skal snart høre om flere lokale delikatesser rundt omkring i landet vårt, men aller først, no doubt.

0: Don't speak, no doubt. Og det er jo ikke noe tvil om at dagens tema, ja, det er mat.
1: Og vi snakker om spesialiteter og matvarer rundt omkring i landet. Vi skal til Mossetraktene, og en type salat som heter Onna, og Chris er med på telefonen. Hei, Chris.
2: Hei, god morgen.
1: God morgen. Du er verdens så koselig. Fortell om denne salaten, da. Hva er dette for noe?
2: Ja, eller firmaet heter Onna, og vi dyrker forskjellige typer salater, men den som kanskje de flest kjenner heter Big Butter, og den er type butterhead-salat som er veldig populær i andre land, men har ikke kommet til Norge før vi dyrket den i vår innerdørs vertikal dyrket maskin.
3: Oh, ja, maskin. Ja, for det er jo en liksom annen måte å dyrke det på som før. Dere dyrker ikke salat i jord?
2: Nei, vi dyrker i vann, og så er det alltid liksom, er det en farm eller er det en fabrikk? Det er liksom halvveis mellom begge to. Vi dyrker i vann i en liksom lukket system, som betyr at det, du trenger ikke å vaske salaten, og det er ingen sprøytemidler, det er veldig rent produkt. Clean room heter det.
3: Ja, og så har jeg skjønt at de varer veldig lenge, og det er jo deilig da, at du kan ha salaten i kjøleskapet over en lang periode.
2: Ja, de varer lenge fordi vi gjør ingenting. Den er ikke blitt vasket, den er ikke blitt satt i en lastebil fra Spania, liksom. Så det er, og den clean room system betyr at de har veldig lite bakterier på bladene, så det holder veldig lenge. Vi har liksom, vi sier 3 uker, men mellom oss, jeg får 5 uker lett.
4: Jeg har jo spist av denne her, og det, jeg var jo overrasket over at den ble liggende og var like sprø.
2: Ikke sant?
4: Oh, ja, men det
2: vi har fått det 3 uker før ferien nå i jul, og så kom vi tilbake og hadde fortsatt masse salat i kjøleskap. Jeg sånn, ok.
4: Ja, det er bra
3: det. Fantastisk. Det er de som ligger, hvis du finner rundt omkring i butikkene, det er de som har litt sånn rosa på seg, sånn rosa, ligger i sånn rosa plast.
1: Ja, men, og vi... Nei, den har jo spist, det er jo helt fantastisk.
3: Ja, jeg var ikke klar over at den var dyrket på en annen måte.
1: Ja, men så bra. Ja.
2: Og den er sånn type one chop, så du bare kutter ut midten, og så alle bladene er nesten like stor, så det er veldig enkelt å bare kaste den rett på bordet. Mm. Og det vi valgte rosa, fordi ja, det er vanskelig å stå ut når du har en liten merke som oss, så vi tenkte, hvordan kan man stå ut i en sånn frukt- og grønthinle? Og det er ingen som bruker rosa enda, så det er derfor valgte vi... Og vi har ganske kvinnesterk team, det må jeg si.
1: Ja, rosa kvinnesterk team. Vet du, utrolig koselig å snakke med deg, Chris. Og så må du ha en fin dag videre. Hilse alle hele gjengen din i produksjonen der.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det. Ha det. Og har du da et matprodukt som du er stolt av der du bor, så må du ringe oss. Dette er jo så hyggelig. 08282.
4: 08282.

0: God morgen. Jeg sier god tirsdag og...
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Til og med det skal du få, og flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og kos straks her på Radio Norge, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 3352 ved Fjelljordet I Bamble, der veien stengt på grunn av trær eller busker som ligger I veien.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det ble vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: God morgen! Hva vil du trekke frem som en spesialitet?
1: Ja, jeg er jo da sett, eller bor på det som heter Stridalandet rundt Bergen, og da har de brukt opp rester og sånt, og så lagde mutteren, og lærte oss noe som heter, kallet for strilaks.
2: Stril, hva sa du nå?
3: Strilaks?
1: Det strilesos. Altså, det var jo bare brun sos med rester, med forskjellig kjøt og bacon og litt løk, grønnsaker.
0: Ja, strilesos, ja.
2: Så det er rester med saus?
0: Ja.
2: Rester i saus?
0: Det er et uttrykk der, altså.
1: Ja, så vi bruker jo høyrygg av angus, da bare langtidssteik til den, så det blir jo nett så biff, og så bare giver vi opp i det vi har av rester og alle steik. Så det er ja. Enkel hverdagsrett, så
0: ja.
1: Kommer rydde i kjøleskapet.
0: Ja, ja, ja. Det er jo morsomt at det var uttrykk der ute på Osterøy. Jeg hadde jo en bestemor fra Voss, og da kalte de det, liksom, hvis det var noe rester, bare tok hun de småbiter og kalte det for pinn. Og da, hvis du har hørt om det uttrykket, så da var det pinn, det var liksom grøt og pinn, det var noen rester av noe kjøtt. Det er noe vossakår.
1: Jo, jeg har bytt på vossnakene også, jeg har hørt om det.
0: Ja, du har det, ja. Det er bra.
1: Ja.
0: Endre, det var superkoselig at du var med oss, men du har en fin dag videre. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Så hyggelig med folk fra hele landet som ringer oss da. Og det er bare å fortsette å ringe hvis du har en spesialitet i nærheten av der du bor. Om det er farse på jern eller svineknoker på Brokelandsheia eller noe annet.
2: Eller lokalbutikken selger noe de lager selv.
0: Ja,
2: det er også gøy.
0: Det er jo gøy da. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Här kommer ett helt nytt ord för dig som väljer att inte dricka från tid till annan. Munke. Och munke, munker har munket. Ta deg en munk från Munkholm. För friskene fri.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: folkens! Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
12: Radio Norge.

0: Layla, Eric Clapton, du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren her på Radio Norge. Om noen minutter så skal vi høre en topp 10-liste om ting menn dårligere på enn kvinner. Men aller først, litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 3352 med fjelljordet I Bomle, der veien stengt på grunn av trær eller busker som ligger I veien.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved STN.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe?
11: Oi, en stemme fra oven!
10: Det meg, voiceoveren!
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Kan du anbefale en bok til meg?
17: Hæ?
16: En god roman, liksom.
17: En roman?
16: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
17: Ja, ja.
18: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
21: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Da høydepunktene fra morgenklubben ferdig for I dag, men kom tilbake igjen I morgen, så får du flere høydepunkter her på radio. Ja, det lover jeg deg. Espen Folkestad heter jeg. Tusen takk for laget. Ønsker deg en...
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Videre.
2: Her VG-nyhetene. Det ligger an til ny varmerekord I Norge I morgen.
3: Der ventet temperaturer opp mot 35 grader enkelte steder I Sør-Norge ifølge Meteorologisk institutt. De advarer om høy skogbrannfare på grunn av varmen. I Dalen I Telemark det meldt hele 37 grader I morgen, nesten 1,5 grader varmere enn offisielle varmerekorden målt I Nesbyen 20. juni 1970.
2: Reporter var André Ødeby. Den kinesiske mobilprodusenten OnePlus trekker seg fra vestlige markeder, skriver tech.no. Support og programvare oppdateringer skal fortsette ut telefonens levetid. Live-action-versjonen av Moana, bedre kjent som Vaiana på norsk, hadde premiere I helgen, men floppet på kino. Filmen dro inn 43 millioner dollar I USA og Kanada I åpningshelgen, skriver Variety. Disney selv hadde ventet en åpning på mellom 60 og 65 millioner I Nord-Amerika. Frankrike møter Spania I VM-semifinalen I kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skåret grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. I studio Frode Sti, nyhetene for du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Hammerfest I dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 24 grader I dag, Kristiansand lettskyet og 26, Lillehammer sol og 29, og I Oslo I dag blir det sol og 30 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Stort takk til Espen og høydepunktet fra morgenklubben med lovende ko. Per og jeg, dette Radio Norge. Hvordan går det med deg egentlig? Har du det bra? Ja, det håper jeg I hvert fall, for det ikke bare det at det tirsdag, det jo...
6: Appetiten to me now, tirsdag.
5: Hvordan var reaksjonen egentlig på den bitte lille markeringen av Norges VM-triumfer I går? Hva I all verden skjer med renta? Hvorfor skal DNB ha alle pengene våre? Hva skjer med varmen? Den skal det bli varmerekord. Omsider skal den over 50 år gamle rekorden bli slått. Det mye vi skal gjennom I dag, altså. Men også en god del bra musikk, altså både Peter Cetera og David Bowie klare. Det også Sinead O'Connor.
4: Dette Radio Norge. It's

0: David Bowie og Starman på Radio Norge. Ja, stjerner, ja. Det ingen som kan måle seg med det norske fotballlandslaget. Bare se hvordan folk stiller opp, altså, og hvor lenge de orker å vente.
1: Og her fra studio setter vi bare direkte over til Dortmund til Vartehalle og EM i venting, der det nå skjer saker og ting.
0: Ja, det var ikke det at det skjedde så mye i det hele tatt. I en 2-3-4 timer i brennende sol stod vi der og ventet og sang. Og spilte trommer. Og kommentatorene holdt smella i gang, de også mens jeg satt der med øyelokka på halv ti og prøvde å henge med. Ja, så foran TV-en da.
2: Ingen umiddelbar roing der, men fansen er i hvert fall i gang. Ser at det har blitt strammet til litt på trommer da. Kanskje er det mer i vente. I det bussen bare et par minutter unna.
0: Ja da, bussen kom jo til slutt igjen. Du så jo det du også. Du sovna ikke, gjorde du vel det? Det en borgerplikt det å sitte der i 4 timer og se overføringen fra Slottsplass. Men du, altså herregud for et land. Det jo så koko. Svenskene har allerede begynt å sutre, naturligvis. Det betyr at da har vi fått til noe. Det the glory of love, det der.

0: I går kom heltene våre hjem altså, og halve landet stod på gata I Oslo og vinka. Ja, det gjorde vi for kjærligheten. Til fotballen og til laget. Det jo, det så utrolig. Og allerede nå så har det kommet nye sanger. Vi vinner EM om 2 år. Ah, men hva trenger vi da? Jo, vi trenger nok en sånn vaskebjørn med whiskyflaske, tenker jeg.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Alltid varmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslig som bonus, da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Unnskyld?
16: Men?
15: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
16: Det bare her å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
20: Jo, selvfølgelig!
21: Du altså verdens beste ektemann.
22: Trond har akkurat fikset internett.
21: Åh, jeg elsker deg!
22: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.

roper på Øyan Nyland etter hvert, så hører også kommentatoren til NRK det. Og greia da, det jo at han skal ikke gå og føle at han har sviktet Norge ved å slippe inn det siste målet til England der. Det gir Norge, du, jeg, alle gir han beskjed om det. Er det noe finere enn det? For det der å liksom føle seg alene, forlatt og dumpa, det ikke noe særlig.

0: You give love a bad name. Bon Jovi her på Radio Norge. Jeg skal komme tilbake til den nylig omtalte bussturen gjennom Oslo sentrum I går, som gikk I en veldig representativ fart for trafikken I Oslo på en helt vanlig mandag. Snart Madonna og Queen og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
5: Ja, eller altså bare kjøpe.

0: hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exakt, man da. Ikke det bare kose?
0: Ja, så ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv. Her har vi samlet alle sangene som noensinne har vært med på en eller flere ganger da, på Radio Norges Topp 1000 liste, som ny hvert eneste år og har vært det siden 2008. Og nå jeg inne i den avdelingen for norske låter som har hatt over 100 millioner strømninger globalt. Det dessverre ikke den største avdelingen, det kunne godt vært større, men det de som jobber med å gjøre den større, som for eksempel når du får inn folk fra Tromsø da. Dagny det jeg snakker om nå, Dagny Norvoll Sandvik som egentlig heter. Og denne låta fra 2020. Øverste plassering 125 foran Norges topp 1000-liste for Somebody.

0: Isla Bonita, en låt som egentlig ble skrevet for Michael Jackson. Ja, men den endte hos Madonna, som tralavavala. Endte med å gjøre den veldig til sin egen. Hvem denne? San Pedro? Ja, det ingen som vet. Snart Robbie Williams, Pink og FR David her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Biltema AJ-produkter lagret
6: AJ-produkter Norge her
5: Ja, det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
10: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steik I god knas. Bankers den.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Det sommer på radio.

0: Robbie Williams på Radio Norge. She's the one. Og nå litt om cash, spend, kachungas, mula, dollars, kroner, penger, money. Ja, jeg har hengt meg opp I DNB igjen. Altså, du vet, den svære banken som du eier, og jeg og alle I Norge, den vår. Det vi som eier den største aksjeposten. Så ok, det nye tall I dag fra DNB. I siste kvartal, de siste tre månedene altså, så har DNB tjent litt over 15 milliarder kroner på renteinntekter. Altså, du og jeg har betalt det 15 milliarder I renter I denne perioden. Og I samme perioden overskuddet på 13 milliarder. Og vi kan være enige om at 15 minus 3 lik 2 milliarder. Og I mitt huvud da, så hadde jo DNB gått I null med, ikke 15, men bare 2 milliarder I renteinnbetalinger fra deg og meg. Så betyr det at vi betaler 7,5 gang så høy rente som egentlig trengs for å lage et overskudd på 13 milliarder, som gudene må vite hvem det som sitter igjen med. Altså, jeg vet at jeg ikke får igjen noe I hvert fall. La oss si at du betaler for eksempel 200 000 I renter I året, eller 16,7 000 I måneden da. Etter mitt regnestykke så skulle du egentlig bare betalt 26 700 I året, eller cirka 2200 I måneden I renter. Men du vet, sånn det jo ikke. Og grunnen til det, det fordi det ikke sånn, regner jeg med da.
1: Her VG-nyhetene. Det ligger an til en ny varmerekord I Norge I morgen.
2: Der ventet temperaturer opp mot 35 grader enkelte steder I Sør-Norge, ifølge Meteorologisk institutt. De advarer om høy skogbrannfare på grunn av varmen. I Dalen I Telemark det meldt hele 37 grader I morgen, nesten 1,5 grader varmere enn offisielle varmerekorden målt I Nesbyen 20. juni 1970.
1: Reporter var André Ødby. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatte I andre kvartal. DNBs resultat forverret seg I andre kvartal, men slo forventningene. Oljeprisen har steget til høyeste nivå på 4 uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokkade av iranske havner. Prisen på Nordsjøolje steg til nærmere 85 dollar fat I natt, en oppgang på 2%. Det amerikanske komikerparet Tom Segura og Kristina Pasitsky har gått hvert til sitt etter 18 år som ektefeller, det melder TMZ som siterer kilder tett på eksparet. De planlegger å fortsette med podcasten Your Mom's House I Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 24 grader I dag, Kristiansand lettskyet og 26, Lillehammer sol og 29, og I Oslo I dag blir det sol og 30 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og suddeli duttan deg. Dette ja det ikke bare Radio Norge, det Radio Norge! Bare sånn at det helt krystallklart for alle. Alltid med mer av musikken du liker, om ikke lenger Billy Joel og Imagine Dragons. Aller først starter vi nedtellingen til, ja, varmrekorder, tenker jeg vi sier I dag. Europe, the final countdown.

0: On top of the world, akkurat som
1: Norge!
0: Vi tror fremdeles at vi har vunnet VM, vet du. Ja, eller jeg tror det, eller jeg mener det til og med. Sånn det med den saken. I hvert fall, det var jo veldig mange som reiste til New York for å, blant annet for å se Norge spille da, på MetLife stadion I, eller rett utenfor da, New York på et vis. Cirka 50 minutter derfra så det en motorsykkelsjappe som heter 20th Century Cycles. Den tilhører Billy Joel og ligger ute på Long Island. Det noe å tenke på til neste New York-tur det. Her Billy Joel, Piano Man på Radio Norge. It's not

0: The Piano Man. Mens låta gikk her, så fikk jeg beskjed om at motorsykkelsjappa til Billy Joel, 20th Century Cycles, har blitt lagt ned. Jeg håper det midlertidig, og grunnen jo at Billy Joel har blitt rammet av en sykdom, da, men han jo på bedringsvei. Vi får håpe at det samme gjelder motorsykkelsjappa ute på Oyster Bay, da, heter området på Long Island. Dette Radio Norge, stadig med mer av musikken du liker. Dire Straits, Pet Shop Boys og Four Non Blondes på vei din retning.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio
6: Norge. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler.
8: Stafeli?
7: Mhm.
8: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig!
4: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
9: Trond har akkurat fikset internett.
4: Åh, jeg elsker deg!
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
1: Altid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Unnskyld?
14: Hva?
13: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
14: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
1: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker. God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
18: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
19: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for

Dette Radio Norge, Per etter jeg. De hører Dire Straits, Brothers in Arms. Og Mark Knopfler, gitaristen I Dire Straits. Han en som klarer å fortelle en historie med gitaren, synes jeg. Du ikke enig? Ja, ja, ja. Nei, vet du hva? Du må sette av 20. august hele dagen. Da må du også legge inn kjøretid eller reistid da, til Fornebu. Altså I Bærum, da, rett utenfor Oslo her, til... Hva søren heter det da? Det Quantity Arena? Nei, det Unity Arena. Sorry, vet du på Fornebu. Nå kan det ikke bare hete Fornebu, da. For å gjøre det litt lettere for oss som har litt navneafasi. Vel, Pet Shop Boys kommer dit 20. august med det største showet de har brakt inn på norsk jord noensinne med alle hitsene Go West, Always On My Mind, Suburbia, It's A Sin, West End Girls. Ja, vet du hva? Jeg skal ut så veldig, jeg håper å se deg der. Dette Domino Dancing.

0: på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: AJ-produkter
0: Norge her.
2: Hei. Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det ikke?
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
12: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
14: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.

Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe.

pels på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hei, Per her på Radio Norge, inne I vårt Topp 1000-arkiv, som rommer alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-liste. Patriotismen sitter ganske hardt I fremdeles etter all vrælingen på Rådhusplassen I Oslo her I går. Cirka 42 kilometer til venstre for der alle satt, der finner du Østlandets perle, Drammen, og jeg sikker på at den ropingen kunne høres helt dit. Og derfor et av de faste innslagene fra Drammen på Radio Norges topp 1000-liste, Donkey Boy, her og nå. City Boy. Bare to ganger på lista I 2012 og 2013, men Donkey Boy driver med ny musikk, så det blir flere.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies og Adam Young her fra 2009 på Radio Norge. Adam Young fra Minnesota, noe som betyr at han nesten helt garantert har noen norske gener I seg, og dette en liten sånn eventyrhistorie. Spilte inn en låt på gutterommet sitt hjemme hos foreldrene I kjelleren I huset der I Owatonna, Minnesota. Han sleit med søvnløshet og brukte nettene på å lage musikk da, på datamaskinen sin, og Fireflies ble skrevet med utgangspunkt I disse sene nettene og minner fra sommerkvelder med illfluer da. Og så det milliarder avspillinger på tvers av alle plattformer som finnes, og låta har vært nummer 1 I over 10 land, inkludert USA og Norge for den saks skyld. Snart Phil Collins og Bryan Adams her på Radio Norge.
2: Mer av musikken du liker.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass.
7: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: Pappa, du kjører for fort.
17: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
16: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
17: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
16: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
17: Jeg synes ikke det blir helt...
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
10: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
19: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
10: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.

Ja, veldig god stedning mellom Brian Adams og Melanie C. Baby, when you're gone. Ja, etter at dama borte, så det for sent. Det blir som å lokke stalldøra etter at hesten har stikket, som bestfar min pleide å si. Ta for eksempel Phil Collins som eksempel. Etter hans andre skilsmisse, og han innså at her hadde han dummet seg ut, så lagde han jo en låt da. Men det var nok litt for sent, men kanskje det var håp. Against all odds.

0: Phil Collins, han lider, og han får det ut i sang og musikk. Against all odds. Og ja, det et forsøk på å få tilbake kona, da, som hadde gått fra han, og kom igjen da, se på meg bare. Jeg vet ikke om det hjalp, jeg. Jeg føler liksom at det var gitt den innsatsen der fra Phil Collins' side, så skulle du ikke forundre meg om hun tok han tilbake igjen, eller gjorde hun det egentlig? Jeg vet ikke, altså. Ja, det noe å tenke på. Nå det nyheter å være her på Radio Norge. Mange ting skjer.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut av sykehuset, opplyser Konghuset.
2: Mette Marit har vært innlagt på Rikshospitalet etter at hun gjennomgikk en lungetransplantasjon. Nå som hun skrevet ut, vil det bli en lengre periode med rehabilitering og opptrening. I en uttalelse sier kronprinsessen at hun dypt takknemlig som har fått livet I gave. Hun takker også familien og det norske helsevesenet.
1: Reporter var André Ødeby. Over 2700 mennesker I England og Wales døde I juni av varmerelaterte årsaker, viser en ny studie. Hetebølgen var spesielt farlig på grunn av høy luftfuktighet. 2 av 5 dødsfall skyldes menneskeskapt global oppvarming. Norwegian gikk 761 millioner kroner I minus I andre kvartal, skriver selskapet I en børsmelding. Ifølge selskapet påvirkes de særlig av høyesterettsavgjørelse I klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte forlate feiringen med fansen I Oslo I går for å rekke flyet til Sicilia I Italia. Ifølge flere medier skal Haaland på motevisningen til Dolce & Gabbana I dag. Han ambassadør for det italienske motehuset. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 24 grader I dag, Kristiansand lettskyet og 26, Lillehammer sol og 29, og I Oslo I dag blir det sol og 30 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Nei, jeg mener Radio... Mange reaksjoner I utlandet på den der feiringen vår I går, altså der var vi utrolig gode. Jeg har aldri sett maken

0: You too, I still haven't found what I'm looking for. Ja, vi leter jo alle etter et fint sted å feriere, og ikke se lenger enn til Norge. Fordi her det nå målt og definert da som hetebølge. 8 steder. Ja, du hørte hva jeg sa. 8 steder. Men hva egentlig en hetebølge? Og ikke minst, hvem som bestemmer hva som hetebølge og ikke?
1: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Ja, det kan hende. Det I hvert fall noen som jobber på Meteorologisk institutt, da, som sier hva en hetebølge målt med norske øyne og termometre. Her Van Morrison. Hey!

0: det. Dette er Van Morrison på radio. Brown Eyed Girl. Og hva tenkte du da du gikk ut og så på gradestokken i morges?
1: Nei, det klikket for meg, rett og slett.
0: Ja, for nå har Meteorologisk institutt definert at det er offisiell hetebølge i dette landet. Og det er det ikke bare ett sted, det er det på 8 ulike steder. Og det kjenner du. Feeling hot, hot, hot. Det var som å få en knyttneve i trynet. De 8 stedene er Åseral og Byglandsfjord, Valle, Tveitsund og Bø, som er litt sånn sørover i landet. Så er det Lier utenfor Drammen. Så er det Gulsvik da. Gulsvik står det på trykk, men det heter Gulsvik, som vi vet, vi som har hørt på Hellbillies. Og så er det Nesbyene, som er Norges varmeste sted og har rekorden med 35,6 grader. Blir den slått? Det kan tenkes. Men en hetebølge, hva er det det egentlig er? Jo, det er når det har vært 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det er en hetebølge i dette landet.
2: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag i sommer.
3: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
4: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
3: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
4: Jeg savner litt da.
2: Det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel i så fall være når han på
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Unnskyld?
17: Men?
16: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
17: Det er bare her å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikke min. Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Det er så mange biler å velge.
21: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
22: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
23: Oi, var det...
22: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
24: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da pumper vi bom, byggmakker.
0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag og tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Mer til overs.
3: Radio Norge.
19: Vi

Cara på Radio Norge, Flashdance, What a Feeling. Det har kommet en pressemelding fra Oslo politidistrikt nå I ettermiddag, og der står det at påtalemyndigheten ikke anker mandagens beslutning fra tingretten, noe som betyr at Marius Borg Høyby får nå sitte I varetekt hjemme på Skaugum med sånn fotlenke, selv om politiet mener at det gjentagelsesfare og helst ville holdt Høyby da I vanlig varetekt. Inntil videre så får han nå komme hjem til sin egen villa som inne på området til Skaugum der, da med fotlenke som vel betyr at han ikke kan dra derfra, og mer eller mindre må sitte der alene mens klokka tikker frem mot en endelig avgjørelse I denne saken.

0: kanskje den aller beste power balladen som noensinne har laget Heart og Alone her på Radio Norge, hvor du aldri alene. Har alltid selskap av den aller beste musikken snart Toto og Michael Learns to Rock, og så blir det en liten tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv om veldig kort tid.
1: Dette Radio Norge.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steik I god knas. Bankersten.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, som består av stort og smått, kreti og pleti, hummer og kanari, alt som har vært på Radio Norges Topp 1000 lister siden 2008. Det klart, her det jo mange underdogs. Det forresten noe som heter Overdogs? Det en helt annen diskusjon. La oss gå til helt på slutten av 80-tallet, hvor det fremdeles var obligatorisk med saksofon i alle låter. Michael Bolton karret seg så vidt inn på 969. Plass i fjor med denne Soul Provider, og gjett hva han opptatt av.

0: Dette Radio Norge med Michael Learns to Rock. Men det ikke sånn de sier I Danmark. Der blir det Michael Learns to Walk, the actor. I'm not an actor of love. Det Danmarks nest største band gjennom alle tider I forhold til platesalg. Det største Aqua. Men hvor var hun fra, hun som sang der igjen? Ja, det største bandet I Danmark har selvfølgelig norske vokalister. Vi så nasjonalister. Det så gøy. Har du noen knapp her? Kan man trykke på den? Norge! Åja, en gang til. Norge! Ja, det digg altså. Snart Adele og en annen låt med Pointer Sisters enn den du vet deg.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
7: Heisan!
8: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
13: Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
13: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
17: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
18: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
19: Det sommer på Radio Norge.

Adele, det nærmeste du kommer Adele i brittisk popmusikk, Set Fire to the Rain. Og det vel sånn at selv om det var England som slo oss ut, så vi holder vel med England, gjør vi ikke det, videre I VM? Jo, ja, klart vi gjør det. Det liksom, ja, for de fleste av oss som har vokst opp I tippekamp og den slags, så jo de engelske lagene som gjelder da. For å håpe at de har disse dronekameravarene på sin side. Nå, Pointer Sisters, jump!

0: Jump for my love, Point of Sisters. Den passer jo her, den nye teksten til den nye sangen vår, dette. Ja, sånn det igjen. Vi skal vinne EM. Vi skal vinne EM. Ja, det gikk jo egentlig på The Twisted Sisters sangen We're not gonna take it. Men dette sang 150,000 mennesker i Oslo sentrum i går, som er gjengitt siste her nå i Singapore-avisen The Straits Times. Det så worldwide, den der suksessen til Norge. Eller måten vi håndterer det på da. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten dropper anken av tingrettsbeslutningen, og dermed får Marius Borg Høyby sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Retten var i går enig i at det fortsatt gjentakelsesfare, og mener at Høyby skal holdes i varetekt i 4 nye uker. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut av sykehuset, det opplyser Kongehuset.
2: Mette Marit har vært innlagt på Rikshospitalet etter at hun gjennomgikk en lungetransplantasjon. Nå som hun skrevet ut, vil det bli en lengre periode med rehabilitering og opptrening. I en uttalelse sier kronprinsessen at hun dypt takknemlig som har fått livet i gave. Hun takker også familien og det norske helsevesenet.
1: Reporter André Ødeby. Kjemikalietankeren Stolt Magnesium, som eies av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nielsen, skal ha blitt angrepet utenfor Oman, skriver Finansavisen. Hele besetningen på skipet, som seiler under liberisk flagg, skal være trygge og gjort rede for. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke flyet til Sicilia. Ifølge flere italienske medier skal Haaland på motvisningen til Dolce & Gabbana i dag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 24 grader i dag, Kristiansand lettskyet og 26, Lillehammer sol og 29, og i Oslo i dag blir det sol og 30 grader.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Dette Radio Norge, og det jo lett å glemme midt oppi all feiringen med fotball og det hele, at det pågår en konflikt i Iran, eller rundt Hormuz-stredet. Og det norske skipet som nettopp har blitt rammet av en granat, eller drone, eller et eller annet type våpen, tilhører Stolt Nielsen-gruppen. Stolt Magnesium heter det, og eierskap til skip, det litt ullent, men det heter Stolt Nielsen, så det vel norsk DNA i det. Det viktige alle sjøfolkene ombord skal være i god behold, og skipet skal fremdeles være flytende. Men vi la oss ikke glemme det nå, hva som pågår der nede, for vi kan jo ikke holde på den måten der, eller det vil si, vi kan ikke la andre holde på den måten der.

No doubt, it's my life. I Amerika så har de sånne merkedager for alt. Hver eneste dag så er det mange ulike ting de feirer. I dag for eksempel det Shark Awareness Day. Ja, det skjønner jeg jo, for jeg vil gjerne være klar over det hvis det en haj I nærheten. Shark Awareness Day, merkelig greie det der, altså. Ja, ja, snart mer av den aller beste musikken John Parr, Slade, Lene Marlin og... Nei, ja, nå ringer det på her. Åh, hallo Bruce, det deg? Hey.

0: Dette er Radio Norge med Bruce Springsteen. I'm on fire. Ja, det flere merkedager I dag enn bare om haier. I dag det faktisk den internasjonale nakenhetsdagen. Juhu! Ja, det bare å klære seg det som man vil. Det, sånn var ikke før I tida. Da kunne man ikke bare gjøre hva man ville.
1: Vi hadde ikke noe internett og DVD og SMS den gangen. Vi måtte lage pornoen vår selv. Og den laget vi av noen gamle tønner og noen krokker med majones.
0: Ja, det var tøffe saker. Snart John Parr, Slade og Lene Marlin. Mer av musikken du liker. Radio
2: Norge. Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pack maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Unnskyld, men hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
18: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker. Og lar

0: Du vet, når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
1: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.

Slade på Radio Norge. My oh my, eller jøye meg, som det hadde blitt på norsk da. Nå til St. Elmo's Fire. Fantastisk låt fra en film som veldig forglemmelig. Husker ikke et øyeblikk her fra den

0: John Parr på Radio Norge, St. Elmo's Fire, og det brenner. Ja, han legger mye innsats I den, og det trengtes mye også for å få dratt den filmen litt opp. Den går for å være en av de dårligste 80-tallsfilmene, jeg vet det mange som blir sure for det der, så derfor skal jeg ikke si noe mer. Snart The Fray og Scorpions og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv, fordi her får du alltid...
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help me.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm

0: Betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen. Og her står lykkehjulet som skal hjelpe oss med å plukke ut en låt da. Der snurrer det, og nå skal du plukke ut et årstall og en plassering fra Topp 1000-lista. Og en låt da som vi sikkert ikke har hørt på lenge. Ja, den vil ha oss til den nyeste lista, den fra i fjor. Og nummer 569. Ja, det var litt gøy, for det Maroon 5 sammen med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Og det går på den dansen til Mick Jagger, The Pony, du vet, med litt sånn smale skuldre og sånt nå. Men det ikke hans sin dans, det Tina Turner sin dans. Det var hun som lærte han The Pony backstage en gang på 80-tallet. Så den skal ikke egentlig hete Moves Like Jagger, det ble het Moves Like Tina, spør du meg.

Fra Radio Norges Topp 1000 arkiv, Christina Aguilera sammen med Maroon 5, Moves Like Jagger. I 1979 så var jeg på biltur i Tyskland sammen med mine foreldre og søsteren min som var 4 år eldre. Hun hadde peiling på musikk og hadde tatt opp en del nye album. Jeg var bitteliten, men fikk høre denne for første gang. Bad Girls albumet til Donna Summer. Den gikk til nummer 1 på denne datoen for 47 år siden i 1979. Og jeg satt bak der og hylte av full hals. Og sånn var det. Tut tut, pip pip.

0: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
3: mgmotors.no.
6: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye. Olav.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Uno X gir deg den følelsen av skinner en bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Godt spørsmål fra Rod Stewart. Have I told you lately that I love you? Min erfaring vel egentlig at hvis du må spørre noen om, om du har gjort det, vel, da du allerede I litt grann hardt vær. Jeg vil ikke anbefale noen å spørre om det. Hvor lenge det siden jeg har sagt jeg elsker deg egentlig? Ikke så romantisk, det tror jeg altså. Ikke så romantisk det de driver med I FIFA heller. Nå har de finnet en ny måte å tjene penger på som ganske ellevil. Det som en halv milliard kroner på noen du ikke venter her. Men aller først, Mea, hun har rett. It's all about the money.

0: For en fantastisk sommerlåt, men hun har jo rett da, Mia. It's all about the money.
1: Dette Radio Norge.
0: Uansett hvor ekte og folkelig feiringa I Norge, så handler fotball om spenn, penger, cash, kashungas, dollars. I hvert fall for FIFA. Det siste påfunnet derfra nå, det å selge finalebanen. Ja, det vil si, altså de deler den opp da, grasset, I sånne små firkanter. Du kan nå få kjøpt en firkant fra finalebanen på 43 ganger 43 centimeter for usle $450. Ja, det jo cirka 5000 kroner da. Altså 43 ganger 43 centimeter. Og nå har jeg regnet ut en sånn kjempesvær bane som det skal spilles på der. Det cirka 10.000 kvadratmeter. Så til sammen så hele den greia der da, hele banen verdt cirka 24,34 millioner US dollars, som da 236-237 millioner kroner. Altså en kvart milliard da, på å selge grasset etter kampen. Jeg lurer på hva FIFA har tenkt å bruke alle penger på, og jeg lurer på hva de har tjent på hele denne VM-turneringen, og nå vil de utvide neste år, og skal de ta over hele den vestlige verden, eller? FIFA? Nei, der trengs det noe utskifting, altså jeg får sånn Dr. Evil-vim på dem også, og så du da Lise Klaveness, vår fantastiske balls I fotballpresident, måtte sitte ved siden med han der torskefjeset Infantino der, det blikket sa alt jeg trengte å vite. Nok om det, nå overlater jeg resten til deg, Dan Rikard Hagen, så får du bare sørge for den aller beste musikken utover, sånn som du alltid gjør. Nå det nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Det en spansk mann I 40-årene som pågrepet etter at norske Nicoline Pivoni Høie ble påkjørt og mistet livet I Marbella. Det bekrefter spansk politi overfor VG. Marius Borg Høyby fornøyd med at han nå endelig kommer ut av fengselet. Det sier forsvarer Petar Sekulic etter at påtalemyndigheten droppet sin anke.
3: Dermed får Høyby sitte I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum etter at tingretten ga grønt lys I går. Særlig familiesituasjonen skal ha gjort Høyby fornøyd med avgjørelsen. Tidligere I dag ble det kjent at hans mor, kronprinsesse Mette Marit, skrevet ut fra sykehuset etter sin lungetransplantasjon.
2: Reporter Frode Sti. I Sverige tilstanden til den 5 år gamle jenta som ble funnet med kutt eller stikkskader I en park I Helsingborg I går stabil. En gutt ble pågrepet, men pågripelsen ble opphevet på grunn av hans unge alder. Politiet vil ikke si hvor gammel gutten Det var 21 år gamle Sebastian Mellem Østgård som døde I trafikkulykken I Kongsvinger 8. juli. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det 13 grader og for det meste skyet Tromsø regn og 13, både 11 regn og opphold fra ettermiddagen, Trondheim skyet og 19, sol på kvelden, Bergen 25 og delvis skyet, Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 26, mens Lillehammer og Oslo får 31 grader og delvis skyet I morgen.
1: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Nei, jeg må bare innrømme det, altså. Jeg fan, jeg da. Ja, da I går kveld så satt hele familien benka ned foran TV-apparatet for å se den enorme hyllesten, altså, som våre kjære fotballgutter fikk I det de endelig ble ferdig med visitassen med kongen og flere av kongefamilien og kom seg ut på slottsplassen og rodde sammen med, ja, det som må være drøye 100.000 glade sprudlende nordmenn som tok de imot, altså. Det var rett og slett fantastisk å være en del av. Så vi satt og rodde I sofaen, akkurat sånn som jeg mener det burde være. Uansett, nå fotball-VM for Norges del så definitivt historie, og vi skal rett og slett nå prøve å fokusere litt mer på denne tirsdags ettermiddagen her på Radio Norge. Dan Rikard Hagen I studio forresten, med Take That først ut og Back for Good.

på Radio Norge. Blinded by the lights. Tusen takk for at du henger med, du. Det jo nektelig litt morsomt også å se hvordan utenlandske medier også nå dekker laget som veldig mange også mener faktisk VMs vinnere. Jeg registrerte faktisk en som uttalte at det var ikke Norge som tappte fotball-VM, det var fotball-VM som tappte Norge. Den likte jeg altså. Men som sagt, det har jo selvfølgelig vært en del dekning fra utenlandske medier også på gårsdagens hyllest til fotballgutta. Og det jo selvfølgelig, jeg skjønner jo at de kan stille seg noen spørsmålstegnene. Hva denne store oppstandelsen? Det jo bare snakk om noen som faktisk tappte kvartfinalen altså, men sånn det med oss nordmenn altså. Jeg synes det helt fantastisk, jeg digger det. Vi skal tilbake til morgen nå. Tarzan Boy på Radio Norge selvfølgelig.

0: sangen om Tarzan-gutt. Tarzan Boy, Baltimora på Radio Norge, selvfølgelig som alltid da med den gode varierte musikken og straks mer av det fra Hubostank, Journey og The Monroes.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med, da.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Radio Norge. Unnskyld?
7: Men.
6: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
7: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
8: Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel!
11: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
14: Jo, selvfølgelig!
15: Du altså verdens beste ektemann.
16: Trond har akkurat fiksa internett.
15: Åh, jeg elsker det.
16: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
19: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
13: Pappa?
7: Ja?
13: Har vi sånn... Stafell?
7: Stafell?
13: Som til noen man maler.
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
21: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
22: AJ-produkter lagret.
23: AJ-produkter Norge her.
22: Ja, en ny bestilling.
23: Stadig nye, klar for en stor en.
22: Ja.
23: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
22: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
23: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
24: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.

Tusen takk for å tenke med det. Og la det ikke være noen som helst tvil. Dette Radio Norge det selvfølgelig. Daniel Karthagen heter jeg da, og vi skal nå kose oss med litt musikk fra Norge. Fra en duo som blant annet gjorde stor suksess med en låt om mennesker som ja, gjør ulike ting på søndagene. Ja, rett og slett Sunday People. Det The Monroes jeg snakker om. En annen av deres store, det denne her. Cheerio heter den.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Det vanskelig å finne en bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Låta jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen, det en låt som ble sluppet I 1990, og det som kanskje gjør låta mest ikonisk, det jo denne helt spesielle gitarintroen da, som Angus Young står for på gitarren. Vi skal nemlig til prosjektet AC/DC og en av deres låter som har lang og god fartstid I Topp 1000-sammenheng, vært med oss I 17 av årene. Besteplass fikk den I 2011, på plass 11 faktisk, mens det ble en 210. Plass for gutta I AC/DC I fjor, og her låta det dreier seg om, nemlig Thunderstruck.

0: Ja, sånn det vel bare. Girls just wanna have fun. Cindy Lauper. Helt på tampen av vår første tirsdags ettermiddagstime her på Radio Norge kan du glede deg til et gjenhør med Fun med Janelle Monáe I låta We Are Young, og så det Roxette Spending My Time, bare heng med videre
1: Ja, nå skal det grilles og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke Disse pølseprisene like lave hele sommeren ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris
2: Hva folk bukser på her, da?
3: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
3: De kan på! Boots!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner, og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Right Price, det Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei, unnskyld.
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Kastet du ut dreggen uten å feste tav I båten?
18: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
17: Nei.
18: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
17: Ja. Hvor skal man dra da?
19: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Sommer på Radio Norge.

0: We Are Young, Fun med Janelle Monáe på Radio Norge, skulle det være noen tvil. Vi skal nå til en duo fra rett over svenske grensa. Vi skal til Sverige. Og Roxette det vi skal høre på nå. Per Gessle, han både synger og spiller gitar og lager låter, men han virker til å være en litt sånn hverdagsfilosof også sånn innimellom. Bare hør her.
1: Good karma happens all the time, you know, in your life. And I think if you're a positive person, good things happen to you.
0: Ja, det kanskje noe I det også. Her I hvert fall Roxette, Spending My Time. What's the time?

0: Roxette, Spending My Time. Og jeg veldig, veldig glad for at du har valgt å I ettermiddag bruke din tid på å henge sammen med meg her på Radio Norge. Jeg synes det ordentlig trivelig. Dan-Rikard Hagen heter jeg. Ja da, det her du får den gode varierte musikken, og selvfølgelig straks mer av det. Men på denne tiden av døgnet, da det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En bil fra Oslo politidistrikt har ankommet Skaugum. Det skjer etter at påtalemyndigheten kom frem til at den ikke vil anke tingrettens beslutning om at Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Det har vært en mulig drukningsulykke I Oslo. Personen tatt opp av vannet og får helsehjelp. Det var 31 år gamle Amund Egde Tveit som mistet livet I trafikkulykken I Vågå 9. juli. Ulykken var en utforkjørsel på motorsykkel. Og I Kongsvinger døde 21 år gamle Sebastian Mellem Østgård 8. juli I en kollisjon mellom en bil og en motorsykkel. Kjemikalietankeren Stolt Magnesium, som eies av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nielsen, skal ha blitt angrepet utenfor Oman, skriver Finansavisen. Hele besetningen på skipet, som seiler under liberisk flagg, skal være trygge og gjort rede for. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salg av aircondition fra I fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det 13 grader og for det meste skyet Tromsø, regn og 13, både 11, regn og opphold fra ettermiddagen, Trondheim skyet og 19, sol på kvelden, Bergen 25 og delvis skyet, Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 26, mens Lillehammer og Oslo får 31 grader og delvis skyet I morgen.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Ja, god tirsdag. Vi fortsetter å nyte god musikken og denne deilige sommerdagen I den andre uka I fellesferien 2026. Dette Radio Norge. Dan-Rikard Hagen heter jeg og har Sir Elton John, ABBA og R.E.M. klar. Og Kurt Nilsen han vil også innom for å rett og slett beskrive hvor deilig denne dagen I Beautiful Day. Men nå da aller først, Alphaville's Big in Japan.

Big in Japan og Alphaville. Ja, det en nydelig dag I det meste av Norges land. På værkartet mitt så ser det ut til at Tromsø det som stikker går med det dårligste vær I dag, for der ser det ganske grått og regntungt ut, I hvert fall ifølge mitt værkart. Ellers så skinner altså sola over store deler av landet, og ikke minst så det godt og varmt, og jeg må bare si det som det jeg elsker det. Og det gjør Kurt Nilsen også, som rett og slett beskriver hvor deilig denne dagen her. It's a beautiful day.

0: man skal være, jeg håper å si, rimelig dårlig bevandret I musikkverdenen når man ikke gjenkjenner denne U2-klassikeren. Beautiful Day, den gangen gitt til oss av Kurt Nilsen. Tirsdagstrafikken, den kan være grei å ta et lite titt på, så det skal vi gjøre. Så kommer Sir Elton John, R.E.M. og ABBA straks innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 Kvernhusmyrene I Bergen det redusert framkommelighet på grunn av et trafikkuhell. Og I togtrafikken kjører flere tog saktere på grunn av solsly.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinner ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Nei,
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med.
9: Mm.
8: Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Ja?
13: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
13: Som til noen man maler.
12: Staffeli?
13: Mhm.
12: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
14: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Radio Norge.

Losing My Religion og R.E.M. på Radio Norge. Leser her i ulike nettaviser at Kjerstin Bråten, det toppsjefen I DNB, ute og snakker om at hun ser for seg tre nye rentehopp nå. Fordi som hun sier at hun ser på mange av kundene da, I DNB og ser her at økonomien den går godt og at det vekst da, I alle kundesegmenter. Som jo selvfølgelig en liten pekepinn da, på at det går bra I norsk økonomi. Og det igjen vil jo da ofte medføre renteheving. Så kunne ikke heller Kjerstin sagt noe helt annet da, så kanskje hadde sluppet dette

0: Sir Elton John, som nok har helt rett I sin antakelse her om at sorry, unnskyld, at det til tider et veldig, veldig vanskelig ord å si, men du, verden, så nyttig det kan være også. Det gjør seg ofte med litt grann ydmykhet. Vi skal til tre gutter, to med skjegg og en uten. Det ironiske selvfølgelig at han uten skjegg heter Beard, altså skjegg til etternavn, og da skjønner mange at det CC Top. Jeg skal hente opp fra Top 1000-arkivet straks. Men før det så får vi en av låtene flittig brukt under Norges deltakelse I fotball-VM, nemlig Jahn Teigens Optimist.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
5: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio
4: Norge. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom Byggmakker.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød!
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Nei, da må jeg...

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. To norske borgere arrestert i Thailand, bekrefter UD. Påtalemyndigheten vil ikke anke beslutningen om at Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Og en spansk mann i 40-årene pågrepet etter at norske Nicoline ble påkjørt og mistet livet. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG. Variert.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, så var det disse tre gutta da, som sagt to med skjegg og en uten, og han uten, trommeslageren, det han som altså heter Beard etternavn. Jeg synes jo det litt morsomt da. Men disse gutta, de fryktelig, fryktelig aktive om dagen, og har spilt mange gigger i Tyskland tidligere denne måneden, og akkurat nå i kveld, så spiller de visst nok for en utsolgt The Hall i Zürich i Schweiz, før turen går videre både til Frankrike og Spania, og da blir det varmt for gutta altså, når de skal holde konserter i de områdene. Der. ZZ Top som nevnt på gang med en låt som fikk sin beste plass i 2017 på plass 41 og låta, det denne her, god låta Gimme All Your Lovin'.

75 på Radio Norge. Det Canels der altså. Neste band ut, de norske de, og kommer fra Drammenstraktene, skal faktisk holde noen konserter fremover. Den nærmeste ser ut til å være den 1. august, for da tar de turen til Tønsberg og dukker opp i Foynhagen for de som interessert I å oppleve Donkey Boy live. Her Sometimes denne gang på Radio Norge.

0: Tønsberg er altså neste stopp for disse drammenserne I Donkey Boy 1. August. Dukker det altså opp I Foynhagen. Sometimes fikk du på Radio Norge I det vi sjekker I trafikken og runder av noen time, blant annet med diskoklassikeren I Will Survive ifra Gloria Gaynor bare å glede seg.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Gullitunnelen I Tønsberg det redusert fremkommelighet I sørgående retning på grunn av et trafikkuhell. På E18 Oddernestunnelen I Kristiansand I Agder et kjørefelt stengt på grunn av et stanset kjøretøy.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normalt alltid faste lave priser.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: steinsprut.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Oh no, not I. For I will survive. Ja da, dette låta jeg har dratt denne historien så mange ganger før at jeg skal ikke gjøre det, men det var også låta som ble spilt når vi skulle lære å danse disco når jeg gikk på danseskole på Vangbana I Hamar for mange år siden. Det må ha vært på begynnelsen av 80-tallet, et eller annet sted, og for å si det sånn. Jeg danser ikke så mye disco den dag I dag, da, og det nok helt greit også når jeg tenker etter. Nå til dama som dessverre forlot oss for bare en ukes tid tilbake. Dette Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero på Radio Norge.

0: Ja, det var altså torsdag sist uke at verden tok farvel med Bonnie Tyler da, som rett og slett tappte kampen mot en del sykdom som hun har vært plaget med den siste tiden. Holding out for a hero, siste låt ut denne timen på Radio Norge. Men som du vet, her det aldri langt mellom gode låtene. Straks kommer flere av dem, men en liten nyhetsoppdatering får du først.
1: Her VG-nyhetene. To norske borgere arrestert I Thailand, bekrefter utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til taushetsplikten I konsulære saker. Marius Borg Høyby fornøyd med at han nå endelig kommer ut av fengselet, det sier forsvarer Petar Sekulic etter at påtalemyndigheten droppet sin anke.
2: Dermed får Høyby sitt I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum etter at tingretten ga grønt lys I går. Særlig familiesituasjonen skal ha gjort Høyby fornøyd med avgjørelsen. Tidligere I dag ble det kjent at hans mor, kronprinsesse Mette Marit, skrevet ut fra sykehuset etter sin lungetransplantasjon.
1: Reporter Frode Sti. Det en spansk mann I 40-årene som pågrepet etter at norske Nicoline Pivoni Høie ble påkjørt og mistet livet I Marbella. Det bekrefter spansk politi overfor VG. Flere tusen har rapportert om problemer med Spotify over hele verden, ifølge Down Detector. Men problemene ser nå ut til å bli færre. VG-tipsere meldte om problemer med å spille av musikk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 13 grader og for det meste skyet Tromsø regn og 13, både 11 regn og opphold fra ettermiddagen, Trondheim skyet og 19 sol på kvelden, Bergen 25 og delvis skyet, Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 26, mens Lillehammer og Oslo får 31 grader og delvis skyet I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, vi tar rett og slett en kjapp liten titt på hva du kan glede deg over til å høre rent musikalsk nå de nærmeste cirka 20-25 minuttene. Jeg ser at både Tina Turner og Adele har lyst til å stikke innom det samme av Bruce Springsteen. Vi skal ta imot Fleetwood Mac også vi, men timen starter vi med en aldersliten sightseeing nok en gang da I gaten I Memphis. Her walking in Memphis. Gjør deg klar for Mark Combs.

Det er mulig at jeg litt sånn vel overpragmatisk her, men jeg ser at Erling Braut Haaland mottar en del kritikk for å ikke ha møtt opp på Slottsplassen. Han var innom slottet som vi kunne se på TV-bildene, men så måtte han også da fike videre. Jeg tror det var rett og slett snakk om en ferie i Italia, et fly som nærmest stod og ventet. Nå var det jo flere timer forsinket også da fra USA, så det var vel kanskje ikke sånn han hadde planlagt at det skulle være i utgangspunktet. Men jeg synes altså det blir litt smålig å klage seg alt for mye på stakkaren som har offret så mye. Nå, det har selvfølgelig de andre også, men jeg mener at han skulle i tillegg da offre denne ferieturen, eller hva noe enn denne turen innebærer. Jeg vet ikke altså. Jeg synes det helt greit at han gjør akkurat sånn som han vil. Han har gjort nok, og at han var sliten også etter fotball-VM, det vi alle veldig klar over. Så jeg synes at den ferieturen, eller hva den turen til Italia innebærer, han vel fortjent, og så synes jeg vi lar det være med det da. Men det mulig at det bare meg. Her Fleetwood Mac, Little Eyes på Radio Norge.

0: Fleetwood Mac, Little Eyes på Radio Norge da, selvfølgelig med den gode varierte musikken. Tusen takk for at du med, hopper. Tirsdagen fin, og den jo det over store deler av landet, I hvert fall sånn værmessig. Tina Turner kommer, det samme gjør Adele, og ikke minst mange som titulerer han som kongen selv, Bruce Springsteen, straks klar.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Ringe 3, Lørentunnelen I Oslo det stengt I et kjørefelt på grunn av et stanset kjøretøy. På E18 Sjøholmen I Bærum I Akershus et felt stengt I retning Oslo på grunn av berging av et kjøretøy. Og I togtrafikken det forsinkelser flere steder på grunn av solslyng, og det stengt ved Hønefoss.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
4: 4 timer, eller?
3: ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
7: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig.
12: Du altså verdens beste ektemann.
13: Trond har akkurat fiksa internett.
12: Åh, jeg elsker det.
13: Til Trond og alle dere som nyter godt. Av å være familiens IT-ansvarlige vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
19: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
20: AJ-produkter
21: lagret. AJ-produkter Norge her.
20: Hei.
21: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
21: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
21: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
20: Ja, just det.
22: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no
23: Radio Norge.

Adele, Rolling in the Deep. I dag, som det tirsdag, så skriver vi også da 14. juli. Det vil si at det den 195. dagen i 2026 vi gått inn i. 170 dager gjenstår av året på denne dagen hvor det solfrid og solrund. Solfrid og solrund passer bra at det dreier seg om sol på denne over store delen av landet solfylte tirsdagen, som kan være navndagen sin da. Her Tina Turner.

0: That's Love, Get to Do With It. Sing it Tina Turner på Radio Norge. God tirsdag. Du, du klar for litt ekte reggae? Altså, for der Bob Marley god. Han skal hente opp fra Top 1000-arkivet, skjønner du straks. Låta min favoritt Bob Marley-låt og heter Could You Be Loved? Men før det, The Sun Always Shines on TV og I dag også på radio nå, ikke minst store deler av Norge. Aha, kommer straks.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom byggmakker.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt.
12: Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Mamma?
16: Ja, venn min?
15: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
16: Ja, det stemmer vel det, ja.
15: Blitt skikkelig fin den da.
16: Ja, synes jeg også.
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag og tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Ok, sommerferien.
4: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
4: Fisketur.
6: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.
9: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
9: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har børste gull.
8: Ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
8: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Påtalemyndigheten vil ikke anke beslutningen om at Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme med fotlenke. To norske borgere arrestert I Thailand, bekrefter UD. Og en spansk mann I 40-årene pågrepet etter at norske Nicoline ble påkjørt og mistet livet. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da det klart for skikkelig, skikkelig reggae. Og det synes jeg litt sånn solskinsmusikk, så det passer jo egentlig veldig, veldig bra I dag da. Det også Bob Marley som jeg skal hente opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen. En låt som du kunne finne på albumet Uprising, som Bob Marley and the Wailers slapp ut av faktisk I 1980. Begynner å bli noen år siden det også. Låta den ordentlig, ordentlig god, spør du meg, og har tilsammen 13 års fartstid I Topp 1000-sammenheng. Fikk en 261. Plass som den aller beste solo. Det var tilbake igjen I 2015, og så ble det plass 352 på fjorårets liste. Her Bob Marley altså, på Radio Norge med Could You Be Loved?

Yes, selvfølgelig. Kanskje du en av de mange som bruker sommertiden til å komme i gang med løpinga, for det ikke like gøy på vinteren, og det jeg helt enig i. Det som ofte mange løpere I hvert fall gode på, det å ja, blant annet følge med på treningsmengde, kanskje litt kosthold og restitusjon også, men en ting som ofte havner langt nede på lista, som nå ifølge nye studier viser seg å være svært, svært viktig, det søvn. Og ja, jeg refererte til nye studier, det Science Daily som blir referert til I denne artiklen, I dagens VG, som viser at denne studien viser også at nettopp søvn kan være faktisk en av de viktigste faktorene for å unngå skader. Altså, vi visste jo fra før at søvn har mye positivt å si både for hjerne og kognitiv funksjon, både for humør, psykisk helse og kroppen som sådan, men studien viser også at søvn også svært viktig for å unngå skader. Så da vet du det, sørg for å få I deg nok søvn, spesielt om du en av de som bruker sommertiden til å løpe. Det synes jeg så deilig å sove, synes jeg da. Og spør du tenåringene mine? Ja, de I hvert fall glad I søvn, spesielt på dagtid. Her Lisa Nilsson, var I gang. Jeg ser deg.

0: Takk til Lisa Nilsson, varje gang jeg ser deg. Heng med Radio Norge videre, for da får du både Pink og Alanis Morissette med deg nemlig.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Flatøy I Alver I Vestland har en bil kjørt I autovernet. Det kan føre til redusert fremkommelighet. I togtrafikken det forsinkelser flere steder på grunn av solslyng.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Hei, Sam.
8: Ja, hallo du. Skal du være med å se på VM I kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

opptak er gitt deg av Pink, som rett og slett sier at ja, om det ikke funker første gangen, kan det bare reise seg opp og prøve igjen Try etter låta. Du, det en ting jeg synes, så det at de norske fotballgutta, de spilte veldig fair and square. Det var liksom ikke sånn at de rullet rundt sånn som enkelte andre fotballspillere vi kjenner har en tendens til å gjøre. Og når vi nå først endte opp med et tap mot England, så synes jeg ikke at noen av fotballgutta har vært, la meg kalle det ufine eller spesielt bittre I etterkant. Nei, det synes jeg faktisk ikke. Og det til stor kontrast for hva som skjedde på denne datoen I 1969, bare for å ta med det, for da var det nemlig en fotballkamp mellom Honduras og El Salvador. Så, ja, jeg unnskyld at jeg ler, men dette ganske spesielt. Det hele resulterte altså I opprør, masseutvisninger, og til slutt at styrker fra El Salvador angriper Honduras. Så de som eventuelt måtte klage på hvordan vi nordmenn har taklet tapet mot England, de kan se litt tilbake I historien, så ser de at vi tar det faktisk veldig, veldig bra. På tampen av timen, her Alanis Morissette med Iron.

0: Alanis Morissette heter hun, Ironic heter låta som runder av denne tirsdagstimen her på Radio Norge. Men du vet hvordan det på Radio Norge. Det hitter og klassikere I kø, og straks vi klare med enda flere av dem. Men nyheter får du aller først.
1: Her VG-nyhetene. Juni var den dødeligste måneden for sivile ukrainere på 4 år. Minst 293 sivile ble drept I krigen I Ukraina I juni. En person sendt til sykehus etter en drukningsulykke på Frisja I Oslo. Det skal bare ha vært en person involvert I hendelsen. I Sverige tilstanden til den 5 år gamle jenta som ble funnet med kutt- og stikkskader I en park I Helsingborg I går stabil. En gutt ble pågrepet, men pågrepelsen ble opphevet på grunn av hans unge alder. Politiet vil ikke si hvor gammel gutten Til Jimmy Fallon på The Tonight Show bekrefter skuespiller Tom Holland at han sendte en melding til Erling Braut Haaland, men aldri fikk svar. Til A-laget I fjor fortalte Haaland at det var fordi han ikke visste hvem Haaland var.
2: That is exactly the type of humbling experience that is important for actors. I'll text him, I'll take him to dinner, not even a response. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football, nada.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det 13 grader og for det meste skyet Tromsø regn og 13, Bodø 11 regn og opphold fra ettermiddagen, Trondheim skyet og 19, sol på kvelden, Bergen 25 og delvis skyet, Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 26, mens Lillehammer og Oslo får 31 grader og delvis skyet I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Takk for at du har valgt Radio Norge, du. Vi skal kose oss den neste timen jo også. Du vet, ny time på Radio Norge alltid 60 minutter med deilig og variert musikk. Det sånn det bare. Se opp for Bill Idol. Vi skal få med oss både Niklas Strømstedt og John Lennon også vi, samt Counting Crows og

0: Big Yellow Taxi till låten fra Counting Crows, som for øvrig også fikk året fra Vanessa Carlton I denne lille trudelutten. Flere trudelutter skal du få. Jeg har Billy Idol, Niklas Strømstedt og John Lennon klare, men vi tar også en kjapp titt på tirsdagstrafikken vi.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Flate I Alver I Vestland har en bil kjørt I autovernet. Det kan føre til redusert fremkommelighet. I togtrafikken det forsinkelser flere steder på grunn av solslyng.
3: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Det gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmaker.
6: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rur. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Unnskyld?
14: Men?
13: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
14: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Lavappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
16: Det vanskelig å finne en bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
18: mgmotors.no.

0: får du ut Bill Idol.
1: Ja, det var 1982 da Bill Idol slapp denne singelen her, som hamnet også på debutskiva hans med samme navn som artisten selv, nemlig Billy Idol. Det Def Leppard jeg straks skal hente opp fra Top 1000-arkivet, men henger du med så får du også med deg Survivor du, med Eye of the Tiger.
2: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
3: Der var den igjennom.
4: Åh, oi, oi. Nå har det noll gjennom øret.
3: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
5: Hellas, sol, bading og mytos.
6: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
3: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
5: Åh, jeg elsker
7: det! Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei.
10: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: Uno X gir deg... Den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
14: Mamma?
10: Ja?
14: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
14: En god roman, liksom.
10: En roman?
14: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja.
15: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
19: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
0: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå.
9: Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Påtalemyndigheten vil ikke anke beslutningen om at Marius Borg Høiby får sitte i varetekt hjemme med fotlenke, og juni var den dødeligste måneden for sivile ukrainere på 4 år. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da det Def Leppard sin tur til å gi oss litt god og ekte Topp 1000-musikk. Denne låta som hentet opp fra Topp 1000-arkivet, den har vært med oss I Topp 1000-sammenheng I 14 av årene, og fikk en respektabel 77. Plass som sin aller beste plassering så langt, og det var da I 2011. Den var også med oss I fjor, da havna den på plass 472, så det jo over halvveis på lista der I hvert fall. Def Leppard også fra Topp 1000-arkivet med Hysteria. Hysteria.

0: er norsk altså. Han heter jo egentlig Jonas Aden, eller Aiden. Kaller seg da Aiden Foyer som artist, og ga deg nå hans største hit så langt, The Ballet Girl, her på Radio Norge. Du, da det altså bare noen få låter igjen før jeg faktisk må pakke snippesken og komme meg av gårde. Du skal få med deg Smokies Living Next Door to Alice, og The Ready Girls setter også opp tempo, ikke minst stemningen, med It's Raining Men straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Flate I Alver I Vestland har en bil kjørt I autovernet. Det kan føre til redusert fremkommelighet. I togtrafikken det forsinkelser flere steder på grunn av solslyng.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, hva det?
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer. Polarbil.

0: Smokies, kanskje aller største hit. Jeg tror det stemmer også. Den heter Living Next Door to Alice, og nest siste låt ut fra meg, for her, her den siste. Og nå blir det god stemning med jentene I The Weather Girls, som skal hilse på I It's Raining Men. Og da det bare en ting å si, og det hi!
1: Hi, hi! We're your weather girls!

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Buts! Buts!
11: Hva det folk butser på her, da?
10: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
10: De kan på
11: ikke solkrem!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
15: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
16: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner. Og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom Byggmakker.

0: kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy. Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM. Elektroimportøren.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Vad är folk bytse på här?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på ikke smurt seg med
3: solkrem! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
5: AJ-produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
7: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabumpibom, byggmaker.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Her er VG-nyhetene. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann er pågrepet og holdes i varetekt under terrorlovgivning. Juni var den dødeligste måneden for sivile ukrainere på 4 år. Minst 293 sivile ble drept i krigen i Ukraina i juni. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip i Hormuzstredet, som han annonserte i går. USA vil i stedet opprettholde en full blokk.

0: dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Spar. Fyr opp grillen. Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90. Nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmaker.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
3: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

0: avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hva det folk bukser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på solkrem!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det ikke?
9: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Produkter lagret.
14: AJ Produkter Norge her.
13: Ja, det en ny beställning?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
14: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
15: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
16: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: deg.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
0: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja.
0: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
15: Jo, men først en tur til. Biltema!
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell i Drangedal i Telemark. Den ene har skader i hodet og den andre i en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes i varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip i Hormuzstredet, som han annonserte i går. USA vil i stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller i VMs historie, nemlig 77,3%. Nå han kanskje verdens beste spiss i luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Hammerfest i morgen blir det 13 grader og for det meste skyet. Tromsø regn og 13, Bodø 11, regn og opphold fra ettermiddagen. Trondheim skyet og 19, sol på kvelden. Bergen 25 og delvis skyet. Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 26, mens Lillehammer og Oslo får 31 grader og delvis skyet i morgen. Variert musikk.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
1: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe?
14: Oi, en stemme fra oven!
13: Det meg, voiceoveren!
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
22: Radio Norge.
23: Mye

0: dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det er en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom, byggmaker.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
13: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
5: Ja.
4: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
5: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
4: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Hallo!
7: Farmor!
4: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen nå.
6: Ja!
4: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
12: Hva folk bukser på her da?
13: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
13: Vi kan på! Boots!
14: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oh, nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio Norge.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

0: alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
12: Følg med nå.
13: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
16: Radio Norge.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du?

0: elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
1: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Endelig VM-sluttspill I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Rayo-appen.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
7: Nå skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
12: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
14: whoa,
13: help.
14: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy. Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom byggmaker.

0: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
1: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
1: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Right Price Bryd, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
12: Ja.
11: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
12: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
11: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizzasnurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det ble vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp nice price deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
3: Hei, bellboy fra hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Buts! Buts!
7: Hva er det folk butser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på ikke smurt seg!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Radio Norge. Mye varier.

0: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
4: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Pappa, nå kjører du litt for fort.
6: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
5: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
6: Nei, altså, det blir ikke helt...
5: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du?

0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt hiv og slåhjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med.
5: Mm.
4: Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
5: Hei, det Right Price Isles.
0: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
0: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
0: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
0: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
0: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizzabunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pack pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Unnskyld?
3: Men?
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
12: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
19: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
19: Ja. Hvor skal man dra da?
7: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
1: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
9: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
9: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Radio Norge.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
8: 0909. Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
11: ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
14: Jo, selvfølgelig!
15: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
16: Trond har akkurat fiksa internett.
15: Åh, jeg elsker deg.
16: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
17: Produkter lagret.
18: AJ Produkter Norge her.
17: Ja, det ny beställning?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
18: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
19: Bibliotek? Check AJ Produkter.

0: en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hva folk butse på her, da?
3: En nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket

0: allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Puts Apotek.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Hei, Sam.
4: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen nå.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
1: Hvordan ser Oslo-bunaden ut?
2: Er du finkjevla marsipan med kavringdryss på skulderpartiet, den?
1: Hvor er det blitt av Fiaten?
2: Borte!
1: Trenger du dykkemaske og gitar?
2: Har du muligheten å få det signert?
1: Dette og veldig mye mer for å høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
3: Og Bo, Røykebo.

0: Da er pinsevennene tilbake her. Du hadde litt sånn salig blikk, for du var litt sånn pinse...
1: Jeg synes pins i alle former er bra. Pinsett, pinsvin og pinsevenn. Alle de er kompiser, Oskar.
0: Skal jeg fortelle deg en dramatisk historie tilbake til 17. mai, som ikke er så lenge siden vi feiret?
1: 1700-tallet?
0: Nei. Det var i denne her. Dette er en sår 2026.
1: Å, fortell da.
0: 17. mai. Jeg tar på meg min folkedrakt, altså min Oslo-festdrakt, som ble lavet i...
1: Er ikke det sånn jungelord at Oslo-bunaden er Ola-buks og t-skjort? Er ikke det humor fra østkanten?
0: Nei, jo, det er mulig det er noe humor, men jeg har jo Oslo-festdrakt. Den ble lavet til 1000-årsjubileet til Oslo i sin tid. Og blant mange ikke kvalifiserer til bunad, men jeg synes den er fin. Jeg pynte meg med
1: det. Er det sånn med knestrømper og nikkers og...
0: Nei, ja, det er sånn vømmelbukser, sånn vannmel... Og vest og pent og tørkle i halsen og sånn søldings med greier og på alle knapper så er det da
1: Bilda Fabian Stang.
0: Ja.
1: Fabian Stang heter den egentlig.
0: Ja. Men en fin drakt. Men så skal jeg ha på da denne sløyfa. For jeg har en sånn sløyfe. Det er ikke sånn du kjøper på bensinstasjonen med knappenåler. Det er en fin sånn med sånn bord på I sølv også.
1: Det er 17. mai-pynten, liksom.
0: Ja. Ja, og den er jo da i form av pins, altså i en pin.
1: Ja,
0: så skal
1: en bakstykke.
0: Så skal jeg jo felle denne inn i jakka, og vise at jeg er tro på 17. mai. Så er den borte, den der dingsen.
1: Nei,
0: den på baksida. Og... Altså, uansett hvilken skuff jeg går i hjemme, så finner jeg noen pins som ikke jeg bruker til noen ting. Det blir ikke at du bruker det så mye. Men den der ene lille, den holderen bak der...
1: Ja, var det sånn blank, med sånne englevinger du klemmer sammen?
0: Ja, som klemmer sammen. Ja. Så fant jeg. Du vet når jeg fant det? 18. mai.
1: Nei!
0: 18. mai, men da monterte jeg den på sånn at den er klar til neste 17. mai.
1: Ja, du gjorde det. Ja. Du tok ikke bare en dråpe med limpistol på baksida, og sånn, la en liten perle med aral ditt når du ikke hadde bakstykket, så for at den skulle sitte.
0: At ikke jeg tenkte på det. Nå er det en kjennelse. Ja, vi har jo startet langkjøring nå, har vi jo gjort, mens dere hørte på denne jingeren.
1: Så, vi er på vei, vel?
0: Så startet vi en langkjøring med Bo Skau og Hagens Dentalsk. Jeg undertegnede har jo slitt litt med litt forkjølelse siste uka.
1: Ja, du har vært litt snørrete. Vært usikker på om det er lungebetennelse, kols, pollenallergi eller en rein skjær forkjølelse.
0: Ja, jeg sverger nok til at det er en forkjølelse, men holder døra eller nesebora litt åpne for pollen.
1: Forslag.
0: Ja. Og har stappet nesa full av forskjellige remedier som gjør at hjernemassen går i oppløsning.
1: Hva går du for oppi der når alt. Du er... Har du en av hver?
0: Ja, en av hver. Og så kjøpte jeg...
1: Ottervin sånn, og hvitvins, fedd og alt på en gang?
0: Ja, og jeg har fått en sånn mentolspray som du trøkker av, og det er så du ser klart et øyeblikk når du treffer øyet. Men i hvert fall så også en annen sånn pumpe med noe høytrykk, så snørret renner, og det er griste som bare det. Men så sitter jeg jo da i mitt daglige studio, er forkjølet, passer på mine medkolleger og tørker meg med sånne spritpadder.
1: Er det sånne sminkepadder for jenter?
0: Nei, det er ikke noen sminkepadder. Våtservietter med sprit, sånn som vi hadde under pandemien, som har bare fortsatt å stå rundt omkring på kontorlandskap. Tørker av mikrofon, tørker av mus, tørker av tastatur, tørker av bolet, alt. Jeg skal passe på at det ikke smitter noen. Men... Når du er litt sånn tett i nesa, for den tar jo da, den tar jo bakterier, ikke sant?
1: Ja, basiluskene løper jo som faen når du har den kluten fremme.
0: Men så nyåpnet sånn knut, og så nyåpnet sånn, og så drar jeg et par magedrag opp i nesa av den spriten.
1: Sniffruk spritkluter?
0: Sniffe spritkluter, det må da ha samme nytte av det.
1: Ja, har du vært borte hos dønkerne på Grønland, eller som du sier på død på sløs?
0: Om de bommer spritkluter?
1: Men de sniffa jo terpentin, jeg vet ikke hva det er. Jeg trodde det var en slags kake.
0: Terpentin? Nei, det er de blander. De tynna maling med det.
1: Er det ikke tynner det?
0: Nei, terpentin var... Nei, det var lynol du tenkte på.
1: Ja, men jeg tror ikke de var så opptatt av hva det stod på etiketten. De sniffa... Men sniffing er ikke så mye lenger.
0: Nei, det er kanskje ikke det. De sniffa lim, og de sniffa lakk og det sniffa mye
1: rart. Lakolær.
0: Men da jeg gikk på skolen, og vi skulle ha det sløyd, og så hadde vi lavet oss heidundrende fine lampetter, ja, da kan dere gå inn på rommet der og lakkere dem. Da gikk vi 8. og 9. klasse eller noe sånt da, på skolen, og inn på det der lille lakkrommet, det var før sånne utluftningsvifter ble finnet opp. Så der sitter altså en 4-5 mann passe blingsete og lakkerer lampene sine. Og tørte jo ikke å gå ut og røyke engang, var redd skulle ta fyr i hele huet.
1: Men du er ikke ferdig med hva som skjedde på studio?
0: Det jeg lurer på, det er at det må jo ha samme preventive virkning oppi nesa som det har på finga.
1: Åja, så du skal begynne å bone neseborene dine med sprit? Ja, det er ikke
0: det. Det reier bra i nasen, ja, ja. Må jeg jo si, men det må da være en eller annen medisinsk kunnskapsrik lytter der ute som kan avkrefte eller bekrefte om spritpad i nesa. Kan det være bra, eller er det muligens litt skadelig?
1: Ja, jeg tror ikke det er så bra for slimhinnene, skjønner du?
0: Ja, det er kanskje ikke det, men det er det jo ikke uansett. Når sommeren renner på, så er det jo mange som... vi har litt tips og råd om hvor du vil. Og her kommer jeg over, altså, det er fra, skal vi se, et MCO, Oslo Drammen, som har lagt ut dette her, men det er Trans-Euro-Trail, T-E-T forkortet til.
1: Det høres ut som et frakttog. Men hva er dette her for noe? Du mener dette er forflytningsgreier i sommerhalvåret?
0: Ja, for dette her visste ikke jeg om, men et grusmekka for motorsyklister, Bo.
1: Grusmekka for motorsyklister?
0: Ja. De tilbyr altså dette trans-Eurotrail-greiene, de byr på 100 000 kilometer med grusveier i Europa, inkludert strekninger i Norge. Kjør gjennom nasjonalparker, fjell og øde landskap, perfekt for eventyrlystne motorsyklister. 100 000 kilometer går tvers gjennom Europa, hvor du ikke kjører på asfalt i det hele tatt. Du blir vel litt mør i rumpa hvis du skal... Det er jo ikke...
1: Du kan prøve alle 100 000 kilometer på en gang.
0: Nei, men tenk deg, men det må jo være en veldig fin tur da, hvis du kjører sånn enduro-sykkel og...
1: Ja, men jeg tenker at det er de som...
0: Skal ikke ha noen lav kaffereser der, tror jeg.
1: Nei, men også tenker jeg de som starter gjerne enden i forhold til oss da, som starter, la oss si de starter nederst i Europa da,
0: ja, helt,
1: og kjører oppover.
0: Ja.
1: Og da er det jo først i den turen, så er det jo kanskje i Spania eller Italia eller sånn, og der er det jo et alternativ å finne gode asfaltveier.
0: Ja.
1: Og så kjører de på grus. Når de kommer til Norge blir de jo skuffet, for det er jo ikke annet enn dritt.
0: Nei,
1: så da kan du bare kjøre E6, og så er det ræva. Men trans-Euro, blir dette gjennomført i kjole? Og, hva er det?
0: Nei, det er ikke sånn trans. Det er ikke, du tenkte at det var Pride-greier.
1: Euro-trans?
0: T-E-T Norge tar deg gjennom flere nasjonalparker, daler og fjellganger. Det, altså, dette her, T-E-T, dette tror jeg altså, for innvide, må være et fint ferietips. Da.
1: Det er Lars Monsen på motorsykkel, da.
0: Rett og slett.
1: Ja, jeg er ikke hyppe. Jeg er ikke sugen. Er du sugen, eller?
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Du har jo fått deg tohjuling i garasjen, jeg har sett det. Vi skal snakke litt om det, men du har jo fått dratt inn et nytt tilskudd i garasjen.
0: Ja, det er noe småttere ære som dukker opp, vet du.
1: Ja, jeg skal melde deg på. Jeg tror det er to plasser igjen. Jeg tar ikke den siste.
0: På Peugeot 50 kubikk skuter, tror jeg. Da må jeg dra nå, så kommer jeg og ser jeg til jul.
1: Nå er jo Microlino innregistrert som motorsykkel også, da.
0: Og tenk deg å kjøre grusvei med Microlino.
1: Ja, tenk deg det. Å, fy Gud, forby.
0: Hvor er du skal lade henne opp i noen fjellskjeder i Pyreneene?
1: Det er en lade jeg skal ha med på den turen der, og det er Sjoko.

0: Det mange ikke vet, Geir, at livet ditt jo på mange måter som en Øystein Sunde-sang. Det jo ikke tvil om det. Det både svigerforeldre, det gøyale fedre, bestefedre, biler og turer, og ikke minst redskaper som du bruker i hagen. Og denne gangen går vi over i rett og slett sagan om den elektriske motorsaga.
1: Hva dette lyden av? Motorsag i pinsen.
0: Ja, eller meg på muntlig eksamen i matte.
1: Omtrent det samme.
0: Ja, det ikke
1: Nei, mye altså, jeg gikk til innkjøp av motorsag på batteri. Det jo som kjent forbudt med kantkleppere på bensin og
0: motor,
1: ja, og svære sirkelsager og sånn på helligdag.
0: Oi, er det
1: Jo, men det ikke alle naboene som like enige med deg der, Nei. Så der kan du få bråk.
0: Ja, okay,
1: for det skal være stille da på... Dette kjenner jo vi til fra gatebil, at det skal jo ikke kjøres resebil før kirketid, eller før etter kirketid. Så det noen gamle regler. Men, helligdagsvennlig motorsag er helt nydelig.
0: Så bråker ikke... Da kommer den gode gamle historien, når du dekker et tre i skogen, Geir.
1: Ja.
0: Hører du det? Lager du lyd selv om man ikke der? For disse greiene som dette vil ned, selv om du ikke saga bråker.
1: Ja, da, det faller ned.
0: Og det lovlig lyd, da, for det naturen selv, da.
1: Så måtte jeg ut og prøve dette her, da.
0: Ja.
1: På hytta i helga. Og da det en tomt hvor det mye dødt. Og sånne...
0: Nå det i hvert fall dødt, sier.
1: Ja, det var nemlig. Men, så det var litt sånne, og noen sånne tynne, lange stelker av sånne, sånn som blir litt for høye til en vanlig liten sag, og så...
0: Du har tatt på deg et samfunnsoppdrag for det du hadde ny sag. Hadde du gitt jo leid sag for å gjøre samme jobben, eller gjorde du for det du hadde saga?
1: Ja, for jeg hadde saga. Og det var så gøy. Og nytt, så det nytt kjede, og det så skarpt og fint, så det bare vi
0: varmt smør.
1: Så jeg måker igjennom, gi beskjed til en annen nabo at her ligger det ved, bare å hente, og han ble så glad som bare det, og så sa han, du, hva tenker du om denne her, sånn, den der, for jeg har noen sånne busker langs med veien her, hva tenker du om det? Hva tenker du om det? Bzz, bzz, bzz, så hadde jeg måka ned fire stykker. Ikke ta det siste der, hadde jeg juletre der så pent, det kan vi ha der, sier han. Og jeg meia ned, så sa han, jeg tror ikke jeg skal be deg om å klippe neglene mine, for da tar du helt opp til skuldra med en gang, sånn. Men det var gøy, altså.
0: Ja, så du har ryddet opp.
1: Og så snakket jeg med...
0: Ser den ut som en vanlig motorsag?
1: Ser som en vanlig motorsag, så er det to... Og dette her en Makita, så det to doble 18-volts batterier du må sende på.
0: Ja, ja, ja.
1: Og den varer en god stund, så det ikke sånn som du må løpe inn for hver busk.
0: Nei.
1: Men, noe så morsomt.
0: Var det her du måtte på sånn Pokemon Go Safari for å finne når du skulle hente den på butikken forrige gang?
1: Jeg hadde kjøpt den på en nettbutikk.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hva den heter, så jeg skal ikke si navn der nå til, for jeg sier noe feil. Men i hvert fall, så måtte, det var motorsag i butikk, ja, som jeg hentet. Men noe så morsomt, og så... Bzz, bzz, bzz, bzz. Og så...
0: Skal du ta på deg oppdrag nå, eller skal du kjøpe deg sånn hjelm med sånn...
1: Visir på?
0: Ja, med visir og hørselværne oppå hjelmen.
1: Jeg har det.
0: Lange handsker.
1: Har det.
0: Har du sånn kuttsikker bukse,
1: ja,
0: som blir tråder når du får belte, eller den der kjede nede der?
1: Ja.
0: Og sånne oransje slagstøvler med vernetøp.
1: Ja, har alt det.
0: Faen, du er en anleggsmarker.
1: Nei, jeg bruker ikke. Står i shorts. Men jeg snakket med en som driver med litt proffere vedhøgging enn det jeg gjør.
0: Han har gitt seg nå, eller? Litt, du har fått en sag.
1: Litt mer skogsdrift enn det jeg driver, og han sa det at vi bruker... Han var så imponert over de der elektriske motorsagene, at nå gidder han ikke å... dra i gang sånne med bensinning.
0: Det lukter jo bedre med sånn som går på to takt, da.
1: Ja, det gjør jo, men du får jo den der fine lukten av nyskjært tre, da.
0: Ja. Lukter høvleri nå, altså hele Hallangspollen lukter høvleri nå.
1: Nå lukter det høvleri og skogsdrift lang vei.
0: Stoppmæveren har ikke et sted å gjøre av seg.
1: Nei, jeg fikk tatt deg buske hvor boligdrømmen brast, må jeg vel si, for de der som bodde inne der.
0: Ja.
1: Men dette gøy. Det kan jeg anbefale.
0: Ja, jeg tror kanskje det går rett på... Jeg finner en eller annen nettbutikk som har en sånn. Jeg har ikke noe skau, men det skal vi finne ut.
1: Skau har du.
0: Ja, det stemmer.
1: Du har jo meg. For en tid tilbake, så fikk jeg en melding på Messenger.
0: Messenger,
1: ja.
0: Dette meldingssystemet som er tilknyttet beta og Facebook, altså.
1: Altså. fin måte å kommunisere på når du ikke har telefonnummeret.
0: Ja, eller med jenter du ikke kjenner.
1: For eksempel.
0: Og hvordan du ser det.
1: Men i hvert fall så fikk jeg en melding. Har hørt at du skulle selge Fiaten din.
0: Hvor har han hørt det, tror jeg?
1: Nei, jeg kan ikke si at jeg har nevnt det, men det sånn folk prøver seg. Og så tenker jeg, ja, nå har han stått der lenge. Vi har jo snakket mye om dette prosjektet vårt, denne Fiat 1100 De Saloon Lusso.
0: Ja, Lusso, som jeg da lærte her om dagen, at det, jo, det betyr jo luksus.
1: Det luksus på italiensk.
0: Ja.
1: Og det, i hvilken grad det luksus, eller hva de betegner luksus, som i 1959.
0: Dette, det kan jo vi nå beskrive, egentlig, mm. ut fra den bilen.
1: Ja, dette her var en, må jeg si, en morsom liten bil. Tofarva grå, sånn kittgrå og litt mørkere grå
0: ja da.
1: På taket. Og så var det listverk langs sidene, det var jo ikke vanlig på den. Så det rullgardin til radiatoren, som skal gjøre at den, ikke, at den får varme på vinteren.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det...
0: Vindaviser i bakvinduene.
1: Ja, og rikelig maskebeger.
0: Ja, det det som Lusso har funnet ut.
1: Og en slags... polster på dashbordet som hadde gått helt fullstendig oppløsning.
0: Ja, men det var askebeger i begge seteryggene ja. Og nett til å ha alders eller vi menn, alt ettersom hvem kjønn du er. Og så var det jo, det som litt gøy med det at det var sofa pute foran den du sitter på, ja. Men det var hver sin rygg.
1: Nemlig, så det er justerbar der, og det tofarva stoffinteriør. Vanligvis så var de i sky som du brant deg ihjel på sommeren og frøs deg ihjel og frøs hemorider på ramvinteren.
0: Åh, kilometersland, sier du? Nei, var ikke avskrekkende den heller.
1: Nei, den hadde gått 107.000 siden 1959.
0: Er det ikke så god å kjøre da, kanskje?
1: Nei, det vet vi jo ikke enda, men i hvert fall så tok jo jeg kontakt med vedkommende og ja. Sa at, jo, men den kan du vel alltid få kjøpt? For vi jobbet jo litt på den.
0: Ja, og så fomlet vi litt. Med, det var jo godt med kaffe også.
1: Ja, vi brukte vel ikke garasjetida så effektivt som vi kanskje burde.
0: Nei, men vi ikke får, ingen skal ta for oss at vi rensa gasser, det fikk dere gjort.
1: Ja.
0: Bensinpumpa fikk vi jo pelt av og rensa. Ja. Vi fikk bensin fra tanken og fram til gasseren. Ja. Jeg tror vi hadde gjort mye,
1: Vi skiftet vel en coil der også, gjorde
0: ja,
1: vi ikke
0: det? Ja da, vi hekta på en ny coil og satt i et nyladet batteri.
1: Ja.
0: Så vi hadde jo egentlig gjort mye, vil jeg si.
1: Mye av... Reisen var unnagjort, ja. Men det var det siste lille kneppet. Og vi fikk den til å sveive rundt, så den tørna jo rundt.
0: Ja,
1: men så kommer da disse, vår venn på lørdag.
0: Ja.
1: Fra Ålesund, med henger og...
0: Pågangsmot
1: og durer inn. Vi får... omsider snurra ene bakhjulet rundt som har satt seg på brekket eller hva som helst.
0: Han hadde kontroll, han.
1: Han visste
0: bare
1: det.
0: Bare dro fram 17 mm fastnøkkel og begynte å skru uten å se hva han drev med.
1: Ja, han bare kjente bak den.
0: Ja, det er slags, type.
1: Så han var en slags Lili Bendris.
0: Ja, ja, ja.
1: Og fikk da løsna, så hjulet gikk rundt, ja. Og så...
0: Han visste allerede før han kom at hjulet kom til å gå rundt, han.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var Lili Bendris-aktig.
1: Så tauva vi den ut, og så var det opp på hengeren. Hvor han den vinsjen på den hengeren funket, det var sånn akkurat passe. Men der hadde de løsning.
0: Ja, der tauva bilen opp på hengeren etter å ha koblet den av trekkvogna. Det er alltid litt spennende i 20 grader snedoverbakke. Men det gikk fint.
1: Og ikke minst med noe trafikk i boligstrøket
0: mitt. Ja, altså, Geir bor i et stille, rolig strøk på Manglerud i en eneboligvei, og det aldri var mer trafikk enn det var på E18, akkurat når vi skal ha bilen på hengeren. Det var frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, hele tiden.
1: Ja, det kom folk hele tiden. Men så fikk han dratt den oppå, og tauene går det, og får da melding, ikke dagen etter, men morgenen etter, eller ja. Altså... Da har han hatt den et døgn.
0: Ja, det er altså da, nå må jeg bare si det, nå må dere gå rett inn på Instagramen vår, langkjøring med Geir Skau. Der er det et flott klassebilde når vi hadde dyttet den opp på hengeren, og vi sto så stolte og hadde fått den oppå.
1: Ja.
0: Og neste lille reelen som ligger der, den filmen som begynner med at du ser et par sko oppå pulten, den må dere se. For hva er det som skjedde, Geir? Cirka 26-27 timer etter at den forlot Manglerud, hva skjedde med Fiaten da?
1: Badam! Da startet han og gikk.
0: Det er helt utrolig.
1: Så da så ringte jeg til henne og sa, det tok så lang tid, ja.
0: Han var ikke fra Snåsa.
1: Nei, det var ikke Snåsa-mannen.
0: Nei.
1: Men, og det er jo en drøy beta fra Ålesund til Oslo.
0: Kanskje han hadde han trommerslagerkompisen stående bak på engelen og skru på veien bare for å imponere oss?
1: Ja, kanskje han sto bakpå der.
0: Han skrudde over Dovrefjell. Jeg skal ikke over Dovrefjell, jeg skal ta...
1: Nei, det var, ja, det var Gudbrandsdalen over der i hvert fall. Men i hvert fall så fyrer han den, og så ja, han var han han fikk startet opp med han hadde en ekstern tank og litt, og nå har han fyrt bensin på tanken, og nå gikk han. Og så, så skal jeg ta bremsen i morgen.
0: Ja, det var ikke...
1: Det er, vi har brukt et år, et to år på å få ut fingeren.
0: Skal du ikke kaffe også, da?
1: Jo, jo.
0: Hæ? Det er viktig å få seg nok kaffe.
1: Jeg hadde to bremsepumper og noen andre greier og noe...
0: Hadde alle deler, vi.
1: Ja, kondensator og litt som lå nedi der.
0: Ja.
1: Så, men i hvert fall, vi gratulerer jo selvfølgelig. Og dette her er jo... Altså, jeg lovte jo at hvis du kjøper den... Så skal du bli ukas lytter, men ikke før du har hentet han.
0: Nei, nei, nei, men her fikk vi fikk jo bonus. Ja. Ikke bare hentet han bilen, han fikk en jogge til å gå.
1: Ja,
0: så i dag så tror jeg vi skal være så mega fornøyd med rett og slett ukas lytter, altså.
1: Ja, det er virkelig en person som har levert, og på videoen han sendte oss, var at han sitter med beina på bordet, hører på en gammel langkjøring-episode, før han går bort, vrir om nøkkelen.
0: Det er frieri, altså.
1: Det er så frieri. Ja, ja, ja. Så ukas lytter er altså fra Ålesund, Christian Myklebust.
0: Vet du hva, jeg tar av meg hatten for det du greide å få til med den Fiat'en, altså. Ja. Ukas lytter, altså. Med Suicide Doors for anledningen.
1: Ja, ja. Den er så fin, den bilen. Nå angrer jeg litt, vet du. Ukas drittbil! Ja da, der kom jingeren.
0: Det vet du hva, jingeren. Når den jingeren kommer, Geir, da strammer vi oss litt ekstra opp i stål, for vi vet at det er et stikk.
1: Så... Jeg retter meg i ryggen, for jeg har litt vondt i ryggen etter at jeg har drivet med motorsag hele helgen, så for meg er det fint å få den lille bevegelsen.
0: Ja, det er vel ikke trær i Sara, så folk ikke nå, det er så Geir. Det er Øystein Sunde-referanser.
1: Ja, ja, ja.
0: Over en lav sko her nå.
1: Jeg vet det.
0: Du, vet du hva som har skjedd? Vi har fått inn en... Dette er den ferskeste... aller nyeste drittbilen vi noensinne har hatt i spalten vår.
1: Skal de være stolte over å ha kommet så fort inn på banen, eller skal de være litt flaue? Ja. Det er jo der striden står nå, da.
0: Akkurat i denne sammenhengen her, så synes jeg det landet skal være mer stolt av det Mussolini fikk til, enn det de har greid å få til nå i 2026.
1: Brannfakkel. Ja. Hva med Berlusconi?
0: Ja, Berlusconi, han tror jeg ikke var så gær, det. Men,
1: nei, han var kjempebra, Bo. Det var mannen sin
0: der. Sitat slutt. Jeg tror ikke han bare skulle være så ille som skulle ha rett til.
1: Han hadde i hvert fall hvite fine tenner og lavt hårfeste da han ble stett til hvile 80 år gammel uten ei rynke. Og solbrun og fin.
0: Ja, han tror jeg er brun for alltid, som en skinnstol fra Ekornes.
1: Ja, og nå er han i hvert fall brun.
0: Ja, det er sant. Du vet hva?
1: Da han ligger der nede en stund.
0: Vi skal rett og slett til pastaen og pizzaen, Sjebland.
1: Vi skal det.
0: Det er den store cowboystøveren som sparker en litt til årskommet fotball på Europakartet. Italia, Geir.
1: Vi skal til Italia. Ja, det... Vi har tidligere snakket pent om gamle Fiat'er.
0: Ja,
1: nå er det mye nyere farkoster. Ja.
0: Det som rett og slett har skjedd da, i de siste uka nå, det er at kanskje en av mine favorittbilmerker, og kanskje mange andre så da, gjennom alle tider, nemlig Ferrari.
1: Ja.
0: Scuderia Ferrari har rett og slett lansert en ny doning her.
1: Ja.
0: Og denne her, gangen her, så går den på elektrisitet.
1: Huffa meg. Holder det ikke med bare å ha motorsager på elektrisitet? Må de ødelegge da lyd, og er det altså, liksom fått Ferrari lyd på den som skal liksom være...
0: Her er det rett og slett simulert motorlyd.
1: Nei.
0: Det er fire seter, et interiør som ser som det er kjøpt på Temu, og en bil som har et design som kun en mordesigner kan kunne elske.
1: Og det er jo en del mødre i Italia.
0: Ja, det er mye mødre i Italia, og de er små og tjukke og illsinte,
1: men
0: sånn ser jeg for meg.
1: Men gode til å lave pasta.
0: Ja, og snille på bånd.
1: Snille på bånd?
0: Ja, ja, ja.
1: Og vil sønne sine det beste.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje også at du må føle til at svigerdøtrene vil ikke alltid det beste. Det føler at det litt den veien
1: det går. Det kan nok være det.
0: Men altså, en elektrisk Ferrari har kommet på banen.
1: Ja.
0: Går 50 mil, har fire seter, 55 mil eller hva det er, ja. Da går det vel 30 da, ikke ja. Sant? Og så er den skrudd.
1: Med de høyre beina vi har, så går den 25.
0: Ja, og Ferrari har jo alltid, altså italienere har jo alltid slitet med elektriske komponenter. Det er ja! Det som har vært den store svakheten. Nemlig. Og Fiat Croma, Fiat Uno, Ferrari 308, Maserati, Lamborghini, alt dette har jo tatt fyr over en lav sko for ja, det meste
1: revet
0: med kabelsko.
1: Og så har jo ikke virka, altså jeg Nei. Har jo hatt noen Fiater opp igjennom.
0: Men du har Fiat nå, du!
1: Ja, den funker jo faktisk, ja. Men den er jo lavd i Amerika.
0: ja, det sier jo
1: eller, litt. Eller et eller annet sted.
0: Tenk deg en fyr med cowboyhatt og skråtobakk og boots og Chevrolet Ram har lagd den bilen bedre enn de gjør i Italia.
1: Iha!
0: Men ja, jeg, altså det her, jeg er skeptisk når en elektrisk bil kommer fra Italia. Ja. Sånn er det.
1: Og vi fikk jo da, dette sa jo du i det vi gikk inn i studio her, men det er jo flere som har hengt seg på det, og det er jo, vi har jo fått mail her på postlangkjoring@gmail.com.
0: Ja.
1: Der er det jo bare å lesse inn hvis du vil oss noe.
0: Ja, jeg fikk jo denne her, første gangen jeg tok denne bilen nærmere øyesyn var jo gjennom Brom-redaksjonen med Vegard og Mats,
1: ja.
0: TV 2 Brom, og så
1: Hva synes de da?
0: Nei, de er jo entusiaster, de vet du. Uansett, jeg beklager det
1: litt.
0: Det er i hvert fall det på, når de er på Brom. Og så kjenner jeg dem privat, vet du. Så da, jeg har ikke fått noe backfeed fra det her, men jeg kjenner dem at de er bilentusiaster, begge to. Men nei, men spør hvor mye han koster, Ager.
1: Ja, hva koster noe sånn som denne herligheten da? Det skal jo være billigere da,
0: i
1: og med at det går på...
0: 6 millioner i Italia, pluss norske avgifter. 6 millioner norske kroner i Italia, pluss norske avgifter.
1: Skal
0: de
1: ha en utviklingspenger per bil her nå, er det? Jeg synes det var veldig kostbart.
0: Ja, det er jo helt krise. Jeg synes at vi skal slå et slag for å bruke teknologi, sånn når den dukker opp og gjøre det til det beste. Men man bør ikke finne opp hjulet på nytt. Det
1: Nei, det synes jeg ikke, altså. Nei. Men vedkommende som har sendt oss tipset her,
0: vi skal få produsenten jobbe nå, så MacBooken står på høykant.
1: Det er viktig å... Ja. Og det er... Asbjørn Åre, du har meldt inn dette her, og det takker vi deg for.
0: Vi har valgt å ikke lese opp det du skrev på mailen ordrett, for vi hører at du er forbanna.
1: Simulert motorlyd og falske gearskift blir bare som å sette et plaster på et åpent brudd.
0: Ja, du vet hva du får
1: det
0: sagt.
1: Det lurer ingen.
0: Jeg sier som Forrest Gump, you said it all, brother.
1: Hva er det han sa?
0: Nei, jeg vet ikke faen det. Men han sa det i hvert fall. Ikke vær så negativt at jeg siterer.
1: Life is like a box of chocolate. You never know what you got.
0: Ja, det sa han i hvert fall.
1: Ja, det sa han. Nei, nå ser jeg bilder av den her, og så er det kidnapperdører bak, så det er sånn... Ja, altså det,
0: det er som en sted som Mazda RX-8.
1: Ja,
0: nei, altså, dette er helt jævlig!
1: Ja, men det ser jo ikke
0: det
1: bare ut...
0: Det ser som en blanding av Mazda RX-8 og en sånn elektrisk Honda, sånn ny en. Nei, fy faen.
1: Nei, nå ble jeg... Dette var så skuffende, det.
0: Ja, gjør 0-100 på 2,5 sekunder. Og så gjør den 300...
1: Det gjør jo Fiat'en min nå, da.
0: Ja, men så gjør den over 300 km i timen, og så gjør den 0-200 på 6,2 sekunder. Så det er jo bra prestanda.
1: Ja, ja.
0: 1002 hester.
1: Ja.
0: Alt dette her går rett i den store boka vi kaller glemmeboka.
1: Ja, den kommer helt sikkert noen til å ha denne her på norske skjelter.
0: Det er det positive med bilen, er at vi kommer høyest sannsynlig til å få se veldig få eksemplarer.
1: Ja. Det er litt sånn Ferrari over baklysa på den, men foran deg kan det se ut som hva som helst.
0: Tror du Mr. Ferrari himself som sto...
1: Enzo
0: som sto i 66 og diskuterte rasebiler med Carroll Shelby på Le Mans. Tror du han snurrer i grava så du tar fyr i trekista, eller?
1: Ja, ja.
0: Dette er ikke hans gata.
1: Stor skuffelse. Hjelper ikke med spoiler.
0: Nei. Ferrari, hva heter drittbilen igjen til etternavn, holdt jeg på å si? Hæ?
1: Lus. Ukas drittbil, altså.
0: Ferrari Lus.
1: Kam. Vi sitter jo og binsjer litt Anne, når bilgleden har hvilt seg litt, og vi har fått vaska hendene med sandsåpe fra garasjen.
0: Ja.
1: Så er det inn og finne fram domboksen.
0: Ja,
1: eller kopekassa, eller hva du kaller det.
0: Kopekassa er ikke så verst.
1: Nei.
0: Nei, altså jeg synes jo vi skal slå et slag for de tv-seriene vi ser på som vi synes er bra.
1: Ja.
0: For det er jo noe med det at når vi har tid til å se TV-geier og setter oss ned, så er det blitt såpass mange valg at det er vanskelig å rett og slett lande på noe som man skal slå seg til ro med å se flere episoder av.
1: Ja, og jeg har...
0: Du kom med et knalltips her om dagen.
1: Ja, da jeg gjorde det. Fordi at jeg begynte å skulle se på Kastanjemannen, danske krimmen.
0: Ja.
1: Den første sesong var jo helt fabelaktig. Nå har det kommet en ny igjen.
0: Ja.
1: Min kjære, hun tøkk å se på sånt, så det må jeg drive og se på alene. Så da,
0: synes jeg er skummelt?
1: Skummelt og blod og gør og dritt. Det der kaster jeg en håndkle.
0: Ja.
1: Ja, ja. Så da må jeg finne noe annet. Så da må jeg se Kastanjemannen alene. Og så må vi se på noe annet felles.
0: Kastanjettmannen kan du se på.
1: Kastanjettmannen, den spanske serien. Men fra tyrefektermiljøet. Men her dukket det opp på Netflix, som jeg bare synes er helt fenomenalt.
0: Ja,
1: det er,
0: da synes jeg vi skal dele det. Det er, ja. Vår, det er en slags samfunnsoppdrag vi har tatt på oss.
1: Det er jo det, og den heter Derry Girls.
0: Altså, Derry Girls, ja.
1: Derry Girls, det er altså Derry Girls.
0: Ja.
1: Det er fra en katolsk jenteskole i Irland.
0: Jeg har sett denne filmen med 18-årsgrense før, høres ut som.
1: Nei, dette her de er vulgære og fæle kjeften, ja. Og det er nonner som er ufordragelige. Men det er altså, det er humor, og det er det ene meldingen slår den andre hjelpe der. Jeg skal ikke spoile veldig mye der, men helt utrolig gøy, altså.
0: Ja, men det er jo kult med sånne serier. Jeg skal jo rett hjem og sjekke det ut.
1: Ja, det må du.
0: Men i tillegg så har det kommet en jævlig kul tv-serie til på Netflix, som jeg har sett.
1: Ja.
0: Og det er rett og slett The Makers of... hva heter den da? Stranger Things,
1: ja.
0: Ja, og det er rett og slett... Den heter... The Boroughs.
1: Ja, det er noen gamlinger, ja. Som flytter ut i et sånn community ute i Gufs.
0: Ja, det er rett og slett et gamlehjemssamfunn som de bygger rett og slett et boligfelt for,
1: ja.
0: Folk som skal på gamlehjem og siste reis, og der skjer det litt skumle ting.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke fått så mye med meg handlingen enda, for jeg satt og jobbet på PC-en mens jeg så på det.
1: Ja.
0: Men jeg ser estetikken. Jeg ser hvordan det er filmet, jeg ser hvordan landskap der og sånn,
1: ja, ja.
0: Og da, allerede da vet jeg at jeg liker det. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, fordi at jeg så, det var en dokumentar for mange år siden jeg så fra USA, hvor gamlinger kjøpte sånne svære mobilhome.
0: Ja, ja.
1: Og, eller trailere, altså det var semi-trailere med bolig bak, og så, ja, ja. Kjørte de ned til Arizona, hvor de hadde sånn community, som de dro til hver vinter, for det var godt og varmt og sånn.
0: Ja.
1: Og de var der, og de hadde bingo, og de hadde alle gamlingstinga. Alle dro til Mexico og fikk nye tenner, så de hadde de kritthvite perleradene alle sammen. Og så var det kom det opp en sånn tavle hvor det sto This Year's Dead. Det var, oi! De som hadde daua siden sist. Og der bodde de da, så hadde de jipp bak på stag, og de dro ned. Men den der, den het
0: The Boroughs.
1: The Boroughs.
0: Ja, det er den, og den serien din.
1: Ja, Derry Girls.
0: Derry Girls. Nei, nå er det litt å glede seg til, men ja, nå er det sommerferien. Nei, hvorfor kan ikke disse gode seriene komme på høsten?
1: Plutselig kommer jeg regnskyld, vet du da. Eller... Det som er fint med sånne serier, er at du kan spare dem til høsten.
0: Ja, det er rått. Ja, Geir, det er jo katten ut av sekken-aktig stemning her. Ting som har... Det har vært å suttre og sure og surkle litt i bakgrunnen, men nå kan vi gå ut og lansere en viktig nyhet for meg i hvert fall.
1: Ja.
0: Jeg har nemlig fått meg en ny arbeidsplass.
1: Du har det? Jeg visste det jo, så jeg bør ikke si hva.
0: Nei, du trenger ikke det. Og jeg har den gleden av å begynne å jobbe som auksjonsmegler for auksjonen.no.
1: Ja.
0: Så det er jo dødskult. Det er ganske... ganske gøy hvis du har litt interesse i kjøp og salg da,
1: ja,
0: noe som
1: ja.
0: Er vårt hjerte nært fra før av,
1: ja.
0: Så er dette sinnssykt moro. Det er, du får
1: ja, men du, for, ja, for du skal selge alt mellom himmel og
0: jeg
1: jord.
0: Jeg skal selge...
1: Alt fra innleggssåler i størrelse 45 til svære pokkeverk.
0: Ja, altså det er så kult, og det er for muligheten til å legge ut alt som noen vil selge,
1: ja.
0: I mitt, altså distriktene mine er jo Aurskog, Høland, Indre Akershus og Lillestrøm og området der,
1: ja.
0: Og jeg har vært borti allerede masse kule mennesker og kule ting, og det er utrolig at folk har liggende, du, sånn ja. De vil bli kvitt.
1: Ja!
0: Så jeg bare, nei, jeg vil bare si det, så jeg jobber ikke i fartskrivet lenger, det er lite dramatikk i det, men nå jobber jeg altså i auksjon.no, og det er megakult, så langt, ass.
1: Kan kontakte er, deg da, hvis du skal bli kvitt noe du har liggende bak loven.
0: Ja, ja, ja, det er klart, det er bare å ringe, og så skal jeg, og er ikke jeg som har ansvaret der, så skal jeg i hvert fall dytte deg i riktig retning, da.
1: Ja.
0: Men vet du hva, som, det gikk jo ikke mer enn et par dager etter jeg begynte å jobbe der, så dukker jo noe opp på sosiale medier og på internmail og alt, og til og med på deres radioprogram, Geir,
1: ja.
0: Nemlig at auksjonen, altså min nye arbeidsplass, ja. Skal selge, det visste jo ikke jeg da, før det dukket opp,
1: en
0: Boeing 737 passasjerfly som står i Skien.
1: Fra 1981.
0: Ja, vet du hva? Det er noe av det. Det er et gammelt Ryanair-fly.
1: Og det som var morsomt her, står at det var ikke sertifisert for å fly med, men du kunne starte det.
0: Ja, motoren gikk, og ja. Alt virker, alle knapper er intakt og alt. Så hvis du kjenner en besøkelsestid,
1: ja.
0: Jeg ser jo for meg.
1: Jeg vet ikke hvor mye buda var inne på, men da vi snakket om det forrige uke, så var budet inne på 100 000 kroner.
0: Ja, jeg har ikke sett, følt med på denne aksjonen, nei. Men jeg synes jo det er kult at, jeg vet jo at de selger alt fra skiforeldre til bygningsgjære.
1: Skiforeldre, sa du?
0: Åh,
1: jeg trenger skifer.
0: Ja, det ser du. Til rett og slett passasjerfly. Ja. Og det er litt kult at det, jeg, det er uavhengig av aksjonen, men det er kult at det finnes et passasjerfly, som er til salgs i Norge.
1: Ja.
0: Jeg ser jo for meg en hyttetomt. Du trenger jo ikke rare tomter hvis du bare er der jula som er nede du trenger for å ha hytte. Resten kan du stikke over på naboen. Og så er det...
1: Ja. Hvis, hvis du har allerede litt dårlig forhold til naboen, så tror jeg burde kjøpt det fly.
0: Ja,
1: da har du løst det.
0: Og så har du jo årtusenets feteste partytriks da, når du drar i gang de turbinmotorer og sånne halv fire draget på morgenen.
1: Kjempesmart.
0: Afterburner, rett før folk går på og legger seg. Nei, rett og slett, altså, jeg begynte i auksjonen, jeg gleder meg, og vi skal kose oss mye med det for å dukke opp fete ting hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, det er bra. Det er,
1: jeg skal ikke by på det fly.
0: Nei, du kan ikke by, du. Vi er bestevenner, du. Vet du, så du kan ikke
1: kan
0: by.
1: Kan ikke jeg by?
0: Nei, sånn er det ikke. Sånn
1: nei,
0: er det.
1: Fader, sånn kan jeg ikke kjøpe noe der?
0: Det kan du ikke, når du kjenner meg.
1: Skifra?
0: Nei, det skal jeg finne et annet sted, tror jeg.

Ja, Geir, i denne kjøp- og salgsavdelingen, dette har blitt en slags kjøp- og salg-episode, for du har jo solgt Fiaten, jeg har begynt i auksjonen, men så kommer vår tidligere produsent drassende med en Finn-annonse her. Og det som gøy at vi har jo hatt en spalte gående med «send inn» på mailen vår, hvis du har et kult bidrag til kommentatorfelt på Facebook. Ja. Men vi går ikke av

0: er med.
1: Ja, men jeg tenker det at, fordi at jeg har jo hatt noen auksjoner opp igjennom.
0: Ja.
1: Og så hvis det
0: som du har vært auksjonarius.
1: Som jeg har vært auksjonarius for. Ja. Og hvis det har vært litt sånn, det er jo ofte firmaer og sånn som skal bli kvitt tingene sine. Hvis det har ofte vært litt sånn, at det har gått litt tregt med buda,
0: ja.
1: Så har jeg ofte døtta på litt rann.
0: Jeg tror det er sånn, da har jeg kledd av meg bokseskjort.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Men det burde jeg ikke, ja, jeg vet ikke om det har vært salgsfremmende, men i hvert fall så har jeg døtta på litt rann, sånn goodies. Ok, da legger jeg på her en rull med plaster, og et lysstoffrør.
0: Og ikke nok med det. Ja. Det har vært en slags Knut Bjørnsen.
1: Det blir litt sånn, men dykkemaske og
0: kassegitar.
1: Her?
0: Det høres ut som en bare Egil-sang.
1: Ja, ja.
0: Hæ?
1: Eller Øystein Sunde.
0: Ja, ja, ja.
1: Han hadde dykkemasker gøtta rødselig. Og så far min hadde dykkemasker gøtta på satten.
0: Det er altså Øystein Sunde spesial blitt dette.
1: Ja.
0: Og salgspesial.
1: Ja, ja.
0: Faen, vi er ikke normale, altså.
1: Det... Jarl Goli har mye å takke Øystein Sunde for, fordi vi har bare fått fokuset over til Årnes.
0: Vet du hva? Det der er sitatpremiere her på Langkjøring.
1: Ja.
0: Jarl Goli har mye å takke Øystein Sunde for. Han er ikke sikkert han er klar over selv.
1: Nei,
0: han er ikke. Men faen, hvor heldig han er. Han har kommet lett unna det siste. Ja,
1: veldig, altså.
0: Ja. Neida, men han er jo nygift da, skilt eller hvordan er det?
1: Ja, begge deler.
0: Jeg bare kjøp her og nå, se og hør hvem som helst, da får du det i 7 sider med, i farve og glansa papir.
1: Ja, ja.
0: Neida, men vi...
1: Du ser hva bildet av, brudebildet av han og bruden i brudestasen som er i ferd med å stikke av.
0: Men hva...
1: Hun palmer kaka etter av.
0: Når du får bryllupskake i en underetasje. Kjelleretasj.
1: Ja, ja.
0: Det første lyset går nedover. Nei, vet du hva? Jeg er glad for at vi er her og opplyser dere om dette. Men kan ikke du fortelle folket hvor de skal sende inn disse deilige salgsannonsene som dukker opp? Eventuelt da, morsomme kommentatorfelt på Facebook.
1: Du kan sende det til postlangkjoring@gmail.com eller på Instagrammen vår.
0: Ja,
1: som er langkjøring med Geiske.
0: Det som jeg får så mye kjeft, jeg sier Gmail, og det er ikke lov, selv om det er amerikansk firma, vet du.
1: Ja,
0: det er ikke noe Gmail, det sier de ikke i Silicon Valley, altså.
1: Nei, men det er så mye rart i Silicon Valley.
0: Det er mye rart, og vet du hva, nå skal AI ta over all krigføringen her, og det er jo ikke godt å si hvordan det ender, da.
1: Jeg trodde de hadde gjort det alt, ja.
0: Nei, de har tatt hvertfall over alt som heter båtskruing for meg. Det er hvertfall helt sikkert.
1: Ja.
0: Ta bare bildet av et oljefilter, så får jeg beskjed om hvem som har laget det, og hvorfor det er laget det, og hvor det passer, og hvordan gjengestigning og oringer, og det er deilig med AI, altså.
1: Ja, kompisen min hadde ikke benyttet seg AI, og hadde bestilt deler til sin Yamaha-motor, for han skulle ha service, oljefilter og diverse.
0: Hvor mye passet?
1: Passet jo ikke det.
0: Nei!
1: Vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Han hadde Mercury motor. Det hadde han glemt å se etter. Han er mekaniker, altså.
0: Å, fytte grisen. Ja, ja. Nei, det
1: sånn kan det gå.
0: Ha det bra.
1: Rett og slett.
0: Det var lenge siden sist og sånn har det i dag.
1: Du, vet du hva? Nå håper vi at du, kjære lytter, med dine nærmeste rundt deg, holdt jeg på å si, har kost deg med denne episoden av Langkjøring.
0: Dette er sånn, hva heter det, sånn palliativ avdeling på oss, med alle nærmeste rundt deg.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det er jo riktig, du har jo, folk sitter jo sammen og hører på dette da.
0: Det er vanskelig å sitte rundt noen, så er de ikke nærmest. Hvem er det som er nærmere enn dem som sitter rundt deg egentlig?
1: Nei, det er et veldig godt spørsmål. Ja, det altså, vi er jo inn på filosofien her nå.
0: Ja, ja, filosofiens verden, det er...
1: Du er jo en slags rælingens Sokrates.
0: Jeg kan se inn i
1: fortiden. Krystallkula.
0: Jeg kan se inn i fortiden, kan du?
1: Ja, jeg kan se inn i folk. Jeg kan se inn i nåtiden. Det er filosofen sin.
0: Jeg skal starte TV-programmet sammen med Lille Benders. Vi skal snakke om alt det nåtid. Som kommer til å skje i går.
1: Det blir kjempesuksess. Åndenes maktkamp. Skal vi rett og slett si at tacoen står og bobler i...
0: Det skal vi gjøre, og
1: vet, hvor, reker.
0: Ja, vet du hvor vi er nå? På Vålebanen.
1: Du er på Vålebanen.
0: Ja, og hvis du hører på dette her på fredags morgen, så må du gå tilbake en episode og høre på forspillet vårt, som var på onsdag, for da snakker vi om hva vi gjør i dag.

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Buts! Buts!
8: Hva det folk butser på her, da?
7: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har du ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
7: De kan på ikke smurt seg med solkrem!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
11: Pappa, du kjører for fort.
12: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
11: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
12: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
11: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
12: Jeg synes ikke det blir helt...
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Det ble jo en ganske liten frokost.
16: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
15: Men det jo bare et par timer til lunsj.
16: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
15: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Hei, bellboy fra hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
20: Om 500 meter, ta til høyre.
21: Nei, det blir vel ikke helt
20: riktig. Sving inn på Burger King.
21: Hæ?
20: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
21: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
21: Oh.
20: Burger King.
21: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
21: Ok, jeg gjør det.
22: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy.
0: Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrit in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
22: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
23: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
22: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
24: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
25: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på

0: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast
1: Her på Radio Norge
0: Hell yeah
1: Vi blir jo spilt litt på Radio Norge på nattårstid
0: Gjør vi det?
1: Ja, det har vi snakket om før På natta så sender de podcastepisoder Så det litt artig Ja,
0: passende å sende det på nettene da
1: Ja, jeg tror det sånn lørdag natt så fikk jeg en snap en gang at jeg plutselig var på radioen
0: På vei hjem fra byen, liksom.
1: Ja, typ. Ja.
0: Herregud.
1: Mm.
0: Ja, hvordan går det med deg?
1: Ja, det går fint. Hva med deg?
0: Det går fint.
1: Ja.
0: Flott.
1: Så bra.
0: Herlig.
1: Ja, jeg har en liten ting, bare liksom praktisk info til dere lyttere. Dere har sikkert lagt merke til at den forrige bonusepisoden har blitt sånn lastet opp og ned, og det har vært litt sånn... Mm. Det var noen copyright-greier-issue med den, så det var bare det, så vi måtte laste opp på nytt og prøve å fjerne noen greier, så jeg måtte klippe den litt ned. Så vi måtte først klippe ut den låta vi hadde fra en rapperen.
0: Mm.
1: Den gikk ikke an å ha med, ok, fair enough. Og så var det jo denne, åpnet jo Sondres utvalgte med den sovjetiske nasjonalsangen, Og det regner egentlig jeg med at det var under fair use, men det var det da tydeligvis ikke da. Så Nei. Fuck you, copyright-system og AI drit som skal drive og fange opp og sånne ting, og jeg skal bare være morsom.
0: Jeg så lei av AI.
1: Ja,
0: jeg orker det ikke mer.
1: Ja.
0: Jeg orker det virkelig ikke mer.
1: Ja.
0: Så la oss drite I det, vær så snill.
1: Ja, og så det slutt med det. Slutt med AI.
0: Ja, seriøst, slutt med det. Det dårlig for miljøet også.
1: Mhm. Vi bruker ikke AI når vi lager manus, vi.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det hørtes veldig ironisk ut.
1: Nei, det var litt sånn spørrende, men jeg... Sånn,
0: nei. Vet du hva? Jeg så sykt lei av det. Helt på ekte. Mm. Så blir jeg sånn, hver gang jeg hører noe som helst om AI,
1: ja.
0: Så blir jeg sånn, ja, ok, kan vi rette blikket ut mot virkeligheten snart?
1: Ja.
0: Jeg vil gjerne tilbake til den tiden hvor man brukte tida si utenfor skjerm og sånn.
1: Mm.
0: Gå litt ute, touch some fucking grass,
1: ja.
0: Og leve godt med det I stedet.
1: Mm.
0: Rett og slett. Jeg orker ikke mer.
1: Nei, og så det så mye AI-slopp der ute, og jeg skjønner at folk bruker det, og jeg chat-GPT litt her, og herregud, det går bra, men liksom, sånne memes og sånne ting, det bare...
0: Mm-hmm. Og det er så mye feil info.
1: Ja.
0: Så drit I det.
1: Ja.
0: Prøv å være litt kritisk selv.
1: Ja, siden det er også det med å bruke chat-GPT for mye, der du tar bort mye kritisk tenkning, ja, den kan gjøre mye for deg, det et veldig nyttig verktøy, og jeg skal ikke roaste noen for å bruke det til å liksom finne ut av enkle ting eller om det hjelper I hverdagen med småtteri men husk på at også det tar bort en del kritisk tenkning så jeg for eksempel brukte liksom synonyme ordbok eller sånn småting sånn som det men liksom det å skrive en hel låt eller et helt manus med chat-GPT det blir litt sånn tullete da
0: ja det går ikke også nå skal ikke jeg dra dette til å bli noe men jeg har også fått med meg at ChatGPT, det vel, de eid av OpenAI.
1: OpenAI, ja, stemmer det.
0: De har jo inngått en avtale med Israel for at chatbotten skal bli mer pro-Israel i dette folkemordet da.
1: Ja.
0: Så da skjønner man det liksom
1: dystopisk
0: ja, noen ganger skjønner jeg ikke helt hvilken verden vi lever I på en måte Nei. Men uansett fra det ene til det andre jeg har fått jeg skulle til å si roast men jeg vil heller si ikke belæring heller for det også høres litt sånn hardt og negativt ut jeg har fått en vennlig correction
1: ok
0: I vår forsvinningsfredag DM.
1: Ja.
0: Hvis dere ikke følger oss på Instagram, så heter vi forsvinningsfredag der. Vi heter det for øvrig også på TikTok.
1: Ja.
0: Men vi får jo snakke mer med dere som lytter på Instagram.
1: Litt mer interaktivt der.
0: Ja, da var det en som skrev etter denne Frey Larsson.
1: Ja.
0: At, for jeg sa jo at svensk ikke min greie, på en måte. Da fikk jeg beskjed om hvordan man uttaler disse svenske ordene.
1: Oh, ja, okay.
0: For eksempel sånn, O med to prikker over, det Ø, og så videre.
1: Ja.
0: Det mer den der svungen over svensken som bare ikke funker for meg.
1: Nei.
0: Sånn der... hva det heter, eller hvordan, ja, hva var den setningen? Da, nå, da skal hun...
1: Da skal hun drepas.
0: Ja, det var noe sånn.
1: Da skal hun dødas.
0: Ja, da skal hun skytes.
1: Ja.
0: Var det ikke det det var?
1: Jo, skytes eller dødes.
0: Ja, for meg så det bare den svungen. Jeg har ikke den inne. Kommer sannsynligvis ikke til å få den inne heller, på en måte. Men jeg setter pris på i rettesettelsen. Ja. Det har også hørt det veldig hardt.
1: Men så det sånn, vi mestrer jo så vidt norsk, så,
0: ja, ja.
1: Og det litt sånn at det, vi, ja, vi skal prøve å uttale andre ord. Men jeg sånn, hvis jeg hører noen, altså for eksempel uttale så franske ord, sånn veldig fransk i en norsk setting, da cringe jeg litt.
0: Ja, i hvert fall. Ah,
1: faen, jeg var i Paris i helgen.
0: Ja. Hvordan sier du dette... bakverket som är lite sån rulla runt håll typ på sig med tynn deg. Jag har inte lust att säga ordet.
1: Ja, croissant.
0: Du säger det sån.
1: Jag säger det sån, ja.
0: Croissant.
1: Jag säger ja, det är med croissant alltså.
0: Croissant.
1: Croissant. Croissant.
0: Jag syns det är lite sån, det är lite svung över akkurat den då.
1: Ja, men och så är det ett annat jag ska till Ibiza. Och sånn.
0: Ja, men då leker du där liksom.
1: Ja.
0: Då är det bara för att
1: jag var i Mexiko i förra veckan.
0: Ja, ska ta bara en liten syftur nedom.
1: Ja.
0: I Mexiko?
1: Ja, en fun fact om att det är en land grej att spanjorer uttalar en del spanska ord på en måte och mexikaner gör det på en annan måte. Det beror de är på två olika städer i världen.
0: Ja, obviously.
1: Men jag tror det är nog med R-ene.
0: Mm.
1: Nå det Sondre som bare husker noe han hørte på internett for 7 år siden som han tar opp igjen, men det er noe med at det var en sånn keiser, om det var i Spania eller Meksiko, som ikke klarte å si R ordentlig.
0: Nei.
1: Så han tvang hele befolkningen til å...
0: Oi, det her har jeg også hørt.
1: Ja, det er noe med R-ene, eller... jeg husker ikke om det Spania eller Meksiko, men det var en av de keiserne som ikke klarte å si R da.
0: Ja, og da det...
1: Eller S var det vel kanskje. Ja. Lespa da, så...
0: Herregud.
1: Eller,
0: det veldig gøy. Ja.
1: Det ganske sykt.
0: Herregud. Nei, men det... Ja, shit fra Meksiko til det andre, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Vi har store nyheter.
1: Ja.
0: Det har nemlig kommet nyheter
1: om
0: en sak vi har snakket om tidligere her i The Podcast.
1: Ja, sånn som det, når man bare begynner å uttale...
0: Ja, da blir du sånn, Sara, hold kjeft, vær sånn, legg det fra deg, vi gidder ikke. Jeg er for så vidt helt enig. Det verste når det sånn halve setninger.
1: Ja.
0: Det sånn, ja, så gikk jeg til butikken, og I had to buy some stuff, and ja. Blah, blah, blah. Åh, ja. Det orker ikke vi.
1: Da får jeg sånn litt hodepinne, får jeg da.
0: Ja, bare litt sånn mild tensjonshodepinne i tinningen der.
1: Ja.
0: Helt enig. Uansett, David.
1: Ja.
0: That's the man.
1: Det er hele tiden. Ok, nå skal jeg ikke rose lenger. Det bare sånn.
0: Ja, men vet du hva? Det bare sånn jeg er.
1: Sånn er det bare. Vi kan sitte og vi hykler og holde på. Vi ikke noe, vi helt vanlige folk.
0: Vi hykler.
1: Hykler i vei.
0: Hykler og hykler.
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: David has been arrested.
0: Yes.
1: Oh my god.
0: Det går ikke an å le av det.
1: Det er literally helt sykt.
0: Det er literally crazy.
1: Literally, ja.
0: Literally.
1: Literally. Ok.
0: Fra
1: spøk til løk. Vær så god. David har blitt arrestert.
0: Jeg skulle si fra spøk til revolver, men
1: ja, ikke sant?
0: Det er heller ikke passende.
1: Sikkert noen som cringer og sånne tullete...
0: Jeg bare vet at de som sitter og lytter på nå, de som sitter og lytter nå, tenker, kan dere komme til poenget?
1: Nei!
0: Get your shit together, Sarah and Sandre. What the fuck is this?
1: Ja.
0: Tenker alle, og særlig Geir på 45.
1: Ja, 45 tenker det.
0: Ja, ok, ja. Anyways... David har blitt pågrepet.
1: Ja.
0: Og dette er jo en artist som vi har snakket om i en tidligere bonusepisode. bonusepisode.
1: Ja.
0: Og dette jo da kanskje et halvt år siden eller noe sånt nå.
1: Mm.
0: Det en god stund siden. Mm. Og da var det på en måte litt sånn spekulasjoner. Vi husker jeg var veldig forsiktig med å si det ene eller det andre. Fordi ja. Det eneste man visste var at det var en 13 år gammel jente. Jeg mener hun 13.
1: Ja, det var en 14 år gammel jente. Celeste Rivas Hernandez. Ja,
0: stemmer. Mm. Hun hadde blitt funnet drept.
1: Mm.
0: Og ryktene da sa at hun hadde blitt partert. Nå vet vi at det stemte.
1: Mm.
0: Og funnet da død i en Tesla.
1: Ja.
0: I bagasjerommet der. Og den Teslaen sto registrert på denne artisten David.
1: Mm.
0: Og han på en måte, ja, man visste ikke om han hadde noe involvering, og man visste ikke hvordan ting så ut på en måte da.
1: Mm.
0: Men nå så har han rett og slett blitt pågrepet.
1: Ja, dagen etter vi slapp denne episoden, 16. april, mm. da ble han arrestert.
0: Ja, og det jo helt spinnvilt egentlig. Dette også en sak, det også verdt å nevne. Denne episoden her kom jo ut, hva blir det da, 28? April?
1: Ja, 29. blir det vel.
0: 29. april, ja.
1: Ja.
0: Og han jo da en 21 år gammel amerikansk fyr.
1: Ja.
0: Det kommer oppdateringer i den saken her jevnlig.
1: Mm.
0: Det kom en artikkel om den saken her senest en time før vi begynte å spille inn.
1: Ja.
0: Sånn at det er en veldig ny sak, og det kommer løpende oppdateringer da, rett og slett. Men i hvert fall, Celeste, hun har jo da blitt brutalt drept, og det har vært en stor og omfattende etterforskning av saken i sin helhet.
1: Ja.
0: Nå står det